0: үзіліксіз зорайып атуды. Бұл ел чигра алқып, халық пұлы да расчет қылыдыған әлі сүпетлік қарқандың 286-сі көпейді. Шинжан Сылу Жинто тәминат зәнжеріні башқұрыш чәкілік шеркеті му, шуланың қатарда перевод қобылаш расчет қылыш қолайлықыдың бәхірленді. Шеркетінің баш директоры Лян Шиния мұндақ деді. Елгірі әрбір кәсіп бежергенде расчет талоны тәліп қылдыған болғашқа расчет сүретімізге тәсірі ететті. Халық пұлда расчет қылдыған әлі сүпетлік муамылдар қатарығы кіргізілгендің бұян талонны айды бір қетімла тәмілдейдіған болдық. Мал шықыры сүретіміз тезләшті. Бұл ел Шинжанда чигра халқып халық пұлды расчет қылдыған әлі сүпетлік қарқана 681-ге етіп, Шинжандыки 14 вилоят облас шәһәрне қаплады. Бұланың 247-сі Шинжан әркін содысынақ районыды болып, бұлтырқыдың 65-і көпейді. Джунгу Банкісінің Шинжан шөбісі Соды Банкісі бөлімінің муавын баш директоры Ли Фэн мұндақ деді. Шинжандыки соды ташқи перевод кірім чықымыны қолайлаштырышны сынақ қылыватқан карханла чигра алқып халық пұлыда расчет қылдыған әла сүпетлік кархана деп бейбасты бекітілді. Карханланың айрым ұлтымас қылышының салайетіні текрар тәстіқлетісінің хажеті йоқ. Бір кетімділі бекітіш, халық пұлы вэ чат әл пұлды расчет қылышны мас қадамда қолайлаштырыш әмәлге ашты. Ғарбы район құрықлық, су, еңі yolu бойдыки карханла тізімлікіні өзара етрап қылыш механизмі му әмәлейлешті. Бір жайда бекітілгенлі болса, линия бойдыки барлық шәһірләді етрап қылынды. Башқы жайда кәсіп бежеріші янымы қолайлашты. 15-ші 5 жылдық ерік план программасы да әтраптыки дөйләтлеріні мойым ноқты қылып, көп қатламлық, кәң сағалик халқыра әмкарлықны чоңқырлаштырыш отырығы қойырды. Шинжан әркін соудасынақ районының үкселдірі стратегиясыны чоңқыр елғы қойып, халқыра юқыры өлчәмлік қытысат соуды қайдызсия тәшәббіскарлық білән ұдылышып, мал соудысы, мұлазымет соудысы, рәқамлік сода мәбләқ селішіне қолайлаштырыш қатарлық сахаләді, олдың елғы қойып, олдың сына қылып, халқыра юқыры өлчәмлік қытысат соуды қайдызсиге жіпсілашқан түзім системісі вән назарат қылыш башқұрыш әндезісіне тез бәрпа қылыш. Соудығы мәбләқ селішіні қолайлаштырыш, әшия оброты үнімін ашырыш, пұл муамылыны ечіветіш вә ұныңда еңілік яртыш қатарлық сахаләні чөрдәп, бір түркім етекчі топланма, ұслахат тәдбиріні мәркәзлік отырғы қойыш. Ұл әсліяні қаттық тұташтырыш, қайды өлчәміні, Юмшак туташтырышны чоңқырлаштырып, соды күшлік районы бәрпа қылышны тезлетіп, очық ықтысат түзілмісті, еңілік яртышны пилалады.
1: Әмді мәркезнің экология, мойт қоғдаш назарайчылеке дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абдоным район түнігін, мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылек 7-ші күріпсі 30-ші түркімді бейджеріш кітап жүрген, ноқтылық деққат қылыдған 4 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 59 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 14-і қат арқылық башқылынған. Бұ 59 делоның 33-і үрімчі шәрінің ноқтылық деққат қылыдыған дело үшікке. 6-сі Санжы Қойзу Абдоным областының, 6-сі Қашқар Бұлайетінің ноқтылық деққат қылыдыған дело бір. 5-сі Байынғылын Монғыл Абдоным областының ноқтылық деққат қылыдыған дело бір. 2-сі Тарбағатай Бұлайетінің, 2-сі Құмыл шәрінің, 2-сі Ақсу Бұлайетінің, 2-сі Хотан Бұлайетінің, 1-і Алтай Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет делоларыны мойт бұлғаш әхвалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш делосы 18, шауқын арқылық бұлғаш делосы 11, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 8, экологияны бұзғыншылық құшыртыш делосы 7, су бұлғаш делосы 5, башқы түрдіке бұлғаш делосы 10. Мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылік 7-ші күріпсі 6-ші айның 8-ші күнігіде 30 түркімді ноқтылық деққат қылыдыған 108 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1588 делоны Абдоным районының бейджерішіге тапшырды. Бұның 1278-і телефон арқылық, 310-і хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет делулары жайларының бейджерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджеріледі.
0: Станциямыз хабары. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci korpusu 5-ci ayının 30-ci günü 21-ci türkümde amma baş kılgan erziyet dilolarını Abdonum rayonunun becerişigi tapşırgan dedi. Talep kasasen bu türkümdeki amma baş kılgan erziyet dilolarını becerişge ötküzüp veriş ve nazaret kılgaç tüzetiş ehvalını aşkarlaş cedibili cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uyghur Abdonum rayonlu halık hükümetinin tor bikitidin körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq Sayahəçilik Tərəqiyyatı Rəhbərlik Qrupsi 6-cı ayının 5-3 günü çüştün burun yığını içib, Xi Jinping mədəniyyət idiyəsi və baş şuji Xi Jinping'nin sayahat xizmeti toqursidki moyim yol yoruqının rogini çoğunqır ızcıllaşdırdı, əməliyiləşdirdi. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin xizmet uğurlaşdırması boyca alaqdar əhval doqlatını anladı. Münasibətli güccətini qarab çıxdı. Keyinki basqışlıq mədəniyyət sayahat xizmetini uğurlaşdırdı. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi, Abdonum rayonluq Sayahatçilik Tərəqiyyatı Rəhbərlik Qrupsunun başlıqı Erkin Tunyaz yığınqı riyasətçilik qıldı, əmdi söz qıldı. Yığında münolar görsətildi. Bu yıl kirgen nomiyen Abdonum rayon boyca yukurdun tövbengi cemmeylen Şincan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırış, Şincan'ı sayahatçilik arqılıq güllendiriş strategiyelik uğurlaştırmasını umum gözlük emeliyleştirip, güzel Şincan'ın celibkarlıqı təsir küçünü sicil aşırdı. Sayahatçilik bazırı sicil callandı. Abdonum rayonluq Partiya Komiteti və Xalq Hökumətinin uğurlaşdırma təlifi boyca Junxua Milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşni asası lengiyə qılışdı çantırıb, Şincanın mədəniyyət, sayahat, tərəqiyyatıdiki mohim altın məzgilini çant tutub, əvzəllikini yanmı kinaydıb, kəm tüklükünü toluqlab, mədəniyyət, sayahatçiliknin yuqur sübətlik tərəqiyyatıq türkü buluş. Mövqəni 5-cün strategiyelik oran bekitmesigi mülasimət qiliş, bütün Abdonum rayonunun ixtisadı tökb qoşuş, texmo köp adamının iş qorulışıb, kırmını köp əyitişigi türtkü boluşku qoyub, yuqru qatlamdan layi hələşini yanımı küçəydib, Abdonum rayonunun mədəniyyət və sayahəcilik toplanma tərəqiyyat yerik planını yaxşı əməliyiləşdirib, 4 pəsil davamlaşıdığan, bütün rayonunu qaplıqan, kəsbaltı mol sayahət əndiyesini küçəb bərpa qılış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Abad pəsildeki sayahatçilikini yaxşı tutup, dövlət işçidiki mədəniyyət, sayahatçilik başlamcı karxalları, Şincanlı yardan bir vatqan ölkü şəhərlə, Şangang, Amun rayonu bilən həmkarlıqını küçəyitib, məzlik tam bayrımı, muziki bayrımı, qeyri maddi mədəniyyət marasları bazırı, tənərkət musabıqısı qatarlıqlarını daim ötküzüb, tamaq, yataq, səpər, sayahat, mal seytibiliş, köğül içiş kəsb zəncərini uzardıb, istimal mohiyyətini üzlüksüz beytib, sayahatçilərinin təsiratını yaxşılaş. Qızlıq nokta mənzi rayonu liniyəsini layi ələşinin yanımı əlalaşdırıb, sayahat acət xallarının sübdini, yolunun dəriyicisini östürüş, optimobil toxtalğısını kenaydış, bəlgilərini qeyliblaşdırış qatarlı quruluşlarını alğısırıb, xalqı nəbiyyət gözüş əsləsi, ciddi işlərgi taqabıldırış əsləsini mükəmməlləşdirib, əslə kəm tüktükini omom gözlük toluqlaş. Mərkəzinin ekologiya, moyit qoğdaş nazarətçilikini qaytmı inkas qılınğan mədəniyyət, sayahatçilik sahəsi münasibətlik məsələlərini tüzütüşünü çın tutub, birini köpki tətbiqləb, hadisdinmi, mahiyyətdinmi tüzəb, sayahat mülazimətinin sübdünü östürüş, ünümünü aşırış gerek. Yığında bunlar görsətildi. Bazar tərtibini yanımı əlalaşdırıb, bir niyyətdə bulub, sayahatçilikini qoğdaş məxsus hərkətini çoğunqurlaşdırıb, mal bahasını həhu bilən östürbiliş, istimal aldamcılıqı qiliş, mal seytibilişqi məcburlaş, saxtı təşviq qiliş qatarlı qanun bəlgilimi xilab qılmışlarqı qatlıq zərbi beriş. Ticaret asası gəvdisi yetişdirib və zoraydıb, mənzi rayonlarının bazarlaşdırıb, kəsbiyiləşdirib, ticaret qilişiq türtkü buluş. Ərz şikayet yollarını raballaşdırıb, ərz şikayetini yep qalqılıq bərtərəb qilishini əlalaşdırıb, əla süpətlik bazarı mohiyyəti arqılıq alqışqı erişiş. Дәл тәшвиқат системасы барпа кылып, асасы иқым таратқысы, ең таратқысы, тор қабілі, саяхат кооперативі байлықтан яхшы пайдаланып, топлашқан әмәли мәнзерлік, чөкмі шәкілдікі тәшвиқатыны қанат яйдырып, бүтін мәмлекетті тәсір күчігі иге мәдәниет, саяхат, IPS-ы барпа кылып, Шинжан яхшы

0: Аңлаватқан аңла 174 қатнас сәнәт радиосының
1: әттігәлік yollarыңызды біз әмірә программасы,
0: ә? Әттігәлік yollarыңызды біз әмірә программамызын чо, мұшу Ахмер Вайт ұн зауытыны қоллап келіватқа ұстымалшылағы миннәттарлық бүлдіріш, ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә? Ә?

0: Бирмеймін, жылап кеткен дейді мына алмас үзік мен шат отым үйтіп кеткен рас жылап кетті да ішіндақ шоң сіз ұқыл есіятін үшенмейсіз қыран шоң мен бейір әтмекте аш үйтіріп қойғалла болсаңла аш мүшай үшір қалдырсаңла болды мен апырып бейірме жұмы
1: маны машинам деп қоғы жұмы әкбәртті телефон бізім яды біліміз о нөмірді жұмы
0: әвәт кетмісіңіз болдық бізім сіздің сорымыға оны
1: қараттық Мені мені нөмірі деп, алып, етті аңлық үшіміз тұрсын жаның нөмірі деп, әвәт үшті бұл, мақыл.
0: Рәхмет, рәхмет, достан жұмы. Нұрғын аңлық үштіріміз ятлап бұпты, тұрсын жаның нөміріне.
1: Шо. Мәриям Гүл ханым, мән бәк еғылап кеткен, әбап, жүрқы үттір үйтедікен.
0: Шо, үш кейтедікен, ма дәрізді азыр, язуғандық дәрізіні үйтіп әткендікіл, үшіп шықып кетедікен ұмы.
1: Мәриям ханым, сіздің бұшырын тапшырып алдық. Тұрсын жа.
2: Selam bir jetti tutmak kısa kualitari müstesem ağayınızdan şu o zaman tuttak tutazını aldı kendine mesela tuttaklar kaldı yani ne olur da
1: Oldu
0: Makul bunu öğretme Nimin
1: mekeş şırtı bu bu şançı ile çiçuan O merhaba Türkiye'den Hele çoğun kaldın siz
0: Şimdi de cüboğrun lan aşmışsan lan benim attıken orunumdan turgum kemeydi demde
1: He mayı tağdım normal çıkartı cüma dedi makul buldu rahmet
0: Орныңыздан тұрмай, ашы дойын ечіп қойып, көріп радио аңлап, яссы мы бір қылы ұзыр,
1: ә? Ұзыр, бәлке телефон ашы, әмелетті. Бәлке қадам қарыштырды ғой телефон ашыға, лекен үмірген көңілі кей.
0: Ашында қа, чүнке елгі телефон ойнысыңыз, ма қалыңызды допамен ажыр деп шықырды кәнші қарам.
1: Ойтам ке?
0: Мүш телефонды кен нұрғын нәсіне әлгі, сізіні біліп білмейлі әлгі, мұнда бір мазуй қығандай қып бойды кенді аға, шынан ола сізді дұпамын ажырып шықып,
1: нұрғын
0: нәсіне ұнтырып
1: Мұнда деме, деме ұнда, деме ұнда, біз үлген телеф салам әлтеген алады, дикат қыналар демесек
0: Я ұны ойнымаңла, біз мәнді ойнаңла деген кепемес
1: Азыр дедік қой, дұпамын ажырып шықы, дұ телефон ойнысаң, дұпамын ажырап тұрып дедіңіз қой
0: Біліп білмейлемді, шо телефон қарап кетіміз ғой, мәселен бір саат, ішкі саат, ята қойды етіп, ер кеткен болсақ, көтең ұшқып бірдәм ятымыз, аны еңі бір өй кіріп бірдәм ятымыз, ашында
1: Бұлып мұш чоңла, сілеге гәкіғылымыған, ауазын йоғын қойып еліп, біздің телефон көрішімізге тәсір еткісіз телефон көрсілер жұма сілер
0: Ой тек бір әнәз ерап қаз әмияге әвәтті дұдан әтті ұрық тұққаларының топларға, ұбы топларға әмияге әвәттіп Оның шақырып әк көстіп сізге
1: Сізіміз қызық үзіңіз жақсы көрдіңіз әнәзіп көріп асыңыз шақырып қолыңызды татып көз көре әман қарақ бәк қызық кедіп Нәді қызық ол көрсәткен әсіңіз, нәді қызық Я қызық әмәске дегіл омыған
0: Телефон дейді ке аз ойнаңлар расы жүмін. Нұрғынлар мүш телефон ойнап көзі азыр көзейінек түшіп қаған ақпалла болған әм бізің
1: айрақ. Опа, чоңлағы, чоңлағы бәк тәрбе яқымыса.
0: Аллағы мүш, әмі тәтіл бұқа тұды.
1: Аллағы, нем қуа тұды әмді оланың бұ.
0: Тәтіл қаусәніндікілің тәтіл ұпты расы тұғыра.
1: Чоңлағы мүш, бәк телефон ойнайдан ұп кет барсыл жұма. Неме деген телефон ойнағаны, бұнда телефон ойнап тұрғасаңын бір қыл. Адамның қалбедік образыңлағы азырақ тәсір етеді. Қуарысы телефон ойнап ұлтаған қырам. Ө-ө-ө-ө деп күліп баштапшы
0: өзі Ну үстік ауазын шының да йоқыр қылып аңлайын дәң
1: Йоқыр қылып аңлап Біздің дегенің ол чоңларымызда қалбіміз деген да Чоңыз қат найт алдыра шүйген ел сұйқа шетіп атқан Ел бүйгі
0: өйлер тазалап атқан Ел мекман кетіп атқан
1: Ел дасқалларын рәтлеп атқан Онда қалет көз алдымыз Азыр дұқ Чоңларын дұқ көз алдымыз кәсек Телефон ойнап атқан да қалет көз алдымыз деп қойды мәмде Чоңлар кекетмісің Иқыра Иқыра деп
0: Ей біз тек қылдыған ішіні қып болып, мана әмінлерді чоң қылып қатары қойшып болып, мана әнді ұфтап аңчымын бір телефон қарап қойған деймі. Ол үз чоңып кеткенлі. Деп осы ішіне дәуатты да.
1: Шо.
0: Сілен чоң қылғы біз аз жапа таптық мұ, ә? Ашы біз бұл дәвірлерді деп бір паран салыдыған болса, ішіне оғылын.
1: Ақсу шәрішіде, ішкінің яқы чықмайды, қайты-қайттан шапақты, ә? Болды, біз бір инкас қылайлы Ақсуның сигналын өмсінді ауыз текім сүзік қалатты тақты үшін Алмаштырдыған әсілін алмаштырдыған ұқшайды, біз бір сөйістірейлі,
0: ә? Әсен жән мұшчөр еліп ташқанла, тамақ яват қашмашында ауазын бәк оқып қойып, аңлайдығанла, бакенсілі бәк бияран бұп кетеді кә, адам өз ауазын сәл төвән қылан ай, аржи тақуасыңлан, болуды ашқан иман чолы аңлаш әмді деп. Шына бір ұшчөр еліп ты. Анды ма, Адылжанға бір адам керекен, қанда адам дейсе, мұшчөр чимашан еліп сәл тұлсақ, біздің дұқанға вивіске тақтай орынтыдыған бір ұстам лазым еді дейді ғой. Айлық маши 5000 юэнден 7000 юэнге чай чүчік тамақны көтіріміз дейді. Ала қылыш номері 181-387-41-00. Вивіске тақтай орынтыдыған ұстам лазым ке.
1: Күнгау жонсы йоқ бір сос болды ке.
0: Ой, әмі вивіске тақтай орынтыдыған бір 5-10 метр кетемді?
1: Сіз ұқыл есіятін ұқымайсыз.
0: Сөйінің төпісіге шықсаңыз қоқмайсыз кәм?
1: Ұқыл әлетлер баланың ағы қаран. Әдетті, ер үйіздің бір метрлі егізге әге шықсылам чатақ.
0: Сосынама?
1: Şemsiz, ben de

0: деп мындай аялла өйүнө куяш деп
1: мыңма жүрөң огучу абдан бир ириң болсун деген кеп бажымы
0: аялсыз өй сайлык окшойду дейдиган кепла бажымы аялсыз өйдү боран кайнайду дейдиган кеп ба аяллык аял ба өйдү мындай умаш кайнайду дейдиган кеплер ба
1: эрсиз өй өй эрсиз өй
0: бак окшойду дейбам бажымы
1: эрсиз өй не болду на бирай эсим келбей да Әскер бірендіңа үшін өсәдіп қызып қойды. Өсәден кеп бақ.
0: Құрып кеткен бақ дейу омымсыз. Шуға әмді, яқшы үйтіңілі аңлауат қынылы әттігерлік еліңіз біз әмірі программысы қадырлық достыла.
1: Біздің доса әмірге шықырып қойған аңлаушылағы көптен көп рахмет.
0: Рахмет, рахмет.
1: Жұма әмсі, яқшы үйтіңілі инақ үйтіңілі, манақ назырақ аңлайлы.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнас сәнәт радиосының
1: әттігәлік еуларыңызды біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт ұн зауытыны қолап келуатқа ұстымалшылағы минәттарлық білдіріш вә ұстымалшыларының ке сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмер Вайт зауыты алай талапқа Ахмер Вайт ұлдыры, яғылыры, күрішілері, ачысылыры, органы күрішілері қатарлық мәсулатлаба Ахмер Вайтның ке. Программамызды автомобиль клубы палиетімізге намы құлақтан құлақ еткен Pulumuzna tejaydigan Molli Granat dollar qatnashgan. Yana programamizning kim Shinjangdik eng isil tamizda shurishlik faoliyatimizga bo'lsa, sartam kirorang qoligacha o'girsa.
1: Maralbeshidagi o'rni Tayxu Guangchangda.
0: Oqsudik o'rni Sayfu Guangchangda.
1: Yakandik o'rni
0: Meylanmi Talla vazirning yonida.
1: Yaxshi.
0: Bidoldik ham.
1: Bidoldik. Наса давамлык ян дусаны учурларга карайлы телефондумы айлык сетип агыл болот ди. Аны мо кана бир карап баксаң тогур келем дикен дейди жумо мистер Кеймо. Шуна учурларны юллап дике.
0: Ма бир мазмун бат
1: еткизип дейли. Еткизип дейли.
0: Ма давалны сугуртсы эсабатыңыз менен караң.
1: Таң еткизсек угулайк
0: мына. Давалны сугуртсы эсабатыңыз менен кимлерге жардам бере алайсыз? Кандай канчада жардам бегил болот деген бир маселе. Мош тоғырлық бір сөз әперем дұқ.
1: Бұлды, дөлет давалыны суғырсы идарысы 6 айның 5 күні сынақ тарихысы елгі қойладыған ішчі қызметчілерінің асасы давалыны суғырсы шәксі есабаты білән өлкі атлап ярдам қылышны бюджеріш қайдысын ашқары илан қылып, ішчі қызметчілерінің давалыны суғырсы шәксі есабаты білән өлкі атлап ярдам бері сомысы ішілтеш Hesabat qilish qatorliqlar to'g'risida aniq belgilam chiqadi.
0: Ishchi xizmatchilarningki davolanish sug'urtasi shaxsiy hisoboti bilan o'lka atlab yordam berish deganimiz, mamlakat bo'yicha birlik kelgan davolanish sug'urtasi uchursib sotaynib, shaxsiy davolanish sug'urtasi hamyoni tasdiq qilib, yordam berish summasini bekitib, ishchi xizmatchilarningki shaxsiy hisobotidagi summa bilan belgilim bo'yicha yaqin tuqqanlarning belgilangan davolash dori apparatlarida davolanish, dori sotib olishda shakllangan shaxs ustiga olgan xarajati va sug'urta qatnashish haqqini topish берішіне ішқа ашырышыны көрістеді.
1: Қайдыда мұнула айданлаштырылды. Өлке алқып, ярдан берішінің тәдбіқылыш обекті дайырсы, іш қызметчілі асасы давалыны суғырсыға қатнашқаланың екін тұққалары болып, ярдан берілгіче асасы давалыны суғырсыға қатнашыш обекті болыш керек. Екін тұққалары дегені әмді мүші жөрісі, атансы, пәрзәтлері, акуфқа айт сыңылары, бұғымымысы, нәвірлерін өз чек алады кән жұмы. Сұғырты қатнаш күшілі дөлет давалыны сұғыртысы мұлазымы сұпсы әпчісі, өлкі дәрежелік давалыны сұғыртысы мұлазымы сұпсы, сұғырты қатнашқан жайдыке давалыны сұғыртысыны бейджеріш аппараты көзінікі қатарлық, көп қыл еллі арқылық, ярдан беріш мұнасыветі орнаса, яке бекарқысы болуды.
0: Ярдан бәгіче давалыны сұғыртысы әмиян арқылық, Yardan berilguchiga yordam berish summasini bekitib berdi. Yordam beruvchi bu summadagi shaxsiy hisobot summasini qayta ishlatsa bo'lmaydi. Yordam berilguchi o'zi erishgan yordam summasini uchinchi kishiga yana yordam berishga ishlatsa bo'lmaydi. Yordam berish summasini yordam berilguchi davolanish jarayonida shakllangan belgilimiga uyg'un keladigan xarajatni hisobot qilishga ishlatsa bo'ldi. Mashina ko'rganda. Sizniki davolanish sug'urta kartangiz pulingiz ne? Міне, азыр жо, кім-кімлігі бәгіл ішет
1: көрсі. Жүрісі, отансы.
0: Ири аялы, ири яки аялы.
1: Пәрзәтлері, оқуқа, ач сыңылыры, бұл мұмысы, нәвірлері дейді.
0: Ашылағы мәсәлін дақ, о, бұл мұмыланы дейді. Бұл етмеген болса, мәм, менің ке, немәндік пұлымдың манчы

0: 베이징 왁티 사엣 온벌
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-0-800-24.
2: Әйтеп қошақ майда,
3: Чыгыңыз.
4: Әй,
5: чыгыңыз.
4: Әй,

0: сәлемсезлігінің зияды чық бұл үші, шында му? Герчемді қатнасақчыларымыз нәқ майдан тұрып қатнашқы етекчілік қавасы му? Докторханның ішчек кірменді бірлінен егіліп тұрған машылла, ен давамлық өчірәт тұрған кен, бұй елінің қатнаш әхвалда, яқшылыныш болмайды үші, әммейлі ортақ күш чықамысақ, досла.
1: Доғыра.
0: Шоңлашқа мүш нұқтылағы алай диққат қылайды.
1: Ма айдырым қомаңыдыған досла, балдорақ ойдың чықшыңлан тәвісе қылмызы, айдырым тесуретлік өлі, яне мүші өрімшісанжы тесуретлік өлдің Мудзайжан көтірімі көрікке кетсе, автомобилла көпкен жұмы?
0: Қойшылынышты көпкен, ғазір біздің дегеніміз кірішлінесі кәлікен, яны бірліне қарсақ мұ, ұқшашлы машинлар көпкен, шын ұқшы яшар бұрырақ чықшынларын тәвісе қылды, достлар. Андын Чидабан жәніп елі, Хунгуанша елдің, Венчуан ғарбі елгіце, Шимал жәніп елінішті мұ, машинлар біраз көп, юріш аста, достлар.
1: Яны қарсақ мұшу, қармай, қылымай шиже қошым чөлі, яны мұшу чарбақ көтісінің шибейлі қарапманға елінішті мұ, автомобилла біраз көпкен.
0: Ешуенің алды тарапты мұ қошынышты машинала біраз көп үріш аста. Әмді докторханланың әтрапыда машинала көп үріш аста біраз тосылыш бұлышының сәбәбі баятын біздегендік.
1: Доғыра.
0: Шо докторханның іште кірдіған машинала бірлінияні егіліп, өчірәт тұруаған кен. Яны бірлінияның қатнаш бесімі тәхімешіп кететті, шынан білән. Мұшта юріш аста, яке тослыш әхвалдыр боп қалды. Шоң еқін әтіраптық машин тоқтыш мәйдаларын ойды шайлы. Амал ба, амыви қатнашын таллайды. Мұш чоң доктор қалла қатнаш бәк қолай ке әмір етті. Шында мұ, ешу әңге, мәсілі, ар ю әңге, дейтие ба. Әң тезді.
1: Доғыра.
0: Дейтие ба, азырақ маңсыла мандын өзі бардыған жайғы баралайды. Азыры тор таксила құды өзіміздің машинсық оқшаш тұрса. Үйелі қыплы басақ болуды, достар, шыққанден кенме шыққыплы маңалаймыз дегендік. Үйе тоқтасақ мұ? Ұзынырақ тоқтып қасақ әмеліеті шу кірапылғы барды, машин тоқтышы орылдырының бақасы мұ? Шиңел одымы машинлар біраз көп, достар, Ешуен қарап маңған үйелінішті. Анда Ешуенің алды тарапта қош үйелінішті машинлар найт көп, үріш аста. Онда болса, мау, башқы ел білеклер қарсақ, Ян-ән елді мұ? Ян-ән бақчы алдыдеке қызыл Чырақта сәл өчірәт болыш әхвалы бар, лекен алай тосылған әхвал йоқ. Андын Түәнжелуның әхвалы қарсақ, тосылар Таусчан қызыл чырақта базадын. Таусчан қарап маңған үйінішті, машинла біраз көп үріш аста, умумейлі неәді үріш сәл аста. Шинхуанәлу дейміз, Шыңлилу, Даван Шимали еллірі, Даван Жәніп еллірі азыр чыраван, Даван Шимали еллірі мүші, Шүхүй Гуанчан, нәуіп кетті мау? Ә, 10-нчы ел. Ахыркы бекет каршы линия, каршысыдыкки линия.
1: Чинкумбинин алды.
0: Чинкумбинин алды. Ши машию карап манган юнышта кызыл жыракты сал өчүрөт бакия достар.
1: Туура, бу юлны эмде азырча мушу ремонт кылып атканлык түпөйлү азыр сал тослуш бакен, а?
0: Шоңы досторымыз шу жайдыкки катнаш белге тактылары коюлган шундамы? Мушу курулуш кылгыч тарапынын шуяга коюп койгон белге тактыларга алай диккат кылып жүрүшүңөрдү тавсия кылабыз. Аз калдыгы бу жолла бүткөлүмү?
1: Вейшин спомыз күчүрла карсак му дейди азыр. Мушу Хуанхылу жуни докторханасынын каршы тарапта машинала көп. Хыпинча жолдору раван 12-нчи отурунун алдыдагы жолла кош линияда раван дейди, а?
0: Андын мусимлік достымыз, мүші Саймачан сақшықанда машина жариманыны бір тарап қалып боламды деп сорапты. Өткенде бір аңылық үшіміз көшті, ауэліқі теншәнчі жың ұта тенғі көшті деген ғой яшар.
1: Тоғыра. Әмді жариманы бір тарап қысыңыз...
0: Боламды я.
1: Явар-явар сәнді қысыңыз, 12123-ті қысыңыз сәл әплек. Әгер де оны бағылмыған болсыңыз, көшті ғой дейме азыр Саймачан тарапты әмәс.
0: Ашу чың ұда тенгі барсыз, теншен чүй чың ұда тенгі деген ма дұңдалиян тарапты күші.
1: Доғыра.
0: Шының ғы барды деп аңлыған тұқ алдың қыттым. Онда болса, достылар, өз халын ұқшыр бағынлайлы.
2: Өріз ертіп тұр елі сөз, бәңкі тараплар елі рақтаған жылы.
0: Рахмет, Тұрсынжанның авазда ұқшыр бағынлайлы.
2: Мен де дәл дәп сұрланы бірәмі сәмі ұқшылды керек аңлайтын болды. Сөйетлі шекер, қатмасына тарабия программасына. Аңлайымды айқалыған болдым да, әнді бұл қандай қасиетті бұл.
0: Телефонды аңласаңыз болды, бәк қолай аңлығычы достымыз. Біздің сылу шетен әпчімізді түшір өліңе. Біздің ма вейшен сұпымызға, азыр сіз кеп қылған сұпыға бір рәқімін еолысыңыз, сізге бір арвейма барды. Шу арвейманы сауыма қылсыңыз, біздің сылу шетен әпчімізді түшір өлі алайсыз. Қатнаш деген көзіне кірсіңіз, программыларын аңлай алайсыз.
1: Тоғыра. Айшемгіл малым дейді азыр. Тәжірбі отыр мектептің рида тарап қарап маңған үйлінішті автомобилла көп, лекен тослып қылыш жоқ, ауам үшіншілік яқшы. Досланың елінің раван болышын үміт қылымен. Түнігін Али мектеп имтан түгеткен досланы, досла жапа чектіңла дейді.
0: Бүгүн түштүн бурунму бирден багы дейми?
1: Як, жок.
0: Жокмун.
1: А, түнүгүн түгүдү, түнүгүн түгүдү.
0: Багы бүгүн англис тилде имтихан берет.
1: Түнүгүн түштөн кийин берип болду.
0: Аштама? Биз эмди узун жылдар илгерки.
1: А, биз ылык алдырмай бергенден кийин жок, да, ал азыркы балдарды кичтик язамайбыз
0: биз. Э. Тургун окчур баңлайлы.
3: Rüzgâr çatırıya seçen mesela kalmak güzel olsun. Kalk diyorsanız derin rastlaştıran bir mesele çok koyacak müddet kaydı. Bu sıkıntı o adam hazırsa mesela o sistemde o adamın ya mecbur soğutu bakken çok da başarılı bakken hiç kadar soğutu yokken bunu çıkıp o sesimizde 10 senede daha 16 milyon ömrümde doğru bir çiftliği senlerine baştan fırt kaldı.
0: Hem de siz şu katnaş başkuruş tarmaklarına verip değilsiz de
1: bunu ya? Aşo aynı vaqtida sizningki mushu deylaringizni qaysi saqchi bir taraf qilgan bo'lsa, shu saqchiga deysiz. Agarda umu bo'lmasa, sifatni to'liq to'plab sud qarz qilsangiz bo'ldi.
0: Onda bo'lsa, qadrli radio anglovchi do'stlar, men Mehmet Niyoz uchir beribdi. Xotan shahri 315-chi, Davlat yo'li 315-chi liniyasi, Laskoy yo'l bo'liki Night Ravan degan uchirni beribdi-da. Mana do'stimiz paydanib qolganlar. Andin bizdan siluvshitni qo'shiyotgan do'stlarimiz shunda qo'shib qolsizlar bizdan. Voy, telefondan anglagili bo'ldi ekan qo'y, asl radioni atla debchi.
1: Qaytirib anglagili bo'ldi dedi.
0: Qaytirib anglagili bo'ldi. Bir hafta ichidagi programmalarni, ha? Undan boshqa programmamizga Night chiroyli gap so'zlarni avatgan, salomlarni avatgan барлык аңлыгычы достар, Гүлкәмәр сезгеме көптән көп рәхмәт дә. Укыдык учырыгызны, дәвамлык программа мәзмунларыбызны яхтырып аңлашыгызны чин дилебездән үмид кылабыз. Башка Абдурахман Сомкичи, андан Айшәм Гүлханым, һәммәңләрне каршы алабыз достар. Айшәм Гүлханымму, тәҗрибә оттыр мәктәптән Рүйда карап маңган юнәштә машиналар бераз көп, ләкин алай тосылган әхвал юк. Бүген һава бәк яхшы достар, аман булыңлар дип учыр берипты. Hammalarga köpten köp rahmat dostlar. Undaq bolsa, ma program mazmunlarimizni sizlarga yetkazaylik. Arliqlar degani davomli yangi uchurlarni yetkazamiz.
4: Sabr ustidagi jimjitlik odamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruh bo'ling.
5: Qiziqarli yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mo'lishni xohlamsiz.
6: Albatta.
4: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat berishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
5: Sabringizda biz sirdosh.
4: Sabringizda biz sirdosh.
7: 107.4 qatnash san'at radiosi.
8: Oy, sabringizda biz sirdosh.
0: Qadarlik radioyong'ichi do'stlar, endi deqtonlar tövendigi uchurlardi bo'lsin. Damilishning biri shunda xush xabar vaqti yetkazamdi.
1: Mush programimiz boshlanibli xush xabardan boshlaydigan bo'ldik, ha?
0: Qani do'stlarimiz onda bo'lsa deqtonlar bizda bo'lsin.
1: Duanwu bayramida 3 kun dam ilishqa qo'yib berildi. Goyan Bangungtingning 2026 yillik qisman bayramlik dam ilish kunlarini o'rinlashtirish to'g'risidagi uqtirishiga asosan Duanwu bayramida 6 ayning 19-chi kuni jumadan 21-chi kuni yakshanbagacha jami 3 kun dam ilishga qo'yilib berildi. Duanwu bayramida yuqori sur'atlik tashrullarda yo'l yurish haqqi ilindi.
0: Cho'ng bayram dam ilish kunlarida kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillardan yo'l yurish haqqi olmaslikni yo'lga qo'yishlar hisiga asosan bahar bayrami, Qingming bayrami, amgakchilar bayrami, davlat bayrami qatorliq davlat qonunida belgilangan 4 bayram dam ilish kunlarida 7 kishilik va 7 kishilikdan tuvan kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillari yuqori sur'atlik tosh yo'llarda haqsiz yo'l yurish siyosatidan bahramand bo'ladi. Lekin mavu Duanwu bayramida do'stlar yuqori sur'atlik tosh yo'llarda yo'l yurish haqqi elinadi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, davomli tinglanglar, uchurlarimizda bo'lsin.
1: 2026 yillik Oq O'rik nomli yuk transport maxsus navbatchi aeroplani Korla Lichang aydromidan yo'lga chiqdi. 6 ayning 6 kuni Korla Lichang aydromida 4.7 tonna bugur Oq O'rikka qachlangan Jungo Sharq aviatsiyasining MU6218 nomli navbatchi aeroplani bevosita Shanghai Hongqiao xalqaro aeroportiga qarab uchdi. Bu 2026 yillik Oq O'rik nomli aviatsiya yuk transport maxsus aeroplanining Korla Lichang aydromidan rasmiy yo'lga chiqib, Bayin-Gulun Mong'ol avtonom oblastining xos mevalarini sirtqi setish uchun havo bo'shlig'ida yuqori unumlik yangi peti saqlab yetkazish yo'li ichilganligidan derak berdi.
0: Korla Lichang aerodromi yangi mevalarni setishning oldin mazgilini chang tutib, dehqonlarning hosilini muqimlashtirib, kirimini oshirishiga butun kuch bilan yordam berish uchun 5 ayning 18 kuni mevalarni maxsus havo transporti orqali to'shiqqa kapolat qilish xizmatini boshladi. Hazır bügür aq örükünün kündülük avyasiya arqılıq toşuluş miqdari 50 tonnadan eşib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 11% aşdı. Bu yılqı toşuş pəslədə aq örükünün sırtqı toşuluş miqdari 1500 tonnığı yitidu.
1: Yıqınqı yıllardın bu yan Kurlu Liçin Aydromi avyasiya arqılıq yeyizi igilikige yerdən beriş yuğurma tərəqiyyat əndisini üstüdə üzlüksüz izlenib, Ham yeni məhsulatlarını toşuş avyasiya soğuk zincirlik kapalat sistemisini sicil mükemmelleştirilip, dövlət içindeki noxtılıq şəhərlərinin yük transport avyasiya liniyalarını köpəytib, yeyiz igilik məhsulatlarını hava boşluğu əşya obırdı torunu zışlaştırıp, bir xil meyvəgə bir məhsus növəçi ayrıplan, bir liniyəgə bir məhsus kapalat buluşdik xas yeyiz igilik məhsulatlarını hava transport sistemisini bərpa qılıp, avyasiya əşya obırdığa tayinib, yerliknin xas yeyiz igilikinin yukarı sıfatlı terakkiyatına güç koştu.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейлин мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушимизнинг айрилмас бир қисмига айланди.
3: Бунинг билан турмушимиз рангдорлашди, қатнашимиз қолайлашди.
2: Албатта, автомобил ҳақидаги паранларимиз му хели овуп қолди.
4: Амроқ автомобилингиз ҳақидаги турдик билимлар, автомобил соҳасидаги янгликлар, сафарингиздаги эҳтиёжлик қучурлар, менинг автомобилим программасида.
2: Менинг автомобилим программаси автомобилни яхши кўрдиганларнинг тўғри танлиши.
4: Менинг автомобилим.
3: Менинг автомобилим.
5: Бұл программыны Арман Қуэт талқаларын ішіліп чықаған Арман Емеклік Чәклік Шеркті Алахайды тәләп қылған.
6: Шаттық толған Шинжан дәрежінің ташқыры футбол бірләш мұсабықты. Қызғылық толған Шинжан. Шинжан Арман Емеклік Шеркті Шинжан футболчылығыға мәдет беріш үшін мұсабықы белдігі әсәсен Шинжандық Арман Талла базарыда 2 вән. Мари Бронда 5 вән етібар берді. Палет вақты 5-нің 16-нің күнің 7-нің 13 күні кече.
7: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті Алайды тәләп қылды.
6: Сақылың бос қан жерік әдіпінің берер тұрық вәттір.
8: Яны шу тұрық вәт тұрытның кепі ма?
6: Чындақ мамай, бір тұғылықтың ет тұғылық шыбаған тұрық вәт тұрыт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тұрық вәт тұрыт.
5: Бұл программаны Қотан шәрі Қарқаш жолы 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ зауыты Алайды тәләп қылған. Телефон 187-0903-33-37.
9: Ой, тамақлы баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
6: Бах, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп отырды десе.
9: Қайсы онды тамақ етіп отқалығымды біледіған сіз?
6: Бәрекет ұлдырды шо. Үнтігісі Бәркетнекен әкіріңдеп құлықымды сындыр бәткен тұрсыңыз.
9: Бәрекет, үйінгі еліп кәп дегіздігіні яналы Бәрекет оны. Бұл программыны Шинхуа Джанобы елідікі Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды тәләп қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы да балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Джанобы елі 578-ші номерлік қорының 2-ші қабатыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ елі 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.

0: 174 қатынас сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатынышып атқан қадірлік достар. Әмді де тыңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Ошыр Жанқызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім сауатлы, автомобил сети сетвеліш тұғырсыдық ұшырлар менің автомобилім программасыда. Әмді де тыңлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Рушен Гүлбасып.
0: Қадірлік аңлық достар, менің автомобилім программамыз бажанды азырын башлап, білесіздер ғой. Мен қызғылықлан программамыз қатынасып қымбат жолаушылар болсын басаңла болады. Қатынас тоғырсы сұрайдыған сұрақлар болса сұрсаңла болады. Анда біздіңке мына автомобиль бағалайтын жолаушыларымыз болса, бағалайтын автомобильдің ұшырыны жолдасаңла болады. Программамыз басталған 2 кіші жолаушыларымыз машиналарын жолап тайяпты. Менікі бір Тида машинам бар. 2012 жылдың Тидасы ді. Охранлык. Мұш автомобиль неше пұл атырапы болады дейді. 22-ci oturdun Nämengäçe yollar awankan degen uchun yadikara wat boy. Baldur yolga uchurgana. 2012-ninki tidasi nech pul atrofida bo'ladi otursin jon. 2012-ninki
1: tidasi. Tursun jon ustan bir ovozliq yaqibga uchurgan onli taylay, nim dedi.
2: Ajab masalan. Ana ana o'chirgan ekanlar yaxshimi? Yaxshisi barliq qamutlar. Bağlatma shuga aptim bularniki yozimcha uchur qilib avaytsanglar.
1: Мақұл болды, рахмет.
0: Ма 19-нің ке мың диодың бір сұва кен.
1: Да осы.
0: 2019-нің ке Форд мың диод, нәчі біле тұрапыды болды дейді жұма. Бұны мәмәт өтті оқ.
1: 2021-нің ке модел, Тесла модел сән, зүдің құт сап тойқылық мүшінің бір бағала пәген болсаңыз. Амақ жеттем, қанчы бұл тұрапыды алсам болуды дейді тұрсын жаңыз тамы. Маңымы әвәт қойдық. Анда ма сәви қыз ұшырғыңызды тапшырып алдық, Зөйре ханым сіздің ұшырғыңызды тапшырып алдық. Әсілі мен азыр шындан бір егіз қабәттін тұрып баш, рәсім татып әвәтіпті қайсы ел ішкен.
0: 2021-ні
1: ұшай екен. Сай елімі нә бұ?
0: Қайсы ел?
1: Сай ел әмәсі.
0: Сай ел әмәсі қып тұрды, отырды ке ешіл
1: тұрды. Ойла онда алса жұмы, бәк егізге шығып алсын. Мен егіздің қоқмаймын демекші ма, егіздің бешім қаймайын демекші ме?
0: Қайыр қош демекші ма. 2021-нің модел сән, нәчі пыл әтрапыда, 2021-нің шуайы, бұл автомобилдің елі бәтті, 2019-нің Форд Мондио, 2013-нің Тида, машиналарын елі бәтті қамшы бір бағалы өткен болсыңыз. Жұма, ма аңлықшымыз, әй, ма бұл, Лухуның фашенің елуған аңлықшымыз, сәплемелеріні бәктепсіз, нәчін жылының немепсіз, жұма, әй, алдыз бәкен. 2018-нің фашен ке. Фашен, а бір санда ез бұл.
1: Әнсәрінің ұшыра қарса қалық елі елігі жаучадың, әлігі жауча ғарып шәріқ елінішті азырақ тұсылыш бәді ұшыр беріпті, ә?
0: Сәй о бән кені?
1: Рәхмет бәген ұшырыңызға, мән ма ел ұшырыларға қарай, ә? Сіз ұшырылан әвәтсіңіз.
0: Сәй о бән,
1: ә? Шының ұлы әмі Ахуан Чүй жоңлу, азыр Шимал жануп елінішті ма ел білекті азырақ тұсылыш көрілі етіпті, ә? Инчуан елдің Бейджің нәлу тәрәпке шәріқ ғарып елінішті тұсылыш бәкен. Жоңыя бейлуды мұт, азырақ тұсылыш бәкен, шимал жануп елінішті әмді башқы ел білекілі аптымы бұлла көп болсымы герчі әрілді яқшы әрауан кейтті бейтіпті ғой.
0: Ау, 2018-нің фашен сәйі ол бәнкен. Андын 2013-нің ке Ленниова ке Газва ке машында. Бұл машында әшпіл олды дейді ма.
1: Андын Джили Юэнджиңнің бір сұва кен, ә? Фәруқның ке бағалайдыған.
0: Ёла перейлі, ә?
1: Маңыма әвәтіп қойайлы тұрсын жаңыз тамға.
0: 21-нің ке шуайесі 55 мың атырапыды болды кәжі ма?
2: 2021-нің ке сізді модул үштіпті машинан базарға тұпқаса 110-115 мүйк атырапыды. 2019-нің ке мүндеуін қаса 45-50 мүйк атырапыды.
0: 49-нің.
2: 2019-нің ке дағын қаса 15-20 мүйк атырапыды.
0: 15-20 мүйк қаса. Түштен кен Тұрсынжан дүкінді ба ма? Мән беріп, машиндың біріні көріп, базаны пүтін ойылынып кәлсәм, вақты етемді. Әмде бір түштен кен маң әмірі болып, пүтін мұшы тұңғи машиның базарының таң шүгіліші сәдісіңіз болмайды ау. Беріп, әмді азырақ, манда-манда машиналар лазымдысыңыз, бірі әйерім саат, әмді вақты болса.
1: Тұғыра, ешіміз пәкәт көріп машинды үші, көріп манда-манда машиналарын көді, мән бас, мүшіншілік әтрапы
0: деген. Әмді, юваштап ұндан бозақы маңылам деу.
1: Машинан бозақ қыпты ма?
0: О, яқам азыр бір түштен кейін мен білен білі айлансы деп, қандақ түсіп, қандақ. Қақмам іші ваде.
1: Шу. Шын ол әмі ау, 2018-нікі токмай аралаш қарулла қанч бұл әтрапыды бола. Мүшін бір бағалап бәсе тұрсын жауыстам, дейді жұма.
0: Халық еллері еллері аван ке, майна қавар айы бопла, ұдыл қыш бәсіне кіріп кетсек, болмамды деймен, неме жапа, құяшымы ерін істімеді. Немде елған сіз сіз? Неме еп, неме ішімез, қышлан болса?
1: Шырәлі мүшіна геплен қалған қалысын ішілтемдіған дә?
0: Тұрсыз, тұйықсызлам чу аштақ?
1: Тұйықсызлы мүшіна
0: Kışlı bolsa dedi o.
1: Siz bir her bir dadı bulu süptanız bilen hem de bir taksi
0: biz tavuz yemem dok. Tavuz yemem dok. Bu kuğu yemem dok. Üyürük yemem dok.
1: Müşüne bir tepek kırıp yürüp bir öğünü kanda bir yıkıvat kansız. Kanda bir dadı bulu yıkıvat kansız.
0: He? Cinesli yemem dok. Gilas yemem dok.
1: Müşüne her şarıda yaşayıvat kanda keplen kılın.
0: He? Kızızlık mı siz? Kıyım keçekten kıymetli gider. Kışı bolsa dedi. Ne çıkır kıyımını bırak almıştır.
1: Veriz. Bulup bir de kızmışı. Müşüne dikiletik. Şunda kıyım ki gitmez. Töt pesil de. Aslında yazlı olan bulsa yazlıklı kim kiyettik de?
0: Yazlı olan bulsa obdantı da
1: erzar mı? Kışı olan bulsa kışlıklı kim kiyettik?
0: Öyle pekna bir Norkun'unki pulluğun neç yıllık kim kildi o?
1: Öyle pekna yazlık kimdi? Kaç yıllık yazlık kim kiyimiz?
0: 15 koyluk maykinde neç kildi bir Norkun'un pulluğa?
1: 15 koyluk maykı?
0: 10 bin koyunu, 10 bin koyunu, 15 koyluk maykı?
1: Eşiyomuz bir Norkun'un 6 bin koyu da mı da otur hesaplı hesaplısınız mı?
0: He, neç kildi o?
1: Kaç kildi
0: o? 15 koyluk maykinin diganın 100'ü olsa neç oldu? 1500 koyu oldu. 100, 200. Töz dal mayık geldik cima.
1: Şirali'nin gipigin bunca olan estağidil cevap birem dok. Ol değil mi uçurlar karaylı. Ürümçinin cimsar taraf karap mangan tez süratlik yolla şunun da ravan diye uçurlayı. Mehmetcan evet tuttu cima.
0: Mağ 10. avlat Sivik 160 bin kilometre mangan en ılgar üstüne. Neçin cilinin ki aşını bir demem siz demem Kerem Can.
1: Celan Bay'ın ağızı uçurun bir anlı iteyli ha.
0: Hem öyle.
2: Uçacağım bu dostlar. İhtiyalar kurkere.
0: Kuldu kuldu.
2: Kuştan en kutluyuydu yazmamışa.
0: Şu emez mi o?
1: Ya kuşkaşını koy hıyal kımmısın, özünü mü hıyal kımmaydıgan gep de?
0: Şu.
1: Hıdı...
0: Kalan tazlap neye döveleyimiz? Bir 3-4 yıl o döveleyimiz yakın kalını. Onun iki neye kapırımız kanı.
1: Hem bak kişinin yakış görseniz onun mu amalı ba? Mesela ama Çimal kutup, Cenob kutup diyenler gibi bir başı. Noitler bilen bir yaşasanız mı? Bu ne verirdi?
0: Tapkan pulumuz rölu gonsu kıl ketmem de onda kosa.
1: Bunca ola kışkı mehiriniz küçük olsa. Oran bir yaz olup şunda bir yazını yakış görüpmüş taptı. Tak bırak gittim takım çıkmadık biz de.
0: Maşın ya şu öyle çıkıl 10 milyon pul kekrek çıma.
1: Pul ne lan hesaplıkam?
0: Pul ne hesaplıma niye mi hesaplaydı pul olmam?
1: Keşke ki pul ne lan? Çıkalım.
0: Kıştık çaklam kılımız ne maşını ha?
1: Şuna oldu.
0: Keşke par ne içmiyor?
1: Maşer piyat
0: iş. Tok maşınlarının ki uday yürüyüş musab az kandak azap gitmem de azlam.
1: Azlak gitti de azlak gitti. Şuna oldu. Aptım o bulu bağlıgan çağda şuna oldu. Süyücü en yöne ravan hava soğuk bulsa burun yallığım kozgalmaysızdan. Eksici mi? Adet soğuktan kozguldu cümü takı burun yallığı. Bunda kont yağının asılı bek ultaman. Taksi ayda avatkan bulsanız burun yallığı uz bulsa.
0: Kanda oldu ki? Karvay. Hem. Molli girin veren, molli girin veren. Sek molli girin beğenmem size de. Örümcü kegeli buna süyücü bilen. Molli girin'den namı kulaktan kulak yetken molli girin bak o. Mükafatını bir verem dok. Mucibana da molli girin'i bir düşünü varsın.
1: Ay bir eyli.
0: He?
1: Korvayık bir eyli.
0: İsmınız ve telefon numaranızla evetten Roşengül evet bir
1: eyli. Şehirdeki işlerinizden yakış yolu için ümit kılımız. Hem de hele bir çoğunluğa tutuş kredip siz alınsak.
0: Yaray sile, nait obdan gep kıldığınla deyip yakıp durmuş gekip, andın ağa şireliğini sarama avadaş deydi, değil mi?
1: Ya o kızıkçılık kan yerleri de üzüyecek. Biz bek estaydı luk ettik. Sibirya köç kesin buldu deyip. Şireliğini.
0: Şireli'yi üzüldü etmemiz.
2: Balını Antarktika reydiydi ne oldu? Maşincan'da buna yer geldi. Maske meydildi.
0: Şireli siz gidiyen gibi abi. Üzünüz asılınız bu. Ya maşallah belki gılık etti ya. Bağlayın maşallah.
1: Evet evet doktorsun canı sütem. Hemen evet.
0: Ya onu da olsa bir başına alayla ya. Bağla tuttu.
2: Şimdi 22'ye tutma yanına şiarıyla da 135'ten 140 mı atıralım. Şimdi 18'inki tutma yanına sarılla nesulullah da maşallah bazarlığa kapatı 50 bin katıralım. 2018'inki Siri, Çağaltı, SUV, Konfort etti maşallah bazarlığa kapatı 20-25 mi atıralım. Şunu 18'inki Fakir'in logo teyir bendirtti maşallah bazarlığa kapatı 168-170 mi atıralım. Şunu 21'inki Şirin'i ilerti maşallah bazarlığa kapatı 55 mi atıralım. Şunu 21'inki Tesla Model 3 etti maşallah bazarlığa kapatı 110-115 mi atıralım. Şunu 19'inki Mondial kapatı 45-50 mi atıralım.
0: Ya makul.
1: Maş kime 18'nin ki cili yüvencinin bahalı mı bahalı mı
0: diye? Bahalı mı diye?
1: Aslında kayıt evet evet tutma ve Ferukcan anlayamadı.
0: Bahalı mı diye aslında da aslında küçük etmeye daha şey tutursun canım acaba.
1: Ya köyme kagan buluşu mümkün diysek şu meslen. Çokum kılanmaydı ki itemeydi ki demey meslen.
0: Diyan kua doşa, diyan kua telefon numarı ne? Depreyli Ferruh. Lekin
1: peki hazır telefon kımman ha?
0: Programda düşkendeki telefon 138 tosun cana. 138, 4 tane 9, 0, 42. Hazır evet peyrişine evet pedok lekin ha hemse. Gipimiz gap bedimiz bed olsun.
1: Hazır telefon kayıp dursun ya ustam telefon alamay kaz kapılap. Ferruh bala, belen bala.
0: Hmm. 618 açtık kıp şuna olan ağa matur çırakları yeni bilip.
1: Hmm.
0: Üstapta.
1: Şuna olan...
0: Olup sen bir kılıp bir tak yüzün tatlı oturup da açtık kajmayacağız bak ya yüzün tatlıydı kanço.
1: Yüzün yüz gözü tırnak yarısı yedi.
0: He, yüzün yüz tatlı kan yara.
1: Muşlap, tamlak üstüp.
0: Oyna kıldı ki.
2: Şimdi 16'ınki Zümrüt'ten Sirkat'ta 45'in 50 katrağıydı.
0: 45'in 50
2: katrağıydı. Şimdi 18'in Zili Yönce X6'ta Kolkot'ta 20'den 25 katrağıydı.
1: 20'den 25 katrağıydı dedi Cuma Ferukcan.
2: Şimdi 22'ki Türkmenler şehriyle 135'ten 140 katrağıydı.
0: Болды. Қолжиде жол хабар, қолжиде Ахмадша жолдырды машиналар көп тосылды жоқ кәдіге апчан ақ кепті әбәт.
1: Мақұл болды. Үрімшіде ямғыр бар ма екен деп.
0: Азыр а номер тақтысын сақлаймай деген аңлаушымыз 2 жыл жұмы вақты. 2 жылғы жоғалықта.
1: Яғни бір машина алсаңыз орын талайсыз, аш бұрынғы номер тақтыңыз.
0: Анда енді бір әскертіп қойдыған бір нұқта. Бәзі автомобильдерінікі мәселен мау. Азыр айдап атқаныңыз майлық машинанікі, сап майлық машинанікі номер тақтысы болып, кейін енді аралашмендер келіп автомобиль алып қалсаңыз, оның номер тақтысын қоймайсаңыз, оның келмейді жұмы, болмайды. Оның өзінің номер тақтысы бар. Енді бұл назар сақлап қалған номер дедіңіз, енді бір бас мұап қарақ майлық машинадан бірін іліп, ашынын қойсаңыз болды. Аштақ неше алушымыз, аштақ қапқалап кетші. Ә-ә. Азыр айдап атқаны, сетіп атқан машинасы майлық машина.
1: Көк номер
0: тақтысы. Ә, номер тақтысы бар. Әндің сеті бағыны болса, ең энергиялық машина. Бұның қамды ешіл номер тақсы асылыған кәп қой. Номер ағы қаны, қанысы, қанысы мұқшымайды. Шының олен ашыны қойыма деп. Әй деп, шәндіріп тұл сен ашыны қойыма деп. Неміш қонмай деп тұл. Аштақ, жайылан ба ке?
1: Ба, онда жайыла жықымай.
0: Аштақ, оның болмайды жұма.
1: Ма олен тен бір мәсел сұрап түке, зауыт қазық машинның мотор чырақ бәк тұл егінің олыды. Яны ұшатсам, яны ашындақ еңі вейліп, қанда қысам бола, пәкәті екілмайдыған бола мұ?
0: Зауыт қазлық машиналарының кітеқе бәк янмайды. Азыр әксі ұққапты сына машиналыңыз үші, мәсілен кейін өз орынтып алған газлағы ұққап қаса, ұланың ке толы еңі валдыға әқуалы көпірек күшірайды. Зауыт қазлың сәл азырақ. Әм зауыт қазлық машиналарының ке ма кезін тәңшайдыған. Қарғанды бір тәңшекті мәсілі бағы ұқшайды. Ашыны бір тәңшіп беккен, әмді еңі баған болса, башқы жәтілердің нормал болса, әмді көпінші газлық машиналарының матур чырғы еңі алды. Асасық сәбәп, әмді ма екілгі оқшымаған деке, оныңдың шыққан керексіз газ оқшымай, ау, шыққан керексіз газны, ма сәйян сұйқада емес, шынан оның оны есаплап чықырып о. Тоғыр әмәс, жеген нәрсем тоғыр әмәс.
1: Құтақ о бұдап,
0: ә? Құтқырындысымы тоғыр әмәс деп, матур нормал әмәс деп.
1: Құтқыр
0: тақыт бүйтеп, шынан оның матур чырақ еніп алдыға
1: әлі қалған. Еніп еліп, тұрсымы сәл нормал, еніп өчіп осы оңды бір мәсіл болған болуды деп, шо бір ұстамылар шында деген.
0: Әй, а, Шерәлі, әң ақырды деген, а, ішкі кипіңіздің азырақ өзгәтіп кәсін, шатақ шықыт кәт, жыма, андақ кәпінің язма.
2: Таңынненке, әйнелетінінке, 80-118 ағыл бұламдады. Бұлды 325-26 болған дәрі кемешінің ағыл бұлды. Таңынненке, әйнелетінінке, 80-118 ағыл бұламдады. Бұлды 325-26 болған дәрі кемешінің ағыл бұлды. 2016-ке, Зүнгейден Сирекетті 45-ін әлді қатырады.
0: 45-ін әлді
2: қатырады. 2018-ін жилин өнде X6-та қолқоттапты 20-25 қатырады.
0: Болды.
1: Маң ибоға түшінайды, ішкі күн майды мені бәсілі оңшылып қалам ке, газлық машины, матур чырақ еніп алған, ашында бір сынап бақсын болмыса, деп ұшыр еллапты. Шырәлі, бұрын яллығы қозғылып бәк бияран болатқан болсаңыз, оны...
0: Дауалтын.
1: Өткендің бір мұғы үші доктор қанының бір тәвсия қылғанла деген таңылығы үшілі нұрғын доктор қанының доғырланың тәвсия қылдығын сізге. Аны контияу ичі ванман, машинды бәк контияуды ұзын мансыңыз мұ, бұрын яллығын яны қозғайды. Аның бәк келі қыбасылан гүлчечек, пұрақлық, әттір, ашында нәсіләді мұсәл ерақ тұрың. Аның қәвәнің бәк ішіді кәнс, көлгі үшінің бәк ешіді кәнс. Декат қылан.
0: Әдеп үшініп кетсіз а Шерәлің сәз, ондақ бұм тоғыр әмәс
1: қол. Ашындақ Шерәлі, ашында қылыды кән, әвәті тұғы ейдіған іштіғынды татып. Әмді біздің бұрын яллық болған декен әмді декат қылған ұқтыланы дәк қойдық қо.
0: Аның бірін даваланға вақтыңызда ішініп даваланың жұма? Пайды қымайды ғой деп даваланмай, сақиып кетті ме, яқшы қалы ме деп даваланысыңыз, яқшы қалсыз. Бәз бір ұрлай ба кен, даваланысы ма, ішенмей даваланды ған чо, ішенмесе аңын шо, аштақ болды шо, аштақ болды.
1: Шоңа әмді бұл бұрын яллы
0: қолғалған, я, қымайды қойың.
1: Рас бі арам қолыды чо бұл, қозғыл кетті.
0: Бай, білі ме, менің ба.
1: Сіздің баяным болса, бір әйел олды, мүшінде бұл қалды.
0: 2 кил олды.
1: 2 кил олды ма?
0: Bir kıl oksat durdu ki buraya yalınız olsun.
1: Oksat duram da közünün yaş yıkıp, o nime yıkıp diyendek olsun oksat.
0: Yok bazı çö, resmi zükan bu kağa baktım uzun çö. Ay bir yeğenim kozgulup deplam ötküzü tele etkisiz değil mi bir işlerine?
1: Tulu çüşkürüp ye bir yeğe de şundan bir yaramçılık ayı o. Sizden belki neyim bu maptı o resmi yığır baş ağırıydı.
0: Valla üzün uzun olam gibi nakılam ama o doğumayla kızıl çırakta yollar ravan kek olcu deyen de ak kepte uçtur yollap da.
1: Ben maşın sitip alay diyen de dep ma bir muç uçurlarını yollap diken siz.
0: Hey oğlumcan. Ağabey numarını etkendi bir soravatsız biz resim tatıp evvelten diyduk sizge. Ma elektronik pravdi körsütilgen anaqa nomer kep qalğan nomer mu anda nomer mu manda nomer mu deyim. Bazen ma tatılğan nomer köründüğə ahval bas. Siz anı rəsm tatıp əvətinə.
1: Əvətinə deyib kep anıltamıdı qay alımcanğa. Qanda qısır kep anlaydı ikən tağ. Andan Tursunjan usta ma bir anlıqçımız bir maşın sitib almaqçı ikən. Qays qıldıq maşın sitib alsam bula 100 min qoy ətrafında toqmay nusxısından ma baha tutub tura alaydığan mışındıqraq bolsa bolatdi deydigan bir təlib baka. Şuna ben maşını evet koyduk Tursuncan ustam. Şunun nispeten hem de bir uzunluğun tavsiye kıladığı maşınları bulsa. 100 bin koy etrafı da tokmayı nuskuluk maşınlar bulup kalsa. Bazı şüp ketmeydiğen maşınlar bulup kalsa tavsiye kılan bulsa deydi cümle. Evet koyduk yani. Şunu olan yine devamlık dostlarınki uçurularına karayımız. Ayrı durumda taksilerin icra ücret duruşu ahval kanda deyip uçuru yollabdı.
0: Adı 2020'ninki ma Guangxi'ninki G8'den bir sıvaka yine Guangxi'ninki M6'dan bir sıvaka 2021'ninki o bir adamın maşını sike 2'lisinin bir sıvaka yollaptı.
1: Anne kaplanma bir ağızlık kekip de anlap bakayla.
3: Yeni sıravasını 5-10 saatleri yok. Yeni peçet sıravası 1-4 sümgen nasıl atıldı.
1: Ama tur çarak doğruluk kekip de.
0: Adımca 5 numara 10 saatli poptu cuma. 5 numara hatırlanıp ahval vaki. Böyle. Hazır programımızdan 6 normalken cemi 5 numar tatılıp da yani 7 numarımız baki.
1: En aslı tarafını bir bilsin ama o da bir ifade gel yani.
0: He.
1: Ondan bir taraf
0: kılıp da. Normalken bir taraf kılıp da.
1: Bir taraf kılıp da mı?
0: Ben can çan taptım da. 5 numarımızda tatkız popsuz o hazır kekice. He. Yani 7 numarımız kaptı alımcan. Müştak kepenime. Ama bazı yerlerden köyge baktı da ama tatılığa numarını gözükmüyor ki. Bazı da kip kalan numar gösteriyor falan
1: bulduk. Şu aşında oldu diye hem de
0: böyle çok çözümeydi. Şunu resmi tatıp evet de hep sizi yalurup getirdiniz şu.
1: Belki yalurduk hadi yanına yakı iş kalıp. Aslı be. Şunda oğan değil mi Aslı be? Doğru değilsiz.
0: Oğlum gel kıptı.
2: Allah dünyanın bu kılın verip kızı yerim saat dünyanın mahtap kıyıyor kıldır verseniz makul değilim.
0: Mahtap kıyıyor kıldır verseniz.
2: Kırıyız yetti sep yol kavrayan lan mevcutu kuru çırak ravan kene.
0: Bu oldu makul rahmet.
1: Makul rahmet siz geldi mi? Ma Vakakam rahmet Tursunjan ustam bilip aldım, avar kıldım sizlerni degende küçürlar.
0: Vay yakay bu.
1: Hemşine avar kılam ikin dep oltağan
0: bizim. Kancı cık avar kısanlar, maşınlarına kancı köp yolda sanlı şönçü hoş olmuyoruz.
1: Sizin yaman tekellup tüzütülen.
0: Gakıldıken siz.
1: Gakıldıgan vakakamı.
0: Ma oyetinin ki, şendeyinin ki, AX35'den birisi varken. AX35 deydi o. Sel cıkmangal dep yollaptı, cıkmangal dep yollap koydu.
1: Kançılık mangın ne? İnek tepegen bu sanat ikim yapsulaptı.
0: Kargan bekmeye vat kalk şöyde.
1: Kaplan.
3: Başınlar için günler, ne hocamla sana aldık yolları ben kime.
1: Makul buldu, rahmet. Taksi 58.05. Edep birin emse. Yakış çağırdım, birini tipi aldım, burun yallığım battı dep. Atuş merhaba yollar koşuyorsun işte ravan diye uçurun İbo Atuş eve atıp duydu mu? Anne ne lıkı yerlik amal ke, yerlik çağrı ke, yerlik bunda bir risip kendi hep.
0: Hem ben
1: uzanlaki şiltiyi vermem lazım mı? Bir adam bilen bir adamdan beden tüzülüşü, beden de boğa asas kisel, ya ki umum beden ehvalı süpet okşumaydı. Şuna bireylenge maske gen o yerlik risip, yani bireylenge maske yemeydi. Bireylenge olmayış maske gen bilen, bireylenge olmayış maske yemezdik mümkün diyen
0: de.
1: Şuna bu uzanlarının beden ehvalı karta, doktor hanlığı bilip nim sebepten kozgalgan, kandak boğan. Ama burun yallığım her kıl buludu. Neyi sebepten kozguldu. Aşılarını bir tepsiyle sürüştürüp doktorlarının diğer günün kızını ağan dinken aşı. Ölçen boyunca dava alınıp kısanla. Toluk onuşulup ketenmiş mi deki aldın ağılı buludu şereli. Şunu lan ama Ravan taksinin ki avazı kuşurun bir anlayıtayla.
0: Anlayın. Bir
2: yetkisler yolu süre. Ben sakin. Cepunu alıp yolla Ravan kene.
1: Makul buldu.
0: Ma,

0: Тұрсынжан ұстам шәмбек шәмбі ба мұ деп.
1: Шәмбек шәмбі рек етмейді ба. Одан бір ойға шықпай, оп, ұқып кетмейді шәмбек шәмбі.
0: Демекші, ау, ба ма шәй баса қапты мұ бұл ағыл бұлам демекші ке?
1: Ә, ба, шәмбек шәмбі таз баса қылдыған тұрса ұла. Шәмбек шәмбі күн деген, ә? Қапты мұ бұл базыр ән қызыдыған, база болдыған күні ғо, шәмбек шәмбі күн деген.
0: Бұл ашарық әргіз шықмайды жүмі, қапты мұ бұл бай әлайық барыда әдетті. Тұрсынжан ұстам.
1: Жиықлы кәк қыптыған
2: апы. Азыркі, мүші, ең ақтың бұлына қатта сиясетін яқшы кеден, толықымның жұқ кеден, шыңа кішкенді құл ақтың бұлланың ке, бақ сүсте бәк өрлеп кетті. Амалба

0: Оңлаватқаныңла 107.4 қатына сәнәт радиосының. Менің автомобилім
1: программасы.
0: Программамызды Қотан шәрі Қарқашөл 55-ші нөмірге жайлашқан Бәрекет Ашлық май зауыт алай талап қылған. Үрім шәрі Шинхуа жанубы юлығы жайлашқан Шақсат егіз бошлыған бұлар турист алай талап қылған. Арман қуат талқаларын ішлеп шығарған Арман емеклік чәкті шіркеті алай талап қылған.
1: Тірек ва тірет тығылырын базағы саған тірет халық разы оды чәкті шіркеті мұ? Алайды талап қылған.
0: Намы құлақтан құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Игірін Абдулладын сілеге тәвсе.
1: Жоламды бүгін қандай тәвсиясы ба дегенде Молли Игірін Абдулладын ке. Ең энергиялық автомобиль білен ғаз еқылғылық автомобилларының сүджілі үріш иқтыдарын селіштұрғанда қайсы текім күшік олуды?
0: Бұны чо, ма бұрынғы кеп білен азырғы кепіні селіштұрға вақытта еңілім ең энергиялық автомобилларының ке сүджілі үріш мұсапсы ұзын болды, бады, түйді.
1: Бір ғыз кеп еңін чақылғанда әмді мүшінда болды деке.
0: Ең энергиялық, азыр дегені ең энергиялық автомобилларының келгені сүджілі үріш мұсапсы деген күннің-күнігі еші батыды қаран. О 600-700 нумаңды қалдыр ба.
1: Әтті мауы чықты қолы.
0: Матур пәкәт тоқыл әлі тәмілләйдіған орлашым энергиялік. Бұл мұй ең энергиялік автомобил дәй? Еші нұмыр тақсаты. 1800-1900 нумаңды қалдыр ба.
1: Тоқыра.
0: Газды чу. Әместі.
1: Шоң әмді мүшіндақ ішла әмді. Шоң әмді мау автомобиланларының бау яң вақты ұшып қаған болса, Абдул алмаштырушық тоғыр кәсе, мұл егірін Абдулларын тәвсия қылымыз болса, 13-59-75-75.
0: 13-59-75-75,
1: Шай үрімчі қарап маңдым дейді ғой, көрілідін. Қаршалымыз ә, үрімчі қаршалыды сіздің.
0: Программызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программы риясатшылары Рошенгүл басы түлі.
1: Құшыр жан қызыр.
0: Нөветчі мұхәрір. Патүгіл Мәмет.
1: Қайыр қош, достылар.
0: Қайыр қош.

Қадірлік достар, программамызды башлап алдық. Достарымыздың программамызға қызғын қатнышып, қатына шақырки ең ұшырлардың хабардар болыш білен бірге, біз білен ортақлышылған темалар болса, yollışıңларны қарсы алмыз. Янымышы автомобил право башқарыш кәсіплерге айыт сұрайдыған сұалыңлар болса, вақытын чың тұтып қалдырып қойғайсылар. Вейшен спомызы номері XC1074 FM.

0: программамызды башлап алдык, досларны таклиф кылып алдык. Бирок болсо келген учурларды жеткизиш үчүн башламдык кешер, а?
1: А, яна бир таклифти унутуп каптык.
0: Дэвид эле.
1: А Доин Шиппингхолл кирип, көрсөңөр болду бизди олтуруп, мындай бир башларыбызга нокугаш, биздин чеккеш, мындай дензан кылгаш, мындай көрсөңөр болду. Доин Шиппингхолда.
0: Итеп көрсөңөр болду жума? Отуруп көрдү аушемиз деп катай эле камаңлар. Итеп көрсөңөр.
1: Итеп.
0: Мындай озурлунуп көрсүн була.
1: Туруп, зоңзуюп.
0: Мангаш, мына тамак аткеш, чөчүртүккеш, отуруп.
1: Тамак ийгеш дегендек.
0: Тыгыра. Досымыз бейхатарлык силерге болсун. Кыны келген учурларды жеткизсек, Ашемгүл мааламдын учурун башлап башлайлы. Каршы алмыз силерни, мына радионун алдыда силерни сактап оттагыл. Не, ким мен, не, программа уңуштуу болсун. Жапа чектиңлар дейди Абдурахман Сомкуш акыбызым шу мына. Зөйкүрө ханым шу мына.
1: Шуну менен мерген эмдейт да.
0: Эмдейт.
1: Кундузай, акшам сиз менен мавлуткамды кечеге түшүп чыгыптым мен дейди.
0: Яхшы апта, яхшы иш болсун. Урушмагалы болсоңуз, а?
1: Аш так булдым ки деймем мен.
0: Шундай мен. Кепте, кептериңизди бизге жолап сатмагансыз, а?
1: Кептедин бир аны алып качкан болсоңлар түшүдө. Аш так булдым ки деп ойлодум.
0: Демчене көнгө кепте жүрүп ишкен. Шундай мен бизди издедим ки деймем деп.
1: А мергендин кептерин тутуп алмагансыз, а? Каппа деп кыпла.
0: Бирин деп болунмай жума.
1: Тас.
0: Каплан.
2: Кундуза яхшыма, яшар кабыла яхшыма.
1: Яхшыма.
2: Май жана да эң чиндики артынсын дегенимиз жана Кыргызстан сапарат манга эми сурагым келет.
0: Болду, рахмат.
1: Азизжан дейди азыр Корлодон жол хабары Иттипак жолу Карсу жолдорун кош жөнүштүр аван экен дейди.
0: Болду, рахмат. Ондон кийин Лонгчан көчөлөрдө машиналар көп деди Абуду, рахмат. Жанубы Бейжан жолу Тибедашо жолдору шунда раван деди Абдыкерим эпендим, рахмат. Чүнтен ханым мына мау биздин вишинди абат кылды, доюнду абат кылды, муш кызыл гүл жүрөк. Мишнин амиси? Чүнтен ханымның жүркемі шо?
1: Аштама?
0: Мүш чүнтен сімілік аңыз.
1: Жүрек, еліқе, хо бәлгісі, олты-олты.
0: Гүлі әмісі мүш чүнтен ханымды?
1: Рахмет.
0: Мән ханым әмәс, мә әппендім жігіт десе.
1: Чүнтен әппендімді кесім.
0: Аштама, я, шумай қаталыш қалдым. Қашқа әшкен доктор ханың алды еліқ қошын еді раван дейді, Абдур Иемжан. Бүгін ата-алла, бұрқыл, рахат, әркін, адықынла чықты ма? Әлі бі адыққу бүгін шықмайды, әмінің нәтиге шықып, алланы бір өзілері арзулыған али білім юртларға ұзатқа вақытлада адық шықыды, ә? Лекен, жидделік пәсейе, пәқчан бүгіндің башылап, найты яқшы кейпиятта, бәк көшің мүкі деймін,
1: ә? Юзілерге ашып күлкі деген жүгіріп, қарсам әттіген ашу, біздің мәлді кем ұшу, балысы али мектеп имтан бәген, ақашла, әдәшілер деген ашу, шында қошал шықты беріп, жарап ашу.
0: Адықлай шықты әлекен, жапа чектіңла. Балла, текімі жапа чекті. Аталамы жапа чектіңла. Ишенч үміт білән, яқши нәтижіләні, сақлышыңланы үміт қылымыз, әм сақлайды қалқынлағы ішініміз.
1: Доғыра.
0: Яқши нәтижіләні тапшырып алсыла деп ойлаймыз қо.
1: Қаплан, Кундузай, көзейін кеңіз қыны дейді. А бір үліқымдақ бір ері бұзылып келіп ремонт қапты.
0: Яғы шында еңіш бішім күттесем, йоқ.
1: Йоқ.
0: Йоқ табамадым.
1: Шынан олан, яңы көзәйнекінің азыры жидылын қыватыр, Кундузай еді.
0: Нәді бады деп жа?
1: Ай, яңысына асан бұлды, бұн бәк ұзақта қап кетті. Олды кені 40 елді қапты мәдіп.
0: Болды ла, башларыңлағы бошырақ нұқ қайве, бика бешіңланы мәлді бірем кі. Анда дымен боран шақты. Дақ үйіміз үмі біз, маға кеп оңыз дақ үйіміз. Нәбейжан, Нәбейжаның бір видеосы ке? Күндім Dünyada kim en baktık desemiş, Nebijan baktık da. Lekin kuran mı alıp deyiş, ma televizyonun sütü burada çapan izgılık duram da.
1: A bu aşı televizyonun çapını.
0: Ma kidiğen yümde tantarbiye çapını ki neminin sütü durdu.
1: O yak o iyilik silahının yapıdığan insanlar da o.
0: Yok, emezge yapışım ki sütü çapan ki bu kuran.
1: Aştam ki, Nebijan mı?
0: Aa.
1: Мен тек ілік бір апашыланың ашта бір еп қойдыған телевизор қымы япыды, орынды қымы япыды.
0: Яқ, бұ немеке, еп құшымыз, чапан кеттен тәрбия чапан екеміндіңіз ма?
1: Ілік күні кичік апамын ой көрсен, беншаңның ішігі мейіп бапты, оны ілік қымдақ-қымдақ
0: пайшылықшыларға.
1: О, тонлан қамамда, о, таңышып кетінамда, десем, яқ чырайлық көрінді, дейді,
0: беншаңның Бір видеоларды көрсек, мүш тазылық өйлерді, матонланың үстігім еп қаламышлар.
1: Ой, бау, өстап қапсыз шықып. Su tekmeydiğe hem yedi bağ o.
0: Eğitim güzel kızının müziksi çıkmıgan. Adılcan'ın kızı içip, keçik etip de kulak kaldım ya. Yok nızdım ama bağının gümünü kılınla bağın. Bugünden başlayıp ünarı gün dağın bir yaklık, mektepki barıdığan bir yaklık. Haa. Pengilin rönce aşıkı, pengilin kukuydu. Ayyum. Yanmaydı.
1: Da demen ha o.
0: Hulca, Çolpan, Soda Sarı'nın aldı yollaşın da Ravan edi Abdurrahman Sövçü.
1: Şirali deydi o, Abdunumur Ayılı Halak Doktor Hans'ın şimali şikide ama şu üç-dört bir kısım ademle turuvaptı. Şu sebeplik tosluş ba ötüpkes Ravanken üçüncü köyrük koş yönlüştü Ravanken deydi.
0: Ahmet o aşk yapın desek buldu resmi ha. Parazit kurut teklam dep deptik emel etti.
1: İşte deptik emel köngülük yapın ulan o köngülük ayaştan oran yok hem de şuna uzun mu.
0: Köngül yok ulan da köngülü suya turuvamaydı. Bir turun iki turun biz dev edok. Katına sakçılarımız mı verip şundan yakışı terbiye hizmetlerini işledi. Aparatla tatı batıdı, cerimanla koyulu batıdı, tasır kımıdı.
1: Oylaşmaydı da o hem de o yol meslenge 120'ninki maşınları mağıdı o. Ha, o yolda da bir tosulup kalam o digerlerini o hakkının ki hakkının oyluşu da Allah'a mesul. Abul kakşmak.
0: Abdülkerim.
3: Yol kavre, Yenisen yolu, sen daha şey 66 yolu mektep etraf yolları var yaşayacak mısın?
0: Bala rahmet. Kanda kılsam silahının cıborunlarını tez tap alayım ben. Güvence kılın. Güvence kısınız mı şu cıbor vaxtıda sizge uçur geldi o. Anadakin doyun asınız, yaşıpın khan asınız. Birinci öp sizge tüyen kıperdi o. Güvence kılmışsınız bu mayıdı da.
1: Taktiş, tüyen fa.
4: Birinci sütüp yolu sürüyorsam, kayyolu. Şimaldın canımsanız falan körükleri diken çağırdı bir maşını buldum. Kaptığı şükür maşınlarını sürüp hasta, kapşı yürüyün şükürün sürüp hasta.
0: Buldum. İkinci doktor hanının aldı kaini maşınla pek çeyik dedi Abudu'nun uçuru ya.
1: Ravan taksi.
5: Bir yıl yırtıp da yol havraya matkendiğim zeylo yolları Ravan kene.
0: Buldu. Kaplan.
5: Bamza yaşar falan mallı o mençin zevren maşı. Çoğunu falan karatmanga gelmiş Ravan kene.
0: Buldu rahmet. Nemiş oldu elbet rahat bop kaldık da ben Mahmutcan'ın kızımı imtihan veriptik ya. Ben rahat bop kaldık da dedi. Asıl dilim rahat ki fakat ciddileşmedik biz er ayal işkimiz. Bu normal mi normal emes mi deyip soraptık ya imtihanın birinci günü. Bu ne ayeti normal dedik o?
1: Şu. Bu azırka balla belki mo nimo baxtlikken jumo gipim tapamay ketdim baxtlikken qandaq deng mushu oliy maktab imtihoni mazgilida biz hamdi baduqda imtihon maydoniga mushu ziyoratga bog'a vaqtimizda atigini basam qarang bu imtihon maydonining oldida hozir masalanki bizning qatnov saqchilarimiz odatki saqchilarimiz uningkin ma'li komitetining xizmatchilari uningki mush maktabningki mas'ullari hatto mushu oldida suv membov mevichiva dehem munda ishlab aka shu taq turdika uningkin ota onalarni ham nima issiqda issiq o'tab qolmasin rohat o'tasin deb sutlarga mundoq yipqolat qilib o'rindiqlarni tizib

0: Қане, құшырладың әткізелі ма? Чидаван әлі ұшында Рауан дейді ғой, бұқал жәмін ұшыр кәм.
1: Болды, рахмәт. Оның үйкен сөйгі дейді, Бейджин әлі ұйылыры Рауан дейді.
0: Біздің үйді тамақ әтмеген қазанны чықпаттымыз. Итің әпоны.
1: Әбіпті, қазанны чықпатып еңін алансыз, Конрапқа қақшайды.
0: Бұл атқылы қойсақ болды кәне. Росма, чықпаттымсыз. Сіз немді яман, чықпатталайдыған күш бақ әсізді. Өтчіқыңызым қейлі бақ әнедім. Азырақ.
1: Сіз о қазан

0: чыгып казанын яг итип чыгып итеме дегенден кай якканы кай итип ойноп бекиң бир казан жакым деп кеткен.
1: Түнөгүн кечте 21-нин машинасында сай көрүсүн унутуп калыптым э. Şirket bilen kanda ala kılışı mı? Dip begen bu son.
0: Aman gül siz o...
1: Kızık mı?
0: Seyko orası mı? Abduzlağa çık... Nefka kantınız? Habere sige tamak yapıp uyanğam ya.
1: Şimdi hoşmamdı.
0: 21...
1: 21. Yol demekçim ha. Ama bir katnaş demekçim ha. Eğer şunu unutup kalan bulsunuz. Aşu... Aşu kongcağı... Aşu 21. Yolunun... Siz kayıt çıkın 21-nji yolga çıkıp aşu şopurdun soran mışnak tünögün satmançılar bilen unutup kaptım ben muşundak nesgereklerimiz unutup kalsa sizler kayak ap koysizler demsiz ya ki men bilen bile ahırkı biketki berip şu ahırkı bikette aşu şirketkiler bilen körüş bikin ya ki şuyaya kop koyamdu ya sizge ala kılıç beremdu kalıgan kayıt şopur bozucu aşına kıp bikin ya olmasa telefon numar ba. Aşağıdaki telefon numarı telefon urup sürüştürüp baksanızın buldu. Saat mançıdan maya mançı ötkende Malinya'dan Malinya'ya mangan yolda unutup kaptım. Mabiket'ten çıkkandım. Mabiket çıkıp kalkandım. Dip tepsilattırınızın dip kanda.
0: Ağo Beydo bilen Doboğa Ulumuçi Gungjau Gungsu dip basınız. Gungjau Jitwen dip basınız. Numarı çıkıp hoşunun telefon kılıp deyseniz oldu. Doğru dedi.
1: Eğer onu kılamay kalsınız. Aşu Abduz Biket'ke yams aşu 21-nji yol Abduz Biket'e de karşısında telefon numarı var. Veya ki aşu Abduz'un özü de bir telefon numaraları buldu alakalış. 38 mu sen? 39 mu yaşına? Ya o senden başlangan aşu numaraları buldu. Geç ablaklık aşu numaraları alakalışsınız buldu.
0: Oğlum can deydi o. Kazan çakımı digi çey. Abi Joz'un topisi bir katlıgırak çökünü bir koyup yakın. Ne mükünü gördükken siz ben bir köreyi deydi.
1: Kazan çakça, Joz'un üstündeki gazırlan çıkıp yakın ha. Çakka çak gazırlarını ya.
0: Ma gəpim ben çok koşulu mey ama. Yakşı dediniz ma gəpim. Gazırını mı o ters o çıkışı.
1: Şu. Fatih ben hoşçakalın.
0: Oy müzik.
1: Tohtan. Ma nakçılar.
2: Evet, ay çok hoşçakalın.
1: Tohtusla Fatih mi? Tohtusla.
2: He, yoksa. Hı. Adıcım bu maykaç sizimiz can. Evet, ay çok hoşçakalın. İspanlık tabakla bak.
1: Adılcan bağ hazırmış yenimizde.
0: Alacakam Allah
1: adını. Adılcan siz ne Fatime bir nes dedi. He, da koyduk.
0: A Fatime bir nes dedi aga. He, da koyduk bana.
1: He, ayetin başta uçurunu koymayın ben.
0: He, karanlı mısın deydi bizde.
1: Karanlı mısın deydi.
0: Şimdi oğlan bu halçem deydi. Yaşar Can, karvaykam ne siz aşu zırru çenge apırıp mihman kısınız ziyan tatmaysız?
1: Hayır, mağın bulduk yaraz.
0: Jigirim koy bilerle pütüdüşünüz.
1: Jigirim koyluk zırru sen neydi ba?
0: Siz neydin jigirim koyluk zırru yavaldınız siz?
1: Hiç yok mu 80 koydun ha? 80 koyluk zırru ba?
0: O 80 koyluk zırrudu mu çıkır itemdi ki biz o karvaykamın yiyişine?
1: Hayır, mağın bulduk yaraz.
0: Zırru bulduk yaraz ya?
1: Zırru bulduk yaraz.
0: Ben özem yemeyim.
1: Halıgın ne yapca?
0: Ben özem yemeyim aşu karvaykam. İyi güzel
1: hem çüpeylik ama iş kişilik ilan hem de zırcım.
0: Ben yemeğimi ya buldum.
1: İşin olduğu karayıp duramsız yap babaca. Ya,
0: ben karavaykamda yine karayıp toy kalma.
1: Acep genç pısık gençler silay.
0: Buldu ya o.
1: Karavayını mihman kılış meselesi de nimde pısık silay.
0: Amal yok o. Tekhe biz maa uşuracak kamla velen tekhe.
1: Biz velen dostu olsun olsun. İş balı bile dostu olacağı. İyi karavay.
0: Birliş mihman kılımız davetimiz tekhe maa kötür bulanmayı dedim.
1: Guanghui körük Ravan da en akmaydan uçur verip de Ekber Guanghui ya resimli uçurge rahmet
0: Abdülkadir deydi o muşuna o karsam Yaşarıfka lagman taçkı ipiniz badek durdu kanda dedim kunduzay deydi
1: isi
0: yakış dediniz
1: doğru dediniz rastatı dost
0: lagman degen de tatı
1: dıttanın tersidek tatı yitidigan bulsa çaynaş ketmeyi de sümürplamaşı bir tatımdan yiyip alsan la vay vay vay. Lağman xan açma da men pensiyaya çıkkan deken dedi.
0: Ya bunu
1: men dedim pensiyaya çıkıcı vaqt uzarıp ketedi ke. Mişu. Hazırlı bir aşkan assan bu mamdı Lağman xan ne dedi oqamda. Hazır mı? Bulut dema yeşçi ma yaş vaqtı da.
0: Hemen sımdım oyluş koydum. Yaşar ustam tembirinin tarisi öy lağmanları edip açma. Bula.
1: Nege berip tamak yesledisin? Ne ustam?
0: Yaşar ustam tembirinin tarisi öy lağmanları.
1: Öy lağmanlarına berip lağman yep gileyli deyimiz de. Uzun hoşlu.
0: Uzun koysa hakkı üstüde kaldı o.
1: Söyrelmedek lan boldu bu isimim. Aşkanın ala kançı kükte. 21. yol amayı bir katnaş doğru. İçeri köydürgen koymayı vattı. Birisi yapmağaydı. Елімі бірсігі бері айдап әп мұңып дікенсіз. Да көтіріп әп мұңған болсыңыз, қында оған елі ұнтықыла кенсіз. Бірсігі қойрық майына апыр айдап әп мұңып мұңтып қалдыған шыға ма? Амангүлді.
0: Оны әқчан бір әтеп баған бір әз ағызын ечіп қарсы қаймақтай туған. Қолыңында қып, яппақсы қоймай, әшеді деген.
1: Қошы кәті дәве, үйгі апырып лазыр, піранікләні, пүшіріп лазыр. Үзімі ек қазыр, көріңізімі ек, іштедікі қоймайымы ек мұна.
0: Қоймайды піранік пүшірамда?
1: Ға?
0: Мәжеп білмеймеке, я? Қанда піранікні пүшірді
1: қоймайда?
0: Мән о піранік пүшіріп ақымса, мән лағымен татып өтеп кеткен піраніклерін пүшірамған.
1: Піранікні қоймайды пүшірмей, немеді пүшірсіз? Әрқыл майлады пүшірді әмде, қоймайды пүшірді тұқ бұрынқ вақтада апыларымыз, әділіріміз, амыларымыз, әжіна қоймай ішілтіп, дәмін о заман тарақығанның яқы оның орынға әмде әрқыл майланы ішілтіп, әбдеш қылып, әйәкі башқы таян майланы ішілтіп қыватуды әмде. Сіз әтті қоймайды бде, алуым еппақмыған ба?
0: Алды иен шу дәйдеп тұраттым, алуы біл айлықы бір чай ватты. Үмме чай деп қояды.
1: Үмме чай.
0: Ашын ішіп баққан қоймайдан.
1: Әнім болсы жұмыс. Сіз еп ішіп баққан бол екенсіз әнім болса.
0: Кавапқан жұмыншы өткізсі ме ейме?
1: Да егін ішкенде кәқылама. Сіз әмі қоймайды пичин піранік пішірамды деп әдем қоқатмай.
0: Қоймайды онда пичин піранік пішіруғын білмеймен ке мен. Әмді білдім.
1: Іштім ағыр батуды сізге. Апыңыз түзік бақмалған бал екенсіз.
0: Онда деп кәтмен о пичині білен.
1: Апыңыз пичінім пішіріп әмепті кәсізге. Әдіміз аңлау атқан болсы.
0: Татлық түрім білен
1: сәл. Әдеп дедің бала мәм әгепіне. Менің аш пичіні піші ағалырымды көмепсен кенде деп апаш қап болдыған болды.
0: Біз пичін емейміз. Өйткілі.
1: Әбіпті.
0: Менің о татлық түрім білен тазы епім келішмейді.
1: Лағман татыма демейсіз. Яшар, асарақ тамық токсим татып еқіңа дейтіғы. Токсим татыш асама, бұ ән кәсіпе іштуса қаплан.
0: Токсим татып еқіңнан
1: ба? Шындаймы, токсим әмәз. Да бір, қорекім татамай бұ бал қоқ.
0: Әй, ол лағыменнің хата татып қойса, оны бір тірап қығылы болды. Токсимнің хата татып қойса, чатақ шықтыған кәп, о, қалаймыған татыдыған әсәмәз
1: токсим деген. Әсіз сізгі бір чақ-чақ қыған дей бұ бала?
0: Чақ-чақты атлап өтіп кетті.
1: Өтіп кетті рәсімі, қаплан.
3: Нәңқо мөжізім, нәңқо жанлақы кәчіларған кей.
1: Ені болады.
0: Алымжан дейді, қой майының немге шылтыдығалықыдың татып білдікен сіз құндызай, көнірап қапсыз қылі ә дейді.
1: Ә-ә? Оу, динозаур заман сіздікі әдем тұсам, құмамдым.
0: Үрімчі жәрді бұл
1: шоу. 1967 жылдары да.
0: 80 жылдай деп тұрды, сен оған уақытыңыз деп тұрды.
1: Шәмбек шәмбілерін шықырып әтті, ет байрамдан шықырып әтті.
0: Әміш үрімчі жәрді даңлық бір ашу пичин піранік дүкін ашқан әйні уақыты шының бұлды.
1: Лекер рас ашқан.
0: Ашта ма? Пичин шының білсіз кенден, сіз менің білмегенім тоғыр ке ау.
1: Машинды бір достым ұшырап қағанды, мұң дұшып, ұ достым білән, шу мұң дашқан петте, аш достым білдім. Таң түшіп кетіпті мен машинда.
0: Мұң дұшы.
1: Қоймен саған көріне, ашу немей қоп қойап дейді.
0: Ата сәмі шыққанмыттың 21-ін жолға мәмі ойлықы банғантын бір өйге қарама қоймейін көтіріп, елік қуағы деп үшінің өлін бір сынығы кепі күшіп кеттіңла. Жаңла қоймай ұнтылып кетті әшу аптызда.
1: Шығы бір нәз көтіріп маңсаңла, ойабе қоймайымшы итек қойып, ямызмыш құлымызды көтіріп амса қашын ұнты қалдыған кепті.
0: Сумкының шығысып исуа саңла болды болмаса.
1: Қоймайының әмді немеге ішілтілдіға алқаны білмейдіған. Әмі еңті құлған балам білі қоймайыны.
0: Әмен білмейме, әмен білмей керіз. Әмен ауалы епі қыпты.
1: Сіз әмді. Деді қосы, атаныңыз яқшы бақмап түке.
0: Ата қоймайма әкепті мән.
1: Дәне,
0: елқын. Құндызай әдем, аштақ дедем, мен яқшы бақмап түкен сілесі
1: әдеп. Қоймайын ұқмайды кәдеп. Хочыдзан, Нәңгуанчанды өтчіретті, таксилар бәк көп. Қарай қамны мекман қылыш бәк асан. Оқшыған лағман ханық кіріп бір лағман, ішкізіқ кәуап, төт самса бір лампон білән мекман қысаңла. Қашқай балары лағман білән кәуап есе бір қойның күшіне егенде қош бүкітіду. Ма ұшырыне қарвай әкім аңыса білі бапту дейді, дейді тайыр тәксі. Зүржусан яқшы күмемді?
0: Сіз...
1: Тық шоң көріп зүржусан әлі қапырайыл депті ке?
0: Я, зүржусанның ма азыр, ал лағманның ке тала тамақлыр ба ке азыр? Лағманның... Шуек апасан бұла лағманға амырақ дейдіңіз?
1: Метрлап сатамда?
0: Яқ, ұм метрлап сатмайды о. А жиық сайлыр ба ке, оның ке чөпі әң мұйме, а чөп ақсыз ке. Қанчылық есі болды ке, сайным шу қанчылық есі болды ке.

0: әмма қарбай кәм үйе кіріс бір әптілік тамақын еп алды де.
1: Рәсімей, бір әпті тамақ емейм деп,
0: ә?
1: Бұл қалчам?
2: Үзбейді әкәді қабақасыларыңа яқысымы елістір әсен, оқтың шәнімді оқты жөніп үшін бақ қалған кәм.
1: Рәхмәт. Қолжы тәштәпкі еллер үшін дар авандай, да? Абдырахман сом кіте.
0: Қаплан құндызай, алып деген қанақ тамақ дейді.
1: Алып деген қанақ тамақ үзіп тәшіліп, атшық түтік, етедіған. Сөйқаш қоқшап қалдыған тамақ шы?
0: Қарғай қияз, кичік вақтыңызды майлап мұ қойымап деген ә, сізді яшаржан қоймейді, дейді. Онда әмәз, мән пәкәт қоймейді, печіні пірәнік пішірдіғіні білмейме, даватыма бияді, мән қоймейдіген немі білмейме демедім. Мә даватыма алуы яппаққан, үмә жай ішіп баққан, қауапның мейін яппаққан, анчы-мүнчы тамақлағы саппаққан қоймайларын яппаққан, майлап мұ баққан, ішіп мұ баққан қоймайын.
1: Мүшіншілік нәсіләні еп ішіп бе қыпты, лекін қалысы грамм өтмеді де, ашы қоймейді қанда пішіні бір әнік пішірді қанды.
0: Аштақ іші болды.
1: Қоймейді саңза құймақлансасын бәк оқшайды, шында ешік болды дей мана алымжан. Қазан бішіқ, епіп адамның сөзі сұм болды. Құшқаш болсын қасып сойсын дегенде. Үлмен чай пейзе деп шер әлі мұны. Үлмен чай деп.
0: Олым жан, бәк әсті айдын. Алып деген сұйқаш әмәс, омаш қоқшайдыған тамақты біз қойыпты.
1: Сұйқаш қоқшайды, оны қорып етсіз. Қорып, мұнда лазып бәмдір шоқлы біл әлін жо. Аны деген, азырақ көз сәбәсіңізім бұлды әмді, өйдегер көш болса. Қорып, ачық күшті қылып, үзіп ташылап, қысыңыз ашында оқшыған алып болды, жо?
0: Ой, деп әлі қия, ашқан неке тамақ языға ала. Қоқтан қарап вақырайды, үзіп ташылап, алвыдың біріне ачық қып қорғыңла, деп. Ені аш үзіп ташылап алуамын, деп ашқан кіріп жүмаңла, ә?
1: Е, ішін бұмайды?
0: Ә.
1: Бай, деп ұлам.
0: Мән дейдім ғо, Даниар қам білді ке мәне. Біздің риясетіміз Даниар Махмуд. Шында пейз болуды қоймейді, дейді.
1: Неміш қыз пейз болды Даниар, дәуттіңа? Неміш қыз пейз болғалықын бақат білемеді қазір.
0: Даниар қам ұста.
1: Тамақ ма?
0: Тамақ әмәс, а печен піранік ұстасы білмемсіз?
1: Рос, Даниар печен піраніклері деп, бұдыға ашқан ма? Қатық тұрым қан ашқан ма?
0: Шаподы ке, есіңіз жоқ ма? Шаподы ке, елік тегім шаршығын?
1: Даниар өз дейсін?
0: Ә, өзді бақсын ә, ау. Ашта дейсім, әм Даниарына ашқа ерім өдіп. Печен піраніклер дейді мұна әмен, дейдім қо.
1: Ә, мұна.
0: Ә, бал піранік дегені пішірдіған болса, Даниар кәм.
1: Егін ішкендік, мұны білді аман Даниарла, жо, мұна аттаныз ұбдан баққан Даниарны. Сіздің яқшы бақмапты зады. Білмейді кәнсіз.
0: Яқ, мән
1: білім. Печен піранік бәм беріп бақмапты сізді.
0: Мән қаттық бүлген дейшім әмен.
1: Дейшің ә, мені қонда бақтыңға, бірақ қыттың бір печен піранікін беріп бақмапсыләді.
0: Я, мән беріп білдейме апамға. Қоймейді, маң печен піранік ит бірсіз бүгін. Бұмыз мен дейш қалмайды.
1: Үтпәмейді, ұны, әтмейді, пішіруді.
0: Печен піранікті мұ, қанда пішіруді, оны мұ...
1: Телефон қысы мәндіп берме, апашқа.
0: Оным тонуғы яқамды. Тонуғы яқы
1: пішіруді. Тонуғы яқыды. Тонуғы бады өйді?
0: Тонуғы бады.
1: Болды. Бұмыса біздің өйткен арет әпке кетіп тұсаңлар болды тонырыны. Бауыршан еллер үшін дар аван еді, абудың өзчірі.
0: Бауыраншақ, қып қар қойдың бірін әбәтіп тұғы.
1: Үнді чырайлық қой бұ?
0: Бұ өйліқ 90-ның қар қойы мұ неме?
1: Ақ қой тұмамды?
0: Ә, ақ қой еді, сіз мұ дейдіңіз. Қап қарыны
1: ақ қойды, сер Ешәржан Лағыменнің килосының қанш бұлдың сатысыз, асыңыз, ашқаншысыңыз әйді.
0: Әмді ибоға түшкен ма? Ибоға сізге тақсылап берме, әмді бір тақсына аз дегенде бір қақ башқылағы сатсам, 15 көйға сізге бір 20 көйға сатамы? Қарабай кәмға әмді шо килолап бәсен бұлды оны. Сізге тақсылап берме?
1: Сіз еқін, қылы еқін кәнсіз көңілді, қылы еқін ойлайды ка ибоға түшкен сізді. Атүш досық елдер үшін араван еді, ибоға түшінің үшірі, рахмет.
0: Мен боран шақтапты мұны. Біз маным үшінді 90 қар қойының қойдың шыққан құйрық майланы еп чоң олған жұма дейді.
1: Шоңа боран шақты мұны ісіме. Онда қоса құндызай, құймен қоқшаш тамақ кенде ау дейді. Я құймен дінсе сұйы құрақ. Құймен құйы құрақ қо?
0: Дедіңіз е, мұны.
1: Бұ аңлығышылам даватуды азығычы алвының немелікіні білмесе, дедім ғой үзіп ташылап, еті дос, қашқы оқшаш десем мұ қамай басса. Әмәт жаны ұшырай.
3: Жақшы ма, бір өзетіп дөрт, жақшы ма, сәтсі ма.
0: Жақшы ма.
3: Құндызай, алуының ұнда әтмейді.
1: Қандай тұды, әмәт жаңқа?
0: Сізге гәқі қыз кәмі де

0: Onda et meydi toqta qaldı.
1: Qani IBDM-ның үстірі. Жетіге дайды ғой.
2: Қоттандың елісі, қоттандың елісі. Бүгін хава ин тайын шашмына.
1: Яқшы ма ауа? Күліп үшім үзіліп қаз төлі әйсілдің ма ашқанла дайды өләнтен.
0: Әмді үзіп әткіш күлмен әмді азырақ тоқтап
1: дәріліп күлмен. Кәшік программығы чиді аламсыз? Әгер үзіліп кәс кәшік программда мөлті Ибраима үші әйгі терек салады.
0: Ә, оның ұста мәлтім. Ұлап, ямап. Шыны олам Бауби дейді, вай ой, құндызай, неман қызық кә қылсыз? Дүканы қерейді абатты тұйықсыз күліп салдым, оның қыжылу кеттім.
1: Әм, сіз мұнда пұсықлық қымай, джейм, өзіңіз аңламай дүканды болған кімді, ауазын ич үтін радионы, дүкан кіргәлі мұ аңлысын.
0: Сәві, мән халуыны қылы оқыштып қойымен деді, әй, сәві, о, өпкеспәмәз қойдыған о.
1: Я, өпкесіп та қойсын болды. Өпкенің іштеге албыланы қойып жас.
0: Ама, ама, ама, ама, ама. Сәрі қойып көп шықты да ғай, мүмкен ол.
1: Қане, әкбер көн қой.
3: Йолен сән алдыраван.
1: Балда, рахмәт. Ена ұшырладын. Қаплан. Қазақ ешіпті? Достаның қызғы ешіпті.
0: Ма, Тайыр Такси сізге бәрі тәләп құпты. Яшар жанның есетік ешілері. Сіз оқып беріңен құндызай дейді.
1: Тоқтама, ела вақты оқапты. Илан өте кеткенде кен, біз Илан дейін оқ берейлі.
0: Болды.
1: Құшырлан еңіліп әбәсіңіла болды дұрса, Шинжан 1074, сіләп үшім ұл азыметті.
4: Тяншар айының ядырлық бөліке Лоңчуан көтісіғы селіндіған көп қабәттік бинадеке 95 квадрат метрден 155 квадрат метр ғыч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді. Амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдаған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы орайынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдың сетіш ижазат номыры 202-465-0102-00-125.
5: Аңла батқыныңла. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостың бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Хуйлун юлурушунда раван дейду, мидун юлурушунда раван дейду Илхамның учуру, я?
1: Ма музыка, ма нақшына аңлап, айна вақтада той қыған елдерім есім келді.
0: Кімнен?
1: Той танысының мұш нақшыға ойнаған мен.
0: Сіз ма?
1: Ә,
0: сіз... Күчік кинаң бола деп ойласаздыр, сіз бір өйіні 5 жыл кейіп оғандыңа.
1: Ойды көм, білмәзгі сауалы кетік.
0: Яқ дейдіған болды да, аңлық учула демекче.
1: Ә, шынан олен, Құдірет.
2: Қиясетіне яқшыма, ясарапенді машин шүтей болса тұрап жолдасын дарабаны.
1: Болды, рахмет.
0: Ма, қайс ел ма, зиянху ұттыр елі?
1: Зиянху. Біз...
0: Ман тәрзім қыламдық.
1: Аяқы, өшкіміздің қалысы етмейді бұныңға.
0: Құнызай, бәш кішілік болаға қанчылай қымыр үйгірісі болды, дайды.
1: Бәш кішілік болаға әдің.
0: Ақмәрі байтының ұныдың бір қалты жұғасыңыз болды. Чоқын бір қалты.
1: А, мейден шықтың кетеді оның.
0: Әліқе, 20 кілолық ұндың жұмы.
1: Көстамай, құйрықмай.

0: Кандайдыр окушта алса, он болдугу.
1: Ха.
0: Сойма дейди. Сой менеш лагманнын сыйкып коруп, мында кыгандайды. Шун неме мени корой алсаңыз, була берди.
1: Ай иш кылып жигиңла болсучо. Ай амин асынын кыпаксаңла болду.
0: Шу.
1: Ха.
0: Окшайды, чүнки тамакнын калып жок.
1: Туура.
0: Ха. Канда окушта алсаңла болду. Окуштамасаңла мо иш кылындылардын өз болуй берди.
1: Косак тойсулуп болду.
0: Баба ханды ба дейді ғой. Албы ба қажан,
1: а?
0: Албы болушы мүмкін. Я сөйқаш бам я, баям қорсаған сөйқаш.
1: Оны ала бақпапты.
0: Ондақ болса, сайтымыз доғырлалым доқ.
1: Сайт доғырлайлы я, достар.
0: Вақыт доғырлаш еландың кен, ені дауым нұқты ұсырымыз үшін мұлазыметті болмыз. Азыр қайт келіміз,
2: Бейжің вақты сайт 14.
3: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының енедікке Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ва Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
4: Тяньша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
5: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
6: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
5: Бәркет ұлыр ма?
6: Ә?
5: Мәмі бай бәркет ұнды шылтып шырған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
6: Абай хана, пүшірік дүкәлеріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызың.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Достар, аңлап атқыныңлар, түшілік еллеріңізді біз әмірі программысы.
1: Сынап.
0: Программымыздың Ақмарвайд 10 зауытын қолап келіп атқан ұстымалшыларғы меннәттарлық білдіріш вә ұстымалшыларының сағаламлық үшін давамлық тұрышып атқан Ақмарвайд 10 зауыты алай тәләп қылған.
1: Ишілті пақаланың әмісі мақтайдыған, дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылдыдыған Исіл Абдул, Фокы, Абдуллары алай тәләп қылған.
0: Юқарқы шеркет қарханлаға рәхметімізді білдіріміз.
1: Сынақ, аңлаушы достар, қене давамлық ұшырлардың тәмінләп, пайдаланғаш мансаңла болуду, а?
0: Вейшинг спомызныңки номер болса XC1074FM. Яны бізныңки Douyin Shipping Hau-ның Шинжан 1074, а? Қошып, бізнің Shipping Hau Douyin-ні көгеш, ауазымызды аңлап, олда саңлап болды.

0: Илғар мұалым құрық кемепті мұна программаға. Гілас аға, шлекепті сілік гілас тұттым, о менің көңілім жұмыл дай.
1: Ау, программымыз башынып дейліқ ата-анланың үзді күлкі жүріп кетті деген тұп. Ама Илғар мұалым қоқшаш, толық құттырды оқуғычылыр ба, мүшілі Али мектеп имтанын қатнашқан оқуғычылыр ба, мұалымланың мұ чырайлары да күлкі жүріп тұтты. Әлбәтті,
0: одығы чықытты
1: бұл. Әмде нәтиз чықса, нәтиз жүкім яқшы чықыды. Дейхім қош олды дә, мұны Илғар мұалым. Шының гласаны екіпті дә, қаттыр жаманы.
0: Қандық кітәсіз ә, Илғар мұалым, құшалықыңыз да мүштәтілді. Нәләк беріп ойнап саят кітәсіз.
1: Шының олән, яны толық үшінжілігін тұтқыз қойса ма тәтілді.
0: Сені бұл ә? Яқшы тәрбиелі айтқан сіз, сіздің құлыңыздың айтты, яқшы нәтижелер шықты екен деп ә?
1: Доғыра.
0: Бәнкінің алды елар аван дейді. Хунда газ қашылаш пунктыда газ ба екен, өжірет машинла жоқ. Бұл шай келіңла. Сәнәт үртінің алды деге газ қашылаш орынды мұ газ ба екен, өжірет машинла ба үшінама. Әкбәр қуан құйы рахмәтті.
1: Айфернан дадысы дейді, Яшаржан бүгін кечеч құйрық май білін ғорысаған сұйқасын түшеп қаласыз ма әмді дейді. Я, онда болмайды.
0: Шү досым көсім бұпты әмілетті дай көріп бақмапты. Шү досым көсім.
1: Дәуә мәйлі болды ғоры білін анемінің кепіне. Әмейді бір аңлығычымыз әмді қосқыды балы бақен тұқ бәкмо егім келді. Нәді ба қашқайды алғы босымы мәйлі, сұйқаш босымы мәйлі. Дәппіріңа
0: қашқайды нәді ба мауылды олы деген достымыз ә? Еғір бойке азырмыш параңла бұлып мәш деген нәсілін рас егім келді дейді. Қашқайды қайеді ашы ғоры саған сұйқа сәтілген бірі ашқаны ба дәппәсіңла бізмүші достымызға еткіз берейлі.
1: Доғыра. Илғар мұалым, шо мәне әттігенді бие дейінліген қылып әттік түгі дейшіла дейді мәне, оқуғычылығы деген.
0: Көп қырлық болла бұ, ә?
1: Сүтке, ә? Мәне, ұмыш тәмбірілілен аккордеоным сіз үгеткен ма, Илғар мұалым?
0: Азыр ашық ішік кәдімнің бірсі Илғар мұалым мұ, я оқуғычылыр мұ?
1: А, дедіңіз ә, мәгеп не?
0: Ямды өзіні даңылап, әветкен болса дейме?
1: Яқы
0: әу... Илғар мұалым ұқшымайды тұрда.
1: Илғар мұалым әмәс ұл.
0: Илғар мұалым өтшеп үйімізін да.
1: Илғар мұалым әші математики суал шырысыл болды.
0: Шырысыл болды ә? Жонсанлы үшінда раван дейді. Әчіңнен ұлымы қошылың еді бәк раван кәп бұқал жәмінің ұшыры. Үйсәйін әмісімлік аңлық үші құлқымда арджи. Менің ұшырым қатты чықмайылған тұрдығы. Мен қатты зерекмей аңлаймай әттіген 8 білі аңылсам кесат 8-де деп мұны ішқығаш бізге рәсімден әвәтіп ту. Иман жарайлық үйіне әқі өтіпті,
1: ә?
0: Әліқі, яғашыланы рәңлі өтіпті, әліқі деп, дақ, бәнчан есайдыған.
1: Аш, біз ғолчы тәрәплі шипан да қойымыз, шипан есайдыған.
0: Шипан есайдыған, шында чырайлық. Шахматның дамқылыр оқшап қаламды,
1: ә? Оқшайдық әрі сә? Мұнда деген тұңыз тұйықсыз.
0: Ақ қырқыған босығы шахматылдайдыққа
1: Елікі сәйрек ойнайды қаланың қолды ойынтыды қайлық
0: етті. Тұқмақ, оның ғым ұқшайды ке.
1: Шының ғым ұқшайды ке.
0: Бір қыл бенгүрлағы ұқшады да?
1: Ә, жырақтан
0: қарсы ұқшайды ке.
1: Бенгүр егін келді әжіп.
0: Шығып.
1: Ә, бенгүрін япаққан мәл кішкен бі. Бенгүрін япаққан.
0: Қылқы ғар жинсіліп, ішқыбатқан Үсейнәм. Қолырыңыз гүлкен, іштіріңіз айнысын. Яна ұшырладын. Синхуан әлу, шында раван кен. Үшінші көрікнің ұстымы қошылың еді раван дейді, ә? Абудының ұшырым. Бән шыңда дек найт раван дейді жақан кезер. Болды рахмет.
1: Бұйыл оды машылла біраз көплекен алай тұрсыз жоқ дейді бұқал жәм.
0: Болды көп рахмет. Абазы құшыладың аңлайлы, ә? Роз кабап.
2: Әстәлі
1: Яқылыш қатты қош ақмыне бұр ұрысқа.
0: Азырғыш ұйқысы жілмеді ба адамның?
1: Яқ, бұ әмді іштін түшіпті о. Ачар-чап кәтке ауқшайды о. Түнінген кечі еті бір едің қауқының шәдіңіз мұ сұзыр ұрысқа бап?
0: Илғар мұалым, мән музык ішіліш әмәс, аш музык саймаларын әпіліп тұталы сәмч оң іште. Өзін яқш білетті әміш, Немсазлықының мұфқамай жүмен ғарасай Илғар мұалым. Бірісі тәмбірге, бірісі тұтта кәжі
1: мұ?
0: Абалды тұрып жәпті, ала әргіз ұттамапты. Оның ғы білесіз?
1: Әй, Илғар мұалым математика мұалым, ә?
0: Физика.
1: Физика ма? Мән түні күн мұшу Али мектеп имтанының ке математика суалыны көріп бақтым дәне.
0: Қыл тәст дәмінің
1: ме? Көдім, көріп қойдым шу, оның Hazır.
0: O ne? Siz işleyemezsiniz. Siz koymayının, koymayının peçeniyası kılı bulduğalıkını bilmeyen adamsız iş. İyi, Ali Mektabı İmtihanı'nın matematik sualarını işleyemezsiniz.
1: Siz o koymayını matematik bilen tankımansız, okşumaydı o işki, iş o.
0: Ya ancımıncı bazı matematikli formüllerini silip kısım yakışı buldu koymayı.
1: Raz, hazır.
0: Hay, az köplügini. Ya ki onun yani kaç neslerini araştırıp kız yakışı buldu kalıqı ne mi tanılamayı gizepçi?
1: Ben kiler kitabım şu matematik sual çıkardığa muallimle gidip koyaycı mı? Ama işte sual çıkaranla deyip koyduk. Akırki çoğun sualdan işte gitçi. Sual koymayga kaç koşuk ya koymayga deyemem alvaga kaç koşuk koymayı salımız kaç koşuk su mayı salımız kaç koşuk un salımız şunun tan kaç koşuk buldu diye sorular çıkaranlar.
0: Ben de matematikler tanımlamayla gizas bulduk yani bana.
1: Buldu.
0: İşte sen bunu azıttı yok değilsiz de ki.
1: Yok. Abirsi yediğin nesne, abirsi işlediğin nesne. Lakin hazır kıballar arası yaman kede. Aş sualların işleyelikken ki yaman kede. Biraz
0: tuluk numara alıp diye bazı kokucular.
1: Düşünmedim ben.
0: Kuanhoy görüktüğün üstü Ravan'daydı, ha? Rahmet. Ben Yüçü'nün avazı kuşurayım.
3: Devletler, İngilizler, Muhattaklar Konkutu'nun yakınızdaki arzı uygulamına katılıyor.
0: Devlet bak, bir maykaçılaş uğrundaki bir ayıl dağımlar.
1: Şıkılı bak, düşen, şıkıp düşünüşki tırıştık.
0: Tırıştık,
1: ha? Lakin düşün bulamadık.
0: Aksu'da iki gün buldu, maşının radyosu çıkmaya gaj çıkıp atıp. Çıkıp atıdı, avaz var şuna ama, lakin şovkun, gajılda atıdı şuna ama, ya ki çört avaz yok mu, ya ki azarak avaz var, gajgoş çıkıp atamdı. Meşin buradan ha?
1: Eğer de maşının radyosu çıkmışsa, muşu slow shooting hapsını çürüp, anlısından buldu
0: ha? Anlısından buldu ha? Eğer gajılda bozum çıkıp atkan bulsam, ya antenisini tanışa bakamışla demek çoğu.
1: Doğru.

0: тұрдыңыз ма? А 41 деген тұрдыңыз ма?
1: Ма 41. Машинның ішінің градус таңа ма азыр?
0: Аяқ тешінің. Ма тешедіке ауа...
1: Әмді қойын сәнді мүнчілік бос бұлды? 41 кәмес ма?
0: Тұрпан өзді мұштақ кәді.

0: Хынан Шилу мо шунда Раван дейт, а? Бухалчам, рахмат.
1: Раван таксин алмазык жүрөй.
2: 174 жол сабырын 104 миңдеге дийтан алып жолдар алган экен.
0: Аба бек ысык, тымык, тынжы, 40 натя мына градус деп. Ысык өткөнбүзүн аңлыгы жыла. Ысык өткөнбүзүн тадбирлерин иштеп, жакшы иштеп.
1: А болуп мо ысыктын сакылын иш тадбирлерин бек жакшы иштеңлар. Түнүгүн доюңда бир шопинг көрүп калдым. Бір саяч келіп, мұшу қоян зәңге беріп қара. Фаншайын қымапты кәй үзіге. Қиып қызылы күтіпті үзі. Терісі, анда қысаңла, тераңла, зәқмінің дұңда қымаңлайлық фаншайын. Йому, пынву му, ашқылып, ашы майы му, ашқылып, бағанасының әміні сүркенла бір. Адаттым сүркейсілігі о, аялла, ғаным қызла. Әрлем
0: сүркейілің
1: қап-қарып қалса, қарбай көмдек ұштап ұп қалса. Майыны сүркешін зат астанлай айлық пүркімі суа кен қо, су дек шықтыған.
0: Кедің ба, мен мені білдім ау.
1: Ашта, яқ, мен майыны сүркемейме десем, өйткілі маң аш пүркімісіні әппәді.
0: Әм
1: сіз маңы қылыңыз, әмді қардысыңыз болмайды әмді.
0: Сіз
1: аппақ балытыңыз
0: қалып.
1: Әмді маңда күйеп жүмә

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
1: Шынақ доса, аңлабатқыныңлар, Түшлік «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
2: Бұл программымызны Ақмәрбайт ұн, яғы, күріш, ашық суларыны базағы саған, Ақмәрбайт ұн зауытыны қолап келіп атқан істемалчылағы миннеттарлық бөлдіріш, істемалчыларының сағламлығы үшін тұрышып атқан Ақмәрбайт зауыты алайды тәләп қылды.
1: Шілт баққаларының әммісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсие қылдыған Исіл Абдул Фука Абдулларымы алай тәләп қылды.
2: Қар қойлар, рахмәт. Ма Кадабионың ұшырыда шишен ғарбі бұлақ көтісі ма? Йолла үшінді араван дейді, Алтын көміш жолыр үшінді араван кәшір әлінің ұшыры.
1: Азырқы ел әкбалы қарса қады. Штыпақ елі, яғни Джинин елді Минхуа көтісі қарап маңған еліште, автомобил апырас көпкен үріш астыкен. Оның башқа Суджудың де қошымчылы, яғни Еңчуан елді Мейдинген алу қарап маңған еліште мұ, автомобил апырас көпкен. Ені қарайдыған бұсақ чоң ябейлу, яғни мүшу әнфәнлу Тоңшаңдың қашы шилу қарап маңған еліште мұ, азырақ автомобил көпкен, әйвенлу ке. Яны мүшу Тайшан көтсе, Сайрам көлі елідің Вейшин елі қарап маңған еліште мұ, автомобил апырас көпкен.
2: Дослай, өнімдік байдылансаңла.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Өрмәтік радио оңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрлерді болсын. Еқында Али Халық Сот Мәхкемесі. Дәүләт базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы бірлікдә құрамығы жетмегенләрнең хукук мәнфәәтен қоғдашқа даир 4 типик дело мисалны элан кылды. Бу кытым элан кылынган дело мисалларда диккәт нуктылык сахаларгә мәркәзләштерелде. Ойнаш характерге ие йемәклекләрдәге нуксан, мәхби үй катарлык көңел ичиш сорынларының бихатарлыгыгә капалат кылыш. Лаяқатсыз ванхун уенчуклары һәм балалар тер асраш буйымларының сүпте катарлык мәсьәләләргә чәтелде. Bu құрамығы yetmeganlarning o'z betilishi bilan sich munosabatlik bo'lib, jamiyat ko'ngil bo'lib o'tgan masallarga inkas qaytarildi.
0: Tonishtirilishcha to'r iqtisodiy madaniy

0: Давай, ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шипта.
1: Хеймерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
1: Бабай қана, пүшіріқ дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейдін азырақ ішчай жу?
0: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкен
2: ә? Дода, әмдісен бұламды.
0: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып қайынтып ішсімің, еңілі соғылық жай о.
0: Талып ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай. Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілдің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілмі тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетилды.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, аңлатканыңга 100 театр 4 катман сәнәт радиосыдан бибасты аңлатып аткан канун сезгә әмерә программасы. Программамыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа тараткысы сылушы тиңдә маскарымда аңлатылды. Программамызны сылушы тиң аптисылымы аңшыңнан каршалыбыз. Бу программамызны Хотан шәһәри Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ачлык май сауты алайыда талап кылган алаңкылышыш телефон номеры 187-0903-33-37.
4: Программамызны яна тирек ва тиреттыкларны базага салган тирет сода чеклик şirketi алайыда талап кылган бу урынларга чын дилимиздән рәхмәт әйтәбез.
3: Хош анакта достырмызын кәгән учырлар карап кайлы, каплан куш кепсез. Мен
5: аларга шундый хәбәрләр мәсәҗләндем, мен сай юлдан Хөдило Хөдило карап маңа шундый кепене.
3: Болды, рәхмәт. Qashqar Akbar Taksi, Qashqardan Akbar Taksi programımızni nayda ozurlanib anglaytib tur rahmat. Abdu apandim Jula Sot Sarining oldida mashinalar ko'proq tapdi rahmat bergan uchringizga.
4: Hozirning o'zida do'stlar Yishuyanning oldi tarafda qo'sh yo'nalishda mashinalar nayt ko'p yurish asta foydalanib qilinglar. Uningdan boshqa xalq yo'li o'tishmi ko'rikning ustidan Nanminga qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta.

0: Жоңи докторхана атрапыдагы жол белектерде мон машиналар бир аз көп, андан Лунчан көчөсү азыркы көчөнүштө машиналар бир аз көпүрөк калатта. Яна мабу Хыпиналунун Адыл Сол сарайынын кейиндеги бөлүгүндө машина көп.
1: Учурлардан өнүмлүк пайдаланыңыз.
2: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ іш жайжу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
2: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды?
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып, қайынтып ішсімі, еңілі соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйіз.

0: Аңлатқаныңа 174 қатыны сәнет радиостың бивастан ұтылатқан қанунсыз кәмірі программысы. Программамыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы сұл ұшытыңда масқырымды аңлатылыды. Программамызны сұл ұшытың аптысырымы аңшыңланы қаршанымыз.
1: Өрмәлік радиоанлығы достар, бұл программамызны Хоттен шәрі 45 елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Аштық Майзауты Алайды тәләп қылған телефон 187-0903-33-37-ді.
0: Программамыз нияна тірік ва тұрыттығыларыны базарық салған, тұрыт сауда чәкшеркте алайды тәләп қылған, программамызны алайды тәләп қылған, юқырық орынлаға көптін көп рахмет етіміз. Қане достырымыздың кәген пұшырлаға қарапа қайлы. Аңлықшыларымыздың Шакыржан әпендім, Қоңшан көтісі Рауан қошылыш тәрәпті рахмет. Сәхар бұл боладымыз, құшкепсіз, қаршалымыз. Мәндің мекірлік салам, яқшы тұрдыңла мұрып, яқшы тұрдық, өзіңіз яқшы мұйы қап кеттіңіз қо. Әмді yollarning ahvollari qarab qo'yaylik do'stlar. Hozir soat 15 dan 42 minut o'tibdi. To'silgan yo'l bilaklaridan Chongya Peilu shimoldan janubga qarab mangan yo'lishda mashinalar ko'pgan. Suju sharqi ko'chasining qo'shimcha yo'llarida ham mashinalar ko'pgan. O'smi kasalliklari doktorxonasining oldi. Taishan ko'chasida ham mashinalar ko'pgan. Daoban shimoliy yo'lida mashinalar ko'p. Nuqtalik to'silgan yo'l bilakki, o'sha Xingchang Қыңчан ұлтырақ районы, Қыңчан ұлтырақ районының ке алды тірпі. Мұшу тіріпләді машинла көпкен. Ян-ән yollarды мұ машинла көпкен, Милли Шипахан тіріптікі yolla. Иштіпақ yollarды мұ машинла көпкен, 16-й отырының ке алды ке yol біләклерді машинла көпкен досы. Оның башқа, яны қарапа қайлы тосылған yol біләклердің, халық yol өтішімі көрікі, көрікнің ке астыда машинла көпкен. Үшінші көрікнің ке көрік астыда машинла көпкен. Көріктін түшкен дейінкен, яны мұш ішкен докторхан қарап маңған елінішті мұ, машинлар көпкен. Оның екен сәншіханзы деке, аны балла сақлықыны сақлаш докторхан ісе мұшу тарапләді мұ, машинлар көпкен досла. Лүйішән жәнубі елі, шемалдың жәнубқа қарап маңған елінішті, машинлар көп тосылыш бәкен. Хынан елі үтішімі көрікке, хынан елі үтішімі көрікке, шемалдың жәнуб қарап маңған елінішті, көрікнің астыра тосылыш бәкен. Қармай ғарбы көтісінің ке қошым жөлей ғарбтың шарық қарап маңғай үнішті ма? Машылла көп, ә? Оның башқы қарайдығын болсақ, әмді ма жәніп тұрап ке қарап маңғай үнішті, сай үлей Гуанхуй көрікідің Хонсанге қарап маңғай үніші, шималдың жәніпқа қарап маңғай үнішті машылла көпкен. Яны дауымлы қарайлы Хуанхы үлей Джонги докторханысының әтрапе Хотан көчілірді ма? Машылла көпкен досла. Оның башқы қарайдығын болсақ, 12-ші отырының ке әтрапыды мұ машинла сәл көпіріліккен алайды тосылыш жақвал еқі. Мұшу yol біләклерді кетіп алған достырымыз пайдалынып қағайсыла. Қайны достырымыздың яны ұшырлай етіп кепті аңлығычыларымыздың сәхір бұл біләдіміз программымызны яқтырып аңлай етіпті. Шакыржан әпендім Рунхы Шимали Юды Рауан депті рахмет.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкші.

Вейшин салонымызға келген ұшырлағы бір қару өтейлі. Зөхрә, Сәви, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөзлеріне қалдырыпты. Илғар мәлім мандақ бір ұшырыны қалдырыпты. Али мәктеп имтаны түнігін ғалбілік аяқлашты. Барлық оқуғычыларының ке өзі арыз оқыған нәтижілігі ерішін үшін қалбімден үміт қылымен. Навада нәтижілі көңілді кедек болмысымы ешқысы жоқ. Али мектеп интаны бір адамның кішілік аятыдығы бірден-бір чықшы олы әмәз. Кішілік аятта, яны нұрғын бұрылыш, өсіп кетіліш пұрсатлар ба. Оқуғычыла кеч күндіз жапалық үгініш үшін бүтін күшіні чықады. Толық отыра бұ үш жылдегі әр қайсы жәттігі әр бір балының тұрышчалықы чоқын біз мәдихләшке әрзейді. Әр қайсы айлы башлықлар мұ көңіліні кәң тұтып, артықчы тәшвілшінің ажеті жоқ, балалағы көпірек тәсәлі бә кәң құрсақ бұлыш керек. Бір қатымлық имтан кәлгісіге инықлымы беремейді. Пұқты қадам білін алғы ілгірлігенде кішілік аяттығы әр бір чоң елда өзігі тәвә болған қалтыс ішіләні бөсіп өткіл болды деген ұшырына қалдырыпты Илғар мәлім. Шондақ бір талма хетіңіз қата әмәз, данымы дана, шында чырайлық ұшырланы еллап, әстайдыл өзіңізінке көз қарыштыңызын еллап, сіз шында қош болдық Илғар мәлім, көптен көп рахмет, менің демекші болғаларымды сіз еткізіп қойыпсыз бана, ұшырыңызды дәп бопсыз. Чүнке сіз бір оқытқычы болғаларыңыз үшін, алдың қатымлық программ, түнігін алдың программымызын қатнаштыңыз. Сіз ашу али мектеп имтан бердіған оқуғычыларының шу имтан мәзгілдегі ішлеріңіз сіз әмірі болдыңызда, шу имтанларының қандай болғалығыны, балаларының қандай үзілініп атқалығыны нәқ мейданда сіз ба демекші. Бізге қарған жағда сіз техімі ма инішке алқыланы техімі яқшы түшінсіз. Құды сіз дегендек бір оқуғычының ке али мектеп имтанында андақ-мандақ нәтижелігі ерішіп қылышы, оның қандақтыр, мәселен, төбән нәтижелігі ерішіп қылышы, оның кел қиярмасылығыдан, ақылсызлығыдан дерек бәмейді. Әргіз ондақ дерек бәмейді. Балла бәзіде әлгі өзінің ке қабілетіні жарай құлдыранмай қылышы мүмкін, жеделешіп қылышы мүмкін, яғи шу күндіздікі роялты яқшы болмай қылышы мүмкін, яғи ұйқысы яқшы болмай қылышы мүмкін дегендек. Түрлік сәбәпләр түпәйілдің мұ, балла үгенген әсіләні қағаз өзіге әлгі ез бұланмай мұ, интамында төмен нәтиже әп қалдыған ішлаба. Әмде имтан болған деген, имтахан дегенлігінің өзі бәзі балла өтуді, бәзі балла қалды дегенлік. Имтанда әм балланың толық өтіп кетелеші оны атайын. Имтанның өзі мұштақ бір реал бір немесі ба, бір қияпыты ба имтан дегенлікі. Шыныңға атанламу құдайсыз дегендек, мұштақ бір өзінің ке кәпиятын найты тоғырлап, кәпиятын тоғырлап, мұш баллағы болған муамілді. Навад әм нәтижімі бат арды чықыды ұшу жағылда атанла әрқандақ ішіла болса атанланың нормал үзілін ішіне, балланы чоқын бағырығы бес ішіне жын қалбімізден үміт қылымыз. Балла қыт әмі бәк тірішті, еш кімнің

Әмні төбәнді мүші программымызға орынлаштырылған мәзмұларны достлаға еткізішіні башлаймыз. Сүйімні кішік достла авал аңлайдығыныңла мәктәп іші сұрдыда сәйіпісі. Яқында Үрімчі шәһәрінің 2026 жылдық мәжбүриет мәріпі басқұчыдығы мәктәплерге оқуғычы құпыл қылы шәрді рәсмей әйлан қылынды. Башланғыш мәктәпке кірі шәрді. Бірінші, Үрімчі шәһәрді дайым тұрышлық нұпысы бар. Яны 2026 жылы 6 айның 1-ші күнідің бұрын көчіп кірген оқыш шәшідігі балылар төвәнгі шәрділінің біріні хазырлыған болышы керек. Бірінші, өй білән нұпыс бірдәк болыш. Оқыш шәшідігі балының нұпысы, дадысы, анысы, яки қануны вәсізі білән бір нұпыста болышы, әмді өй егісі оқыш шәшідігі балының дадысы, анысы, яки қануны вәсізі болышы керек. Оқыш шәшідігі балының дадысы, анысы, яки қануны вәсізінің әмәлі тұрушылық жайдығы өйчәк қуанамысы, яки өй сетівіліш тоқтамы, өйнің мүлік құқығыны башқұрыш тармығы чықырып әрген өйчәк ұспадының адырсы чоқым нұпысы білән бірдәк болышы керек. Оқшаш нұпыс вә тұрушылық адырыс 6 ел ішіде пәкат бірлі құқығы. Сиясәтке ұйғын келедіған көп пәрзәт бұның сұрдыда. Шу мәктәп районының еқін әтірапта мәктәпке кіріс сиясыдың бәкірман болуды. Шыкенде, әулат ма әулат олтырақлышып білді тұрыш. Оқыш ішідігі балының дадысы, анысы, яки қануны бәлгіләнген вәсізінің тұрдыған өйі болмаса, болысы, яки ана тарап болысының өйді тұрған болса, болысы, яки ана тарап болысының нұпысы білән айырылмаған болса, оның үстіге нұпысы да оқыш ішідігі балының дадысы, анысы, яки қануны бәлгіләнген вәсізі, әм оқыш ішідігі балының әулат ма әулат олтырақлашқанлығы әскертілген болышы. Көчіп чықыш хатырысы болмасығы керек. Өй егісі, болысы, яки ана тарап болысы болып, оның әмәлі тұрушылық жайдығы өй жай қуанамысы, яки өй сетівіліш тоқтамы, өй құқығыны башқұрыш тармығы чықырып әрген өй жай ұспадының адырысы чоқым нұпысы білән бірдәк болышы керек. Бұл тұрушылық адырыс оқыш ішідігі бала вә оның дадысы, анысы, яки қануында бәлгіленген вәсізінің бірден-бір тұрушылық жайы болып, өй жоқлық ұспаты чықырыш керек. Өй жоқлық ұспаты чықырыш керек. Оқшаш бір нұпыс вән тұрышылық адырыста 6 ел ішіден пәкат бірлі оқуғычы сиясәтке ұйғын келедіған көп пәрзәнті барла бұна сұрдыда. Мүші мәктәп районының еқін әтірапта мәктәпке кіріс сиясытыдың бәхірман болуды. Үшінші, өй жоқ болып ижары олдырыш. Үрімчі шәһәрлік өй-жай хуқуқыны башқұрыш тармағы итираф қылған яки алақыдар бәлгілімлерге ұйғын келедіған ижары тоқтамы вә олтырақлышыш кенішкісі білән тәмінләш. Ижары алған өй оқыш ішідігі балының дадысы, анысы яки қануында бәлгіленген вәсізінің бірден-бір тұрушылық жайы болышы һәм алақыдар ұспат шығарып беріші керек. Тұрушылық район нахиелік мағрып мәмүри тармағы мектәптә оқышны бір тұташ планлап орынлаштыруды. Төтенчі, туралғу характері. Туралғу характерида болмаған ятақ бинасы, дуган, қызмет бинасы қатарлық жайлардығы нұпыс бірдәк, дөләт башқұрышыдығы башланғыш мәктәпларының оқуғычы құбыл қылыш мәктәп районы дайырысы, оқыш орны тақсыматының асасы қылынмайды. Оларының нұпысыдығы оқыш ешідігі балыларыны район нахиелік мағрып мәмүри тармақлары бір тұташ планлап артық оқыш орны бар мәктәпләрге оқышқа таңшап берді. Өй білән нұпысы бірдәк болмаған оқыш ішідігі балалар, Үрімчі шәһәрі нұпысыдығы оқыш ішідігі балаларының әмәлі тұрушылық жайы білән, нұпысы тұрушылық жайы білән өй жай тізімланған жайы бірдәк болмаса, район нахиелік мағрып мәмүри тармағы мәктәптә оқышны бір тұташ планлап орынлаштырды. Үрімчі шәһәрінің яслилеріне пүткізмеген ешіғі тошқан балалар, әрқайсы район нахиелік мағрып мәмүри тармақлары бәлгілеген торды тізімді деш вақтыда Шинжан мәмүри ішілер мұлазымыды торығы чықып, мәктәпке кіріштікі бір іш тұпсыда, мәктәпке кіріштікі бір іш мұлазымыд көрсетмісі вә мәшғулат қылыш үлгесіні әскертмісі бойыда торды тізім тіші керек. Шәрдге ұйғын келедіған Үрімчі шәһәрінің дайым тұрушылық нұпысы 2026 жылы 6 айының 1-ші күнідің бұрын
көчіп керген, мағырып тармақлары бекіткен мәктәп райыны бойынша яқын әтраптыки яки нисбетен яқын әтраптыки мәктәпләрге кіралайды. Шәртке ойғын келедіған ата-анысы білән білі кәлген пәрзатләні район нахиялік мағырып мәмөри тармақлары мәктәпті оқышны бір тұтаж пиланлап орынлаштырды.

0: Мәмі бай бәркет оның ішілтіп пішірған пішіріқлан аған тем, ненің ұзды малай?
1: Бабай қана, пішіріқ дүкалдарыңызда бәркет оның ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелде.
3: Дода, песен суыклык чәйне азрак чәйчү.
0: Тоңлаткыдан әмде алдым, сәл тугызып чикене.
3: Дода, дода, әмде исән буламды.
0: Вай тек суык.
3: Әй дадысы, уны чәйнәк куеп кайнытып исемең, яңа ли суыклык чәй у.
0: Таллап ичидыгыныз, яңа ла пәсел суыклык чәй.
3: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
0: Тияньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптенген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық ұланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
0: Тияньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптенген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық ұланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.
4: Ян телефон, тұрмышымыздегі зөрір бұйым. Лекен, ян телефон ойнашқы құмар болып қалғанда, адамның көріш құвытыға, саламәтлікі зиян етеді, әм вақыт ысырап болады. 174 қатынаш сәнәт радиосы, Кичик достарының ян телефонның изық тұрышығы тақа бол тұрышыны үйгіні вілішіні. Аты анылағының балыларының ян телефон ойнаш вақтыны муапық орлаш тұрышыға етәкшілік қылышыны әскәртуді.

Сөйімлік кішік тосла, бүгінгі мәшүр шақсыларынан балылықтыке екайлары сәйбімізді. Біз көпчілікке бір мәшүр шақсынан балылықтыке екайсын сөзіп береміз. Екайның башқа қырманы көпчілікке ентайын тоныш болған программ Мария Сәтсі Сабейнің. Сабейнің тағымыз бүгін қанун сөзләш. Дәріс башланды программысы яна бахар байрымылық бірләшімі көңіл етчеш кетчілікі қатарлық нұрғын программларға риясатчылық қылған. Оның кәтлері юмористік болғашқа көпчіліктің әмісі оны бәкілі яқтырды. Бірақ кіші досла біләмісілі, мұндақ бір чақнап тұрған риясатчы кіші вақтыда толымы көкілік ішқа ел оқан. Бесімі бәкілі еғірі болғанлықтың ешірінде вас кетішіні ойлаған. Бұзады қандақ еш, алдырман екі ай әмді башланды. Сабейнің тағымыз әдебиет сәнәтші айылысты тоғылған болып, ата-анысы қысымдегі әдебиет сәнәт өмігі де ішләйді. Сабейнің кішігіділа оларының тәсірге ұшырап, 3 жаш вақтыдыла сәхнеге чықып, ұйын құйышқа жүрәт қылған. 4 ешіда сәхнеді нақшы етіп, ұсыл ойнап, сәхнеден жүшкелі ұнмаған. Толықсыз отыры мектепке чыққандан кейін нұттық сөйлеш мұсабықсыға қатынышып, Ухан шәһәрі бойынша біріншілікке ерішкен. Оқытқысы о нұттық сөйлеште бәк яман деген. Бірақ Сабейнің тағымыз бәк кәпсіз еді. О сыңысы білән қысым қорылыста тұрдыған болып, бір топ оғыл балаларыны башлап, құты құчышып баққан, йоқыры бесімдік тоқны тұтып баққан, немі қатарлық болса шу ішіне қылған. Соңыке нәчі қытым сонған. Ата-анысы бүгін кеке яшылық алғынның өзі бір мөжізі деген. Әмі мұшындық кәпсіз әм нұтық сөзәшке амырақ өсмір кейін қанда қылып Бейджинда шөзінің талант оқуғытсы Мәркесі телевизия станысының данлық риясатсіге айналды. Бұ ерді оның дәрежедің ташқыры талантыны, яны бір көріпла әсті тұтып еліш қабылетіні демей болмайды. Сабейнің тағымыз кітапны бір көрген аман ұнтымайды. Савақташыры дәрісілі кітапның мәлім бір бетіні қалыған жаварақлыса, о, ядылап ер әләйді. Бір қытты муалым адаттың ташқыры ұзын бір парча ілмей мақалы езішіне талап қылғанда, башқа али мектеп оқуғычылары ішкі ай таярлық қылышы керек еді. Сабейнің тағымыз кәчі күндіз материал іздеп, баш жүгіріп, жабалық мәш қылып, бір ай ішіде бұ вәсіпіні

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулеу қатарлықларыны көк әхлатчілікеге. Ашқан тамақ, мейбичі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләт чилікігі ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: мында кыпла мен сүрөттөн ичтикке деген калам иштеп калмайды. Сүрөт ичтик үй канун кылап кылмас. Сүрөттү ашырып өтүш канун кылаптык. Нургун мыш аныгачылар эмес, нургун сейдо. Мен муну нургун вага бетирип кылсам, сүрөт ичтик сакча пенди муну ке у. Сүрөт ичтик у кылап кирмейиз. Ашырып өткөлү кылап кирсем да ойлоп бу эмне дегениңиз деп. Мәсәлән, 50 жолда без катнаш идарасыныкке 50 жолда, 60 жолда, 80 жолда жүзүп эсип койгон пейзге мен 50 жолда мен 49 манга мыса мен эмне калап кылдым? Тогрумо? Мен 60 жолда мен 59 манга масам сакча пенди мен эмне калап кылдым? Эчтеке калап кылмадым, тогра. Анда бият болуп аткан эмне иштеп жатты? Нургалар келе жатты. Иштикил деди. Бу иштик иштик канча, асты асты канча? Буны биз эмне чокумлама техникалык баалаш оолар аркылуу андан биз чыгарган нерсе. Эгер биз көрүп турам амашынын качып кетип алганы, биз жол кетип алганбыз, билемейбиз. Факат да ишти дейбиз, яки биз асты элейбиз. Асты асты канча, иштикти канча, чокумдан мунунга өлчөмдүк, дөлөт өлчөм боюнча мына чыгыш керек. Чыккандан кийин андан, сенин сүрөтүң ичипто, сен тормозуң тутмайт экен, сеники чырыгың муш дөлөт өлчөмдү тошмайт экен, юрук немесе, сен шунун көмөпсен, дийиш аркылуу, мушу масулиятты тепиш аркылуу андан биз аң акыркы мыш итрапнамы чыкырбыз дегенге. Мындай болду.
1: Болду, рахмат. Анда яна учурлар карасак Абдыкерем Юлбашчы деген достубуздун авазлык учурып экен аңлайлы. Ма биздин музыкаларды өчүрүп турай. Абдыкерем деген достубуздун авазлык учуру.
2: Чоңчун отурери алдын гончанын алды кочунуп караван.
1: Болду, рахмат. Yana uchurlarni yig'lab qarasam Abduvali degan do'stimiz o'ng tarafga qayrilgan yo'l eg'izda mashina to'xtatib qo'ygan bo'lsa siz besib so'lga o'tib o'ngga burilib mansaq biz demakchi o'xshaydi biz besib so'lga o'tib o'ngga burilib mansaq
0: kelgan mashina
1: belgilangan besib o'tganda belgilangan yo'nalishda ma'mug'an sizni besib o'tganda belgilangan yo'nalishda ma'mug'an deb ikki xil qoidaga xilof qilmish sodir bo'lar ekan naq maydonni rasmga tortib isbot ayvolsak bo'lamdu apparat tortib olgan bo'lsa isbotni ko'rsatsak bo'lamdu
0: bo'ladi
1: maslahat bersanglar
0: siz naq maydonda masalan shu mashinaga hamda yerda to'xtatish qilmish va meri chu qaramaqan mashina to'xtatish qilmish va ham nurg'u vaqtida vaqala mashina машиналарны қалаймаған тоқтат қылақтыма шықыды бұл чоқ. Мұш мия тоқтау қалықтың мәт жоқымдан маяққа мәт линия алмаштырып, андын мәт шықшым керек. Андын кейін кеген машинамдан соқып кеді қайшылау қолды. Әм бұнда вақтыда әмді, әм немі дейміз, әм бұл қатнаш васты деген нәрсе, бұл әмді әлікі, бұл сіз бән. Үлік емес бұл чоқ, линғу нәрсе бұл. Әмді бұл сіз әмді, мүшәді машин тоқтау алды дейді мәт жоқымдан мәт сақлап тұрышым керек, бұл мүмкін бұмайрыға шықы, жоқымдан мән Ленин алмаштырып, машина керек. Әмі қатнаш қарында 44-2 мәсілі шу, сәз елі кетіп біріп, ленин алмаштырып, ішкі елдің артық болған елді ленин алмаштырып, шыққа вәқа болса сізге атылды. Бұны әмді қанап үшінімізге ақтыда, сіз алдыңыз машина бір қалаймаған машина тоқты алды, әмі сіз мейді ленин өзгерттіңіз. Әмі ленин өзгертке вақтыңызда чоқымлам сіз кейініңіздің келуатқан әр қандақ нәрсені бейғатәлігі асасын андың біз линия өзгерсек болуды әсі алдым тоқтасын өзің ролын ұрыплам шықыплам әмі алдым машин ба кен мен маңамедім деп линия өзгерсіңіз бұл әден ені сіздің мұшу линия өзгерке уақытыңызда бейғатәлікке кәпәлет қымғалыңызды кірді
1: болды бұл тоғырысы мұ бәлкім достымыз хейлі инақ түшенчілер ек болды деп ойлаймын Яны ұшырланы еңілап қарса Махмұтжан деген достымыз бір видео әвәтіпті үшін бір көріп ақсаңла дейді
0: өй неме кәуі жәңкің ба сүйгін тоғына
1: неме ду бұ
0: ұйын шыққанда ма шопырны ма қылмыш қата жұмы
1: маны көріп ақсаңласа бейнормал дейді
0: бұ қата бұ мәселен мұнда кеп шо Нұрғыларымыз машинсыға өзінің амырақ машинсыға, әлің ұйықланы,
1: қонжақланы,
0: қонжақланы қывалуды. Әмілетте сіз үшін бұл өзіңіздің машинсыз үшіншілік амырақ келігіңізі білдірді, әмі сіз бұныңда қатнаш қану қылаптыққан боласыз. Мәселен, сіз мұш шәрші дейдісек, әмді бәк көліп кесім мүмкін. Әмі сіз мұш әлетте жоқыр сөретлік елді маңға вақтыңызда, мәселен, 100-120 елді. Ашы нәсіңіз? Havada şamalın küçülen
1: uçup
0: gidip kendiki mına bakam çık
1: çıkıyor da. Otomobilin körüş dairesi tasir etmiş
0: düşünün. Kendik otomobil en iyi tiyip kendik otomobil özünün kinemesi yok.

Аңлаған программыз қызғылық білен қатнашқан әр бір аңлығычылағы көптен көп рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Программы риясетсі Идайет Қызшемшілін, нөвәтчі мұхарыр Рамила Абылымыт. Әмді дейқтанла 107.4 қатна сәнәт радиосының еллеріңізді біз әмірі программысы болсын.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Желі Луканада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Yıllar aldı bizi Emre.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз Әмра программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыланың сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмен қолығалықы рахмет етірген Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Ашқанаңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілі ға?
6: Бұ деген мехмаларым ашқанысы, бізнің қалбіміз Ақмәрвайыт мәсулаттыры білән чәмбер жас бағыланған.
5: Тамақланы хақиқатан Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерді итават қыныңланың дәлел екен де бұ.
6: Шындақ, бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайыт ачықтылары білән мәзіқіп япақамсыз.
7: Бұ программыны Океанус шіркіті алайды тәләп қылған. Біз қуәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Қуәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шіркіті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикет қылып, сағлам ғызалыныш адетін етілдірейлі.
5: Башлап кетейлі ма онда?
8: Башлайлы.
5: Радио алдыдық ке барлық аңлығы шылса, еқерақ келіңла. Башлап.

0: Әмді ұшчыр ұлан, кейіні кейінді қой етіміз әмді.
1: Мана ұшчырладың Рәшидәнің ұшчыры.
2: Қызған қаршалымен.
0: Рахмет.
2: Дүбіркес рәсәтті сіз бүгін бәк күзел ғой.
1: Рәхмәт
0: әмі. Дүбіркесің өземге кетіптім. Шпарықландырам май.
1: Сәді жи қойды бап сіз. Әмі кірген дәмішті көріп тұрды әмәс му.
0: Читайлы қошылын ішті тосылып чегішілішіп кәтті. Я маңамма, я янамма айтуды, қатына сақшысын батты, қатына сақшысын беш қатты дейді азыр. Ай, ел беріп маң айлы, жұма аңыл тұла.
1: Азыр мау таушаңна лу қошылын ішті раван дейді Махмуд жан,
0: ә? Абдриян.
3: 174 riyaset şoför dostlar yasımsınlar. Mahmut İbrahim Zekrek giren Keşkala Kaliş Şanlak Tolu Kotor Gondibi Yol Kavri.
0: Keşkala
3: Yol Kavri. Aydırım Yol Kavri. Tulpar Yol Kavri. Tulpar Yol Kavri. Aydırım Dünya Yol Kavri. Garip Azat Yol Kavri. Mahmut Yol Kavri.
0: Ah kep davamız 4 sekund tü gidek.
1: Devlet et de 4 sekund da. Tayyir İmen.
4: 174 yolu sürem. Uyghur Tibabi Koktarhanıs'ın aldığı makinlerine ait bitti.
1: Makul makul.
0: Balda.
1: Яны мау, айночи бір шипіні әвәт кәнке.
0: Ой, бәкілі, кәйні-кәйіндің автомобіл соқылыпты.
1: Ой,
0: бір қанчы автомобіл бірақыл соқылыпты орны, нәді ке?
1: Үш автомобіл.
0: Шында ма, ана кәйні-кәйінді соқылыпты, машинді бәкті қат қыпайдайлы етіп қалла, көз алдымдылы. Ма көрініш көз алдымдылы кәді, жүхке қылып.
1: Қилы ба кәйін
0: Үйөч, төт-төтке. Төт автомобил, амы төт автомобилна егіз қош албалды ма? Бұлағы кечеч ұйқы йоқ. Бұлағы нәтч күн әмді арамчылық йоқ дегендік машинда қатты.
1: Шуа, бір ек барайлдысы енді машинсы йоқ, ол машин ремонт қанды ятқан.
0: Бір маңч зиян. Сұғыртығы дейдісі, сенің кен төлі бәйме, сенің кен төлі еме дейді. Сонан олан,
1: Абдырым, үшкі телефоныңыз үшкі немені көріп сізді, шыпен қабылан дойынны тәң көрі етіп сізді.
0: Болды, болды.
1: Еші жан кәнсіз, мана.
0: Расы етішілі. Күча майтақ ташылы, о чықымы дей азыр мағымақ іштім дейді. Аштығы алтыншы айна бұрын чықымын
1: бастап. Мағысаңыз болды.
0: Азыр қатнашқы чәк қойған ешқандақ бұра өфтерін тапшырып алмадық, жұма?
1: Қыпал әдіміз мұдайды, мәйлі нұрлық баш болуңла, мәйлі бүдірі чәш болуңла, біз үшін ұзыр бердіған тай ойлағы өсілі.
0: Дағыра.
1: Әпсіз дойын білемей мәмәнді пүчір еліпті.
0: Беш аңла аман болсын демек жоқ. Қанда баш болыштың қайты нәзір, шу башылағы аман болсын демек жоқ. Құрбан, нем болды бұл сүретін әвәтіпсіз, біз неме есқыламыз бұныңдың құрбан әпәнде. Сөзіләпсіз кейінді тіхе, әлі қалды секундық. Қені нөәді мағарларымыз аңлап бақсын. Тай, ай, яқшы ма дейді, яқшы яқ, сом күче.
3: Ой, мәлді үрайым ап, кәтпай.
1: Байды қойым.
3: Ямат, еттіген қазып қошылды алай.
0: Кім ау?
3: Шо, алдырмай, мәлді ұлмайды ала, машинымыз еңілді де, кім бұлды тіқіп.
0: Ай,
3: яқы.
0: Ай, яқы, яқы, яқы, беріп жөмісің.
1: Анда деп, қатта нем қып жүрмен, башқыла мәмішті әшке де қамысың әмді.
0: Беріп жөмісің, ол қатнаш қайзы қылап қығалық сәвәбінің кеп чықты, арлық сақылымы де сүрәттес. Мүжінде ақваласы сейістемі тұтқызып көп жөмісің, әне. Онда демен, мүмкін әмәс, зен татқын татқан.
1: Шо.
0: Имам жан. Мақұл, рахмет сізге.
1: Әсқар.
5: Рейзер тіптөт елі сүрі. Дамықтың адылке раван, мекен машина азазын жүк раваты бұл.
1: Болды.
0: Мақұл, әлкам.
5: Рейзер тіптөт мәліпкам, ұшы ақшымысы кәттат 11-12-де. Мұшы кәнсен ки өзінге зағын тәріпті мұшы үш әдем чықыла бәйқен дұлтаға.
0: Шындақ.
5: Бесі де қалтақлық. Бесі де қалда бәлкі қиттік барды, қында қыта қыламыз.
0: Түтімес! Олайды түтіп, апырмез ой жоу, қатына сақшыларына қашыға. Олайым түтіп атыды о. Адылжан әттіген мені беріп келді бе түтқан үш-төрт ашында қылаға. Дөншіпін ішіла ватым әз, әгер пақат бұмыша аталарын түтілған кәп, әнен кәнді токсикілттарының мұсадыр қылып алдыған кәп. Бұны білмә аты дәмсіз, сіз оған біз көріміз қатына сақшылар ес қыламамда.
1: Шу.
0: Жигірімі төз сады, экранын алды күз камерасын алды тұрды. Мені қатырлау аты, шу, етіш болам ма аты Я бізге тұтқаймайды оқыран. Біз кәкілайсек, адеттікі адамда кәкілайсек, жаттың үнімі өө дейді кичік балла. Оман еғір кегілді кә, бізге яқы ола кичік кілім бұған. Майяш кәгенді. Әм жүн әсіятті жүй балла қыса қолады. Мәсен, менің балларым ба, мотоциклт мінгідек балла, де. Мен аштағы көсті құйдым. Onda kımanla baldırayım. Eğer biraz kendim oturup alırsam, herkes otamanla. Nasihat ne yakışık kısak buludu.
1: Şuna o ballamım ya minmedi ya oturamadı şunda koy.
0: Ha, şuna şu acıda buluşuk atalı ne gördün keçide ne gördün sen zaten? Kim bilen bilir bu adamda çaraylık paranlı şey bulalan şuna ama. Onda kıma balamaz. Senin selametliğin bizimki ailemizin hoşallığı. Onda kulak kesti balladın bombığın sen. Dese makul deyip hep anlaydı. Şuna dadısı apısı doyun dümçükken. Dadısı sorular hoş ya da uyup gitken balları hoş ya da moto minmeyin ha ne minmeyin ola.
1: Balların minvatkalıgının haberi yok da Allah'ın ki.
0: Hani kendi keype alıp dadı üçümüz moto minduk. Ya tört onla minsan olmam da. Dısı balız pat mıydı da yani birisi ya da. Onda para alır. Hadi akıllı. Şuna dikkat kılaylı cuma anlıyorsunuz da.
1: 7-nji oturunu aldıdım o maşallah köprekken ha.
0: Şuna.
1: Mahmut Cengi
5: Kırıyız, yaptıkça Dülkarama, garbi aşağılığını koşuş kiravan.
1: Makul.
0: Mevlüt Aka yakışımı ağınımla aksiydiydi. Bunun için Dülkü Gönlük'ü aval altımas kılıp onun için çıkıdı yenge birasında. Bunun için malum bir bölüki, barlık böleklerine emez, malum bir bölükiye aval geliştir. Buna kılık teklif fikir ilvatı da hazır. Ken halık amısının teklif fikir ilvatı da. Mışında kısa bolamdı, bombamdı, dep.
1: Tek hazır onda aşık bulgun yok.
0: Mesela devlet öyle 827. liniyesi Maytak Kuşa Taşı'nın şimali bölgede. Aldın gelişip yürü şekilde katnaş başkırış tedbirinin kolunuş doğrusudu ki umumu uhturuşka fikir teklif iliş doğrusu uhturuşken bu. Şimdi bana 26. yıl 6. yılın 16. günü saat 24'ten buranın hatçak elektronik poşta yollanması ya ufak şekilde fikir tekliflerin inkaz kısı buluyken. Bu şu fikir teklifler asasen onun kendin mavi Maytak Kuşa Taşı'nın şimali bölgede aldın gelişip yürüyüş yol koyuş koymasını belgeleydiken. Onun üstteki bu yıl Maytak Kuşa Yukarı Sıra Taşı'nın asas liniyası kuruluş baskıça girdi. 2032 yılı 9. ayda bütüdü degen gibi. Bu kuruluş bütüp gitip kalsa Maytak Kuşa Yukarı Sıra Taşı'nda tört basının hamısı da
1: mangıl
0: buludu. Bu bir teklif fikir iliş baskıçı tuturvadı. Şimdi Muş'u hem dediler bulamdı, bulmamdı. Şu teklif fikir asasen yol koydu. Hazırca başka durmayın mangaçta.
1: Şu an, şu vakti kegenden uçurulan yeni yet gözümüze. Vay mabraun uçumuz vay yok cumu. Bazı balla terbiye anlamaydı. Atansı şu kulku kuvvesi mi anlamaydı o da uçuruyorlar.
0: Öz anlamıgan atalla. Onun balları anlamıdır. Bir toksiklik tüt simini yaptı. Devaç bildik mi ne ver sözlü dil vermem biz ne. Sülayet bu uçur yolla izlerken biz sözlerimizken ballanın atalları anlamısa. Ben de kalamız de.
1: Şu. Anwar ittifoq yo'ldagi parloq mehmonsaroy bilan men shaharlik to'liq o'tir maktabningki piyodalar o'tish yo'ldagi qizil chiroq, yashil chiroq buzilib qapti. Piyodalar mashinaga, mashina piyodaga yo'l bermay ozroq to'silish ba. Buzmushni inkas qilib qo'ygan bo'lsanglar deb. Deqib hozir bo'lgan ishkanda men buzilib qolgan ya.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Ranamo mana tushdi bayqabdi-ku mana. Bu tushdi. Tüşlük tersinin tüşkenlikin cücanlığı da tatıvağın üç kız okuğucunun ki kalpak giymegen alette motosikletka, toksikletka aşağıda çoğu ötken katına saksırımız üç ballan tutup tükendik altı ballan işki grupa bir toksikletka üçte otağın altı ballan tutup tükendik. İnkas kılınla, inkas
1: kılınla çıkak etkak. Kızla sile bu sanla mı bırmada bir nim kısalı bulut de.
0: Özanlan tutulup oğullar bir kızlar dek bir.
1: De bu fakat biraz katı kalmaşmaptı ama oğullar ay uy da bulamavsa hem silah çıktınlar da anlamdı kızlar bolsun gep anlar bunda kulku yumuşaklık sanlı bul tesli.
0: Bağçadaki beşi kurduğan oyuncuklar okşap kaldı.
1: Doğru.
0: Anın beşi kursun mayadı biraz baş köteyken. Manın beşi kursun a baş köteyken. Ay omuşup gitesli.
1: Cevlan gıkla.
5: Bülüktü ya kodasın ama kalkımdan çıkıplanmış, dişanlık karıp, mağul işte ne bir poyuzlu battı kodak. Taaa bir poyuzlu değil falan bana. Leşik olsa gitsin ama ayol salım ama. Ben sır kaldım bir şeyden.
0: Buldu. Meyti başı iyi diyen dostumuz ya. Mağul bir inkasını bildirip sizge buldu. Bunu biz katına saçlarımızı ki topa bir yolla koyalıyız mı?
1: Buldu yani İmam Can'ı uçuruyor.
5: Garip ayla yine parmak ödürüm görüntü şey oldum. Yamalı sonu yolu keyfe maçına indiren kez alayda sapılıyor.
1: Макул.
0: О, анычыбыз конунда кылып мында кыялларга кеп калганда Зөхрәдән мантыксыны пенсияга чыгып шайлаптым деп. Өзүңүз программа алынмапсыз да.
1: Шусыз.
0: Бу бирсе эшкенди бирсе доян кирип көрөм. Ма пенсияга чыккан чырайымы ма? Мен кызмат катнашкан чырайымы?
1: Шума пенсияга чыккан адам мында булам да, ма кирип көрөңүз сиз анадан кийин ма гипиңизге катып пушайман кылсыз язгыныңызга.
0: Бу аяллар зал мушунда кийинишке баштап атыр пенсияга чыгыш убакты якынлашып калган деп карамсыз.
1: Унда эмес эни ба 30 жыл маң пенсия чыкканга бе.
0: Доян кирип көрүп атык түнүгүн кызмат катнашканда кийинип оттаса. Көзүңүз кандай көрүнүп кетти бу? Башка бирсини көрүп алдыңызбы?
1: Жок, машта буга иш.
0: Мидоң налло кошунуш жолдор аван деди Махмутжан. Рахмат.
1: İçe veli xayza.
6: Yaxşımı sizə 1700 Mövzi İbrahim Zəhrə ilə yaxşımı?
1: Yaxşı.
6: Haydırımın

0: Eli.
1: Sim, então, eu vou botar o 3-4. Eu não vou ter que deixar com o tempo, eu vou botar o 3-4.
2: Шандықтан аман фучурыңыз не?
0: Нем қымала дедіңіз, шықылып, ұндағы десіңіз, ешкім нем қымай қылдығын қылы берді, ұшың үшін ұшықты ағанда мұйым кәпләне.
2: Әлінің кәнді сәви.
3: Яқшыны ата әді, пәйуән бейлі ұраван ке, рахмәт.
2: Болды, қелі үйтіліп қапсыз.
0: Махмуд жан, назыр 5 минутқа чи еңшәр айны қойтып кетме деп учырыллады.
2: Онда сыйлар аван кәҗме?
0: Ә-ә.
2: Шаухи диккәт кылың, нимеләрне ясап җөридегансыз? Маны ясаймын деп токсып уйлап калдым, уйлап калтас калдым дип анда кылмаң. Безнең учырчыларыбыз һәр җайда, һәр вакыт аман булса, саламат булса, мош учырчылар сепидән чыпканмыса дигән арзуларыбыз бар, җыма?
0: Шу диккәт кылың, ә, онда Қарамлық қымаң бәзі ішлада.
2: А, ток ауы.
0: Шу. Өтепсің, мәмі тіпі мәдеп тәпкілі олмайды, қара өтеліп.
2: Сіз адам аятыды токын тіпіп, о...
0: Пайдаға мәз.
2: Пайдаға мәз. Аял кішілен тәң тұрып пайдаға әр кішіні көмеген құқшаш, токыны тәпкен адамды көріп ақмадық жұба. Біз ток тіпіді о, тіпіді о. Құрбан әпендімнің ұзуын ұфтері аңылап, түгітіліп, таңылап ақайла. Yaxşı.
4: Mövlütkən, muşu davaza alaq saxşına yenik imiş köçən. Hazır mis həyat, aptızırını misək tox tutulğanda ügün kıldır, yol koydur.
2: Doğru.
4: Bu həyat maşınının başkanı küçük maşınlar mı toxtaydı?
2: Ha.
4: Şunda kıstansılık olup getdi. Valla dersin şükendirlik, veymeyim arzın çıkıp işte, mınlatkan. Onun için süt etraf çıkmış, koru bitirler bizden kırıp çıkışımız var. Ne ait kolaysızlıkla et geldi. Bu altından bir yer uğurlaştık, bu katli bu masma. Onun için süt et köyürüklüğün tüge aşı, dabazadın aşı, nintelek kuman kantelek demiş, o garip bir etkin. Altından çırvadı ona köy gençler. Onun sayakçılığının o altın toksu olma küçük maşınlarının bir.
2: Болды, онда асама Тяншарайлы қатынас сақшы чоң айтырды деді ке, қатынас сақшыларымызға бір, мүші мәселінің бір инкас қыпақайлы, ұла қанда жауап қайтырды деді ке, жұма құрбаны. Демінсім, онда шу ай, шу яды отырдық Аллағы ниспәтен, рас, тәс. Өзен сіздің біздің ойымыз мәшәді ұп қаған болса, бұл инкасын бізім отырып қойған болады.
0: Şu amda şu
2: yaxşı edik uyumuz.
0: Taz bazarda da naq oturdu.
2: İşki bir kirvasınız. Bir kirvasınız amda çıxmısınız bulam ikidi də. Bolda bolda.
0: Ki yaxşı alıq çıq uy satqanlarımız da bazar bilə arılıq mançılı kildu degan yerikə yaxşı yürücü amda. Artıqçılıq bam de şuna.
2: Oşana azraq elan anlaylı?
0: Ha.
5: Dada, pesin soğukluk çayını azıraq içeycu.
6: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
5: Dada, əmdə içsən bulamdı.
6: Vay tək, soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluk çay o.
6: Tallab içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
7: Köşmə xəbərləşinin kən bəlbağlıq toru yaxşı. Öyünüzgən 1000 megabaytlıq kən bəlbağlıq toru ulap beridun. Öyünüzdən hər qandaq yerdə siqnal toluq, köp üskünni tən ulusunuz mu, tor siqnali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb beridun. Orın itiş, remot qıldırışdın qəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıb sürüşdürün.
6: Tor sörətinizdən texımı tez buluşun sınaf haqqınız bəmi? Ondaqda 5-ci eyni işiltib eqin. Çürü sörətidiz. Bivas көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
8: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыды вәе дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чоң ұқық мәнпәттен бәрілін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шеріктінің IPPC-ден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
6: Тамақ әткенде джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған табиі төвән натрийлік тұзыны ішілтің. Тяншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілмі тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки әр қайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетіш базары, парти сетіш дүкалларды сетілуді.
9: Аңлаватқыныңла, Yollarınızda biz hemra programımızı.
2: Yollarınızda.
0: Biz

0: Мышны бир энек деп айткан болсоңуз, кая керек аз калганда, кайсы жолунуш карап кетип атканда дегендек, э?
1: Яна мәпчи деген аңлыгычымыз.
2: Аны яхшыма азыма курбан жан деген инсас май тогра менің үйімі шуяда.
0: Булды, булды, булды.
1: Мақул.
0: Мақул, мақул, чата жок. Амалан инкасы окшош болган деген, бу инкасы чокум жеткизелебиз, жума. Эйке яе чим агызым дилы болсо жол хабар багаж программа катнашыма дейди, жума. Яхшы каршы алымыз.
1: Сиздин түшүңүз болмаса, сәт тура, хаммадам келип сизге карап этип, анан кийин чисагыз үчүн ойлошудган туса.
0: А бу давалайдыга кетип болгон адамда карап, өзүнүн чисин салып, адаш деп копоп кетти деп ишенме.
1: Şu etişiniz kan bop kağanımda kumak bop kağan gekman cuma avu kegen bimarlığa size çandırıp.
0: Şu doktorlar asasen mask takıldı gıydı şu.
1: Toğru aras kör kamusun da pişini. Uzanın
0: dışını kör ap kamusun da. Şiçinci yollarda maşini cık cık cık cık deydim ikracım rahmat.
1: Yani şimdi furi anlıyorum.
2: İlham aldır kaşını şimdi kalan.
1: Ha makul.
0: Sertem kırıran dövlet işi getkiz bir alamu da bir ama şu ürümçük ayakay ürümçük. Kayadı bosa şuya gılacım o.
1: Vaymay demekçi ma?
0: Vaymay diye etkisi beralaydı. Lekin hem de başka ülke şehirlere gidiyorsunuz ya kay üyelik mümkün emez de o.
1: Üyelik bağı uçak, o neyim buldu, o neyim suyunu içip, sämirip, çöpeyi başka tamak özgürdü de o.
0: Valica, oğren kendisi deyim ha bir, nakmaydan da kızlık bit işkengi neyim iyiydi de, şimdi ama.
1: Şu, Yusuf Cemil'a.
2: Kumarısın aldık.
1: Мушуны биз ашу ипек юли,
0: а нима? Тоба, ипек юли. А. Тобле, а яны бирси бар сизми? Тяншан ипек юли таамлаш артсы.
1: Тора.
0: Тяншан ипек юли таамлаш артсы. Али мейдуң чөгү чыгылган еңи юқур сурат ташылды деди, а, болду, болду. Ма бир үзүкнү бас сураткан достумуз. Әттіген сәрттем кірорының мүкапатын сұрсам, әтқылды. Нұрғын қиттім, беріміз, беріміз деп чырайлық, әтқылып әттіңіл адысам, мәл такам шындан үйгеткен дәйді деп, ә, тәскесі маңа үшіттірік тұрып алла азын.
1: Мені сәтке өстіп дәң, ә?
0: Сәтке өстіп. Ажында деген, бақа жауап тапамыз аңла, маңа үшіттірік тұрып.
1: Мадуин күчерлер қарсақ мыңшан. Бүгін қашқаның хавасы бәк яхшы деп күчерлепті, ә мына.
0: Ауа райы күчерні бәк яхшы есімізге салдыңыз жұма. Онда аса Үрімші шәһәрінің 3 күндік ауа райы мәліметін бір жеткізтейлі ауа да.
1: Болды.
0: Бүгін кешен айтқанымызша Үрімшіде ауа бұлтты, температура 21-ден 33 Цельсия градусқа.
1: Әт кечеден үйгілік күндізгіче хава ұчық температура 23-ден 35 Цельсия градусқа.
0: Ва, әт раурыс сейдіген де. 6-нчаның 11-нчи күні кечеден 12-нчи күні күндізгіче ауа ұчық бәзді бұлтты, температура 23-ден 32 Цельсия градусқа болады.

0: Ya canım ismi yaptık yani.
1: Ha.
0: 70 kırıptı. Minna da yaş görünüktü.
1: Titike, ben de
0: Titike.
1: bilmezsiniz. Ben muş yaşlağı
0: Sevişti.
1: bakanda bu bir şeyden bir şey atlaş emez. Ma o diyen sen çöde sadece bir pılağla
0: Bir
1: ben mi
0: bu.
1: odam?
0: Ya şu maşını kontrolamam mı
1: He
0: da?
1: şu.
0: Sayatının şu heridanın, şu sayatının sayatının, Sincanlık sayatının köngülük bölüşüne mutkalımız.
1: Şehrinin çat taraflarda mansa yolla tosulmaydı ki. Kıra yakşı, kımmet çıkıdı ki adam. Mahmutcan.
0: Her kallıda, her
1: Ne
0: ya.
1: şu.
0: Aldığımızdan piyadla ötü basa kaynımızdan toktamayı sekin alır. Andı yandap çıkıp sert kara bir nemeden endap getirgen kalık sen şoförlerini kanda kısak baladım. Hiç kanda kıkıl bombaydı Abdüveli. Şu kakşayımız, sözleyimiz, abap da. Küllerden burada özüm için de akvalı düşkeye baktıranın kendi eskip kala. Kim o Abdüveli'ye köylünüz kamağına biz bu.
1: Şu. Ali bir kaç katım yolladınız mı avuççörünü? Minancı oğanda muşta bir moto uçayla tört eyle minge vakti, şulan tutuğa vakti da motosikletin köz aldıdılan bir doğru vesse qoy deydimeydi han bulam gidip hem de bu yıllık mada oturup kıgan hiyalda açığımızda lekin onda kılış mümkün emez başkalarının ki mal mülükü onda ziyan saldıgan için herkes kıgılınmaydı kaysı nemisi ki hılaplı kıgan bolsa kaysın uçuşsa şu bu için bir tırap kıldıgan kep
0: eğer siz katnasak sıbap kalsanız siz gümüşün de ışığın açıdı hey o toğrap getirgan akınakını mici yutırgan desi yutırgan işte kımma bir kesbi aklı hakkın olsun daydı
1: ya şu
0: eğer onda aşı olsun bulağım moto toğraş maşin sepensi olun tercih oldu da
1: rızma öyle ilim bu kamat bu muham buz resmi aşu maşillana aşu bilg bazgalla bile burap micep malemse hem de çö hem de ma yandamse hem de ma kızıl çırakta ütemse
0: bu Ali ne o bir ay kama yaydı ve gidek anda azam mağara
1: turamıgıdek turamıgıdek işlep
0: katına sakçılarının kesbi ahlakı muhalif işkılı ma kite ve mağa sen ma itizlik kırıp yalık biri toğra sen
1: he aşında da gelgen şu ma mallağı saman toğra mandak aşta kıpede çü
0: şu açığımız değmez hem de hem de katına sakçılarımız mı barlık küçülen tırışçallık köstü bu meselini el kılışka tırışı vardı demdi. Atallan bir emkarlaşkan basa demek ki de.
1: Şauhi gekma.
2: Aldım ki anda yürü asla. Kendi tuğan maşınlar çok mesele gülen uğruğan aşağı işte şoförler. Neyini merak etersin ki bu çok iyi şoförü teybi.
0: Ya ya.
1: Çoğu mabalı ne ama işkildim.
0: Mücazınla osal silahın ki.
1: Şunda zehir kendi kendisiyle kızla. Ya en eski neslen uylaydı kendisiyle kızla. Demi korktup.
0: Ama bakın. Mijaz taza sel osallaşkallarda vitamin B grup kan buldu ki valla. Ma Ali, Şahı, sılama okyanus verip vitamin B grupsu ki akadim nimla bakıp kasa. Şulan yap sel mijaz olan onçlan acım ha. Bu musun bütün ağınlarından ayrılıp kalırsın.
1: Ma adetini özgertmiş ma.
0: Ma adet olan.
1: Ya ma üydükleri sağ salamet mu dengen ma da bir gel poşu nime adam da da koydu kan bos ağzın jütüplü et gidek. Vayyey.
0: Birisi.
1: Ma balla.
0: Doğru mesleğinde. Birisi tok soğuturup et mi? Birisi vay. Sıla kızı istek. Ma
1: dedin tatı çok şokiyelik tok soğukkandım şunluğa.
0: Vay.
1: Ayka yayı.
2: Ma mind oldu. Birinci başlangıçta aldığımız sel tosak ha. Yen ekrem. Beşi meslamış okuğam.
0: Ya mana
1: o. Ya otur mektabının gibini kıldı. Başlangıçtan örülgen, örülep okuğam mı? Okuğam da okuğam. Akırı.
0: Beşinci başlangıçta okuğam dükkün toluk otur altı da okudu. Ha. Toluk siz ne?
1: Şunu soradı.
0: Toluk oturunu yedi de okudunuz belki.
1: Ha. Kavucuğunu yedi
0: de okudu. Daha şunu sekiz de okudunuz. Siz sekizinci. Arhvallu dedi. Arhvallu. Badavan. Köyrüktün ötkenliği kiyen bir lüntay botaya yiyirilip gitken abdumobilinin çakı bak yani şu yada köpçülük yol yürgende bir katarlık bak dikkat kılınla sal katarlık okuptan anama doyuladım körbatımız eğer sal bir katarlık bir dikkat kanasası yüt gibi teş ili bir teş imkanı ili etken basanla acıma
1: yani Abdullah Hoten
2: Mişe'ye bozu bir kızı tüyen
1: Bitmedi, ate, mate, bu, yüzü mü? Ne, yüzü mü? Yüzü mü? Evet, ama şunu.
0: Muş, anlısının teli boş bu kalktı değil mi? Muş, lan teli boş iş kısa örümçünün içine kalk kalayım kalkılıyım dedi. O yok, anı eğe göğüt kepmese. Manım, eğe göğüt kepmese. Dabazanı aldı, kendik sayat maşınlarını yolunun teşhiri çıkır verse. қызыл жырақтың толын әзі оқып кетсе, әгер өз аңла, қалығын аңла, қылып еліңла, десі дәймі. Ой, ой.
1: Әмәсілі қывет кедексілі жүмі, текім қалайым қан қывет кедексілі әлекен.
0: Оған аяқ қытатып, Ришат Кілан елі бәс бір сәкеп тұрғызып қоя.
1: Тоғыра, сіздің қойғыныңыз мән қалымай, мән ивіте әп ана деген, мандаш қылып бай.
0: Деуту қымайды қайылай, деуту сызақларын сізе, оны өтчүрі, елі деген қалайым қан бола. Әміміз өзіміздің арзусы дегідек болған болса.
1: Пәкәт яқшы болмайды ке, шыны үшін үшін тәшкілік болған яқшы ке мана.
0: Шыны үшін мұнасәтік орланың шы қыпайгіне ке бойсын айлы. Бәлкім тәлі оңла тоғырды, оның ойлы шарқылық қыпберіші мүмкен.
1: Мүмкен болдығалар, не?
0: Ай, қанда қыса құла, бәзірам ол. Мұш данлық дөңі ойы түсілақ деймі, шы қабат қылы түсілақ деймі. Яқшы тәсә орла.
1: Юсіп жан.
2: Бағы көзірінің азығы көңбазар маңайлықты мәкінкер, жанақсын жер деп
0: қойайын. Ба, Вәли жана башқа өлік шәрілі әдік әмәсі ма. Сіна күнді мақтыған тұңла, сәртәм күрірінің кінбек жүгім кек кетті. Тамақылан үшін жүзек сеғіні кеттін дейдік. Келін ауында асы біз мейман қылайлы, жұма?
1: Шу кеге вақтыңызда. Айдын кешілерді өжуын, әмі құм паран қывитіп сұғы айдын кешілерді біз оның нөәтчі мағырыры бір аңы бәсілі.
0: Шу бада ұзын ұфчырланы аңы өтмесе болмайды, жұма. Қысқарды шимкәні тұлса қысқартып сөз қалдырайлы.
1: Шу.
0: Әмісі... Я жиыл қорымыдым, Абдулла Қотян. Мәсәл сіздің алдыңыздық инкасланы аңылдыңыз ма?
1: Хейлі жық инкас келді бүгінгі программымызда.
0: Инкас ұлып кетті, демесі өмді шы, болу да әмді тәліңіз тоғыр болу үші мүмкен. Лекен әмді әміз өзіміз қолайлық қылымыз да басақ, сіз ойлап бұқына. Менің дөте жылы құр сіз өп кетіп, сіз бір ұмдан чандырып қойсам.
1: Шу,
0: ә? Менің дөте сәл чоңырақ сіз оның үстіге. Сіз ұнда қиырғанда да кетмен. Сіздің алдыңызды мәй яштық.
1: Сіздің қиырытып болып, аңкі мән қиырым
0: әдіңе. Әдәп қиырған сұры қомыждақ инкас құрып кетуді әдетті. Құсыр үздәпті чо. Ән анда қыса. Ә баламым, анда қыммамды. Деп ма Абдулла Қотәлләм үші дәл үшінде елінің қысқартып әсе болсы бұларға. Бір километр 15 көйілі аса.
1: Тоғыра.
0: Қашқа мәдінет олар, ава ұч қисам ке бүгін жұмыр бам деп. Ек, бүгін ене ұлдыра жүп кеттім де, ма жұмыр тәйірлі болынмадық. Соңа сілейді болса, өмчімінші бізге әвәтіңла. Өй, Зүхре.
1: Қош.
0: Қанда деді.
1: Найты тоғыр дедіңіз. Әвәсі әңкі сөзләп бәсек бұлыл, жұмыр деген шу вақтыды чықыды әнікін.
0: Өй, анда жұмырла яман қызыды де.
1: Тоғыра.
0: Бұмызы біздің жұмырла бәк өніріп кетіп қалды. Мау жұмыр тапмақ яман тәсіп кетті де. Шоңа өземді біле е.
1: Мәйлі е, Самқа. Дәс әвәтідіған болдың лағу,
0: ә? Әвәтіді. Онда осы, яна азырақ бір ұйлаланы аңлайдыға вақтымыз кей қаптығы?
1: Аңлайлы әмсі.
3: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілді. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
4: Дода, пәсін соғық күчейдің азырақ күчей жу?
5: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
4: Дода, дада, әмді сен бұламды?
5: Вай тек, соғақ.
4: Әй дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық чай о.
5: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
6: Джунго бірләшмі қабарлышының ел отырды кей чонтыпты кей итібарлық пағал еті кәлді. Юрішілік мұлазыметіні еңілі бәлгілік вақыттан бәрман болалайсыз. Бірләшмі қабарлышыш мофан юрішіліке авазлық еқін мұқтарыны қалығанчы ішілті әлейсіз. Қанчы көп ішләсіңіз шөнчі әрзан болуды. Торыңызды 5G A дәрежесіне өстіргенде кино театр вә бивас көрсетішіне көрсеңіз торыңыз қитып алмайды. Джунго бірләшмі қабарлышыш әп деталығы кіріп, итібарлық соғатлықны еліп алын.
3: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
0: Жолдырыңызда
1: біз әмра.
3: Kadirlik anlıkçılığa yollarımızda biz hamura programımızın sağlamlıkımız üçün, sağlam gızalınışımız üçün bir türküm sağlamlık ve uzukluk maksulatlarını, yemekliklerini bazağa sağan Ukyanus şirketi alayı talep kıldı. Hem de sağlamlıkımız için yakışı maksulatlarını talla.

0: Оныңыздегі океанус үркітінің ке мақсалаттарының түрі көп. Яны бірсе бағасына айты
1: муапық.
0: Телефон номерін үйлеуін ала 280-96-98.
1: Яна мүші ақмәрвайыт, ұн ақмәрвайыт күріш, яғ, ачықсу, органик күрішлеріні базағы саған. Стималчыланың сағламлық үшін давымлық тұршатқа ақмәрвайыт ұн заудымы программымызды алайды тәләп қыған. Яна мүші ақмәрвайытның ұн яғ күрішлерге күніп кәткеллағу, әп ішіліті бадыды. Пәкет аңлап, қойып, ішіліті бақымғаламы бір ішілітіңлаки. Әй, рас дәптіке, тамақ текім оқшайды кен тұқ, біздің құлымыздың кет тұз дәмі білен қошылып, деп ойлап қалысыла. Ақмәрват, оның яғы көрішілерімі өй өйләді болсын, үзілмеген.
0: Қадардық аңлықшылар, давамлықтырды программамызды қымметлік фүтірді болан тәмірлі қайсыла. Автомобил клубы пәалетіміз әсіләге күшілік тәвсия қылдығанымыз болса.
1: Namı kulaqdan kulaqı yetken.
0: Pulunuzu ticaydıgan.
1: İsil Abdul.
0: Molli Grin Abduldri.
1: Molli Grin.
0: Bir koyup ekranla kağınını biz anlat Allah isle. Telefon 13-5-9-75-75.
1: Şincan'daki en isil temin izdeş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıladığınımız Serdem Kroren Kalbüşi Ügürhanesi. Şu etrafınlağı yıkın yerlerden içi vettiğin, mesela Ürümcü'de işki yerde var. Mesela başka ülkelerde turu atkalı, aşağılarda durup jigilleri kepkettiği sizlere şaraitler var. Yeyimden de sandık ki kep yep git eleyse. Bir anlağın yorum yerlerini içip gidip açık çıçık suyu yükselen. Keş düşün da dediydi.
0: Adık çıkıdı. Ha? İmamın küçülük təlifi qasasın. Ayalım maymunamın kəgini qarşılıb çox naqşının birini tələb qılmadıydı.
1: Nədin kəgini?
0: Nədin kəpti o?
1: Şündəyəmə bu...
0: Maymunamda...
1: Qeynabonuz oyu yamallab gitib qaytib kəgini bir təntəni qılaydıdınız mı ya?
0: Mənə imamcan, taz təntəni qılığa mənə, əh.

0: қош линияда машин бек көп, машинды аңлап атқан, радионы бірдәм тоқтап қылып, бірдәм шығып сигнал жақсы емес деп. Әй, ма радио, машина радиосыдан аңлап атамысыз, е, торғылап тұрып аңлап атамысыз, яке оғлы.
1: Яке енді торда аңлайды ғой деймін.
0: Шындай ма, машинды аңлап атқандайды.
1: Әй, Вәли жанның қосақларын ашырыпсыз, зекреді. Әскенсіз жұма деп, тамақтың кепін қылып.

0: balığını işləsiniz o maydocumu, hə? Qoramıq yetməyən balığını. Өрият синхуа бейлу жанобтын шималға маңға юнышты машиланы айт көп, тосылыш иғыр деп жүр еллапты.
1: Эм шаншан қашқадын қайнап қапты. Яқшы мұрияс ачыда шофыр ұстамына, мен қашқадын тор такси әйдігілі әшік қай олды. Мұшы тор такси әйдігендім бері, шүн ес қылдым ке. Әдепсіз, қылықсыз, қалайымған ел өзгертірған, орынсыз сигнал берілген шофырлы бәк көп күзіма. Мұшында шофырлы менің жұмыш 174-ті пақат аңлымайды. Аңлыған болсы оңшылықты. Шындақлығы бірі тәдбір қолланғылы бола ма? Бұмысы нормал үрдіған шопырла, шыланы тәсір күшіріп, шында болдығанда қылыды. Бір сес қамыт әммісін сештіпті дегендіктім. Қайда тәдбірі адамда? Бұл тәдбір әміміз өзіміздің қалбыды жа.
0: Шу, аңлықлық бағылық еш бұл.
1: Аңлық болсақ болуды. Бізімі күшіртіміз, қалайымқан ел өзгертірған. Сигнал бердіған, қыстап кірдіған, біз нама атчығымыз келеді, бәзі пайжағымда қайлап қойымыз.
0: Шо.
1: Әй, деп мұ қойымыз.
0: Тоғыра, шо бір оңыш алысты деп мүшеді тоқтымай сөзілі аватымыз, тәшіқат қылып атымыз.
1: Сонда тәдбір болған боз, тәдбір қой ба әмді. Жәриманы қойыш, номыр тәдші қатарлық тәдбір ла ба. Лекен әмді, қатына сақшырымызның саны азды аптыма бұлла қарғанды. Бір автомобилға үштен қатынан сақсы тоғыр келген болса ол уақыты да.
0: Ой,
1: бір автомобиль мында қарап тұрады да.
0: Шу.
1: О, доғымызды бірсе, ма доғымызды бірсе. О, ма 630 номерлық машина аяқ кетті қайлап қояңыз ма. Бір машина үш сақшы қарайды қашылса мұндай шонмайды. Әмді онда болмаған екен. Әмді ше өзіміздің аңлықлығы таялымы сақынмайды ма.
0: Сәр бұл бұл ексіз кімге әвәт бәмекші балаңыздың номеріне?
1: Қапланға.
0: Әбі.
1: Мені баламын шықсасын демек.
0: Сіз ұрамы тұрып түкен. Мұрыз балы тетімайды, балының қайтып кеш тетімайды сәр бұл бұл ғочу.
1: Сө.
0: Қапланның ұш жөрі, ә?
2: Ақама шықыңғыдың көректің шықмыз, шықыз аса қарыш масыла бұл.
1: Болды. Әйкі яйы Гуанчан Бажуңның алды даптым мұ бұл әкіп, деген ұшырын беріпті, рахмет.
0: Әбілетір үшіде дейді, бүгін 6-9 күн менің тұғылған күнім. Бір жылық той қатер күніміз.
1: Ойай.
0: Бәлкен мұш айның ақырғыча баламу ер шарғы кенші мүмкін. Шыңы сіләнің кен айты пасаатлик сөз ибарылырыңладың ішкі кәлемі сөзді берішкі тәкліп қымақчы болу атымен, сіләні авар қылдығанда қылымәнді пүчір еллапты.
1: Тұғылған күніңізге, той қатері күніңізге мұбарак осын.
0: Яқшы, мұна бірдің ішкі жан болдың, бір айылды әмді үш жан болыш алды тұруа туды.
1: Мұна айланла, текімі бір қыл бәқет, инақлық, қошалық толыш алды тұру етіпті.
0: Тоғыра, базады көктінде ұяңла.
1: Аялыңызғы көпірі көңіл бөлің мұшы вақытларда. Дүнияғы көз ечіш алды тұрған перзентіңіздің кесақ саламет көз ешішін. Аялла текім бәкірек, айлыш керек.
0: Шындақ.
1: Қырқыдан шыққан деке әнің кәйінде шық сасын.
0: Ой, ақылыңыз. Яман балдыр мұ, қырқыдан шыққан декен ақыңызың ма кепін аңлыма азырғыча мүші еркекче тоғыр кәкілді. Лекен сәл балдыр оп қалды жұма, кен ағырық жауап қас жапасын өзің ұстатысы.
1: Мәлің бірді тоғыр бірді қата кәкілді ғана. Қата кәкілмай ма, құлығыңлағы қош ақмайды. Әмді қанчылік вақыт қалған болса, күніге манчылікті жығып. Әнді аялыңыздың көз жорыған күнімді бойныға, бармақлырға, құлақлырға, серқырақ бұрын әсі. Әді серқ сопын бәмі
0: әйіз. Серқ сопын күчан о сопын әпіріп қарап отамын.
1: Серқырақ бұрын әсі әді.
0: Қар-пар-пар пақырайды ғана.
1: Ол бәдімді қыз ұп қаса, о, қызыңыз керек өлді кейінгі оқылада. Оғыл ұп қып қаса, келініңіз керек өлді оқылада дегендік. Әнді әдедім.
0: Шу, оның кешілері яқшы ұқылы білін. Әтігі, мәселен, аялыңызың көз өріп қасы деген, ұйқы болмай істілі қилі бір жақшы марас кәп.
1: Әгер аялыңыздың ке, әқлі иқтидары үйқырақ оқиып қаса, балыңызға дада дейшіні өгітеді о. Уақытта текім ұқылы амайсыз. Дада деді, дада деп.
0: Шу.
1: Бапты, бақытық болыңыла. Бақытыңыла, ұзынғы дағымнасын.
0: Өрият сай ол деген ә, ма қызылтағдың ма қалыңыз жаңғы кәйте машиланы айты көпке асты кетіп атымыз деп ұшыр беріпті.
1: Қызылтырақты қалайымқа сигнал ұрманла, өткенді ма енімдікі машины маңбапты, шынан олан сигнал ұрыпты кен, енімдікі машины маңса, мәмі таңылы меніп қызылтырақ құшып қапты ма, онда қыманла, 200 жәнге зиян болды, бірәсін мейман қан болсамы қ

0: базаңла ақыз ол деген ғамына.
1: Шу, ә?
0: 6-нчы айның 8-нчы күні Шинжан Нарат мәнзір айының мұнда құқтырыш елан қылды. Нарат өйілінішіні тұзымлаш мәркізді өйілініш қейті аған, еңі бір жіплі кіріш білті әқі омасықтық етібар бері сиястыдың өмір вайет бәхірмен болалайды. Өз автомобил саяхат кылдыганда бу этибардан бахраман боламайды. Тойкандагы машина айдап барма, машина алмай ак токтук кылып.
1: Колтутушуп кирисилер экен.
0: Болду экен жума.
1: Эмди бу Нарат өйлөнүшүнө тизимдаш орунунун кесип бижириш вакты дүйшөмбүдөн жумагычы болуп конкрет вакты түштүн мурун саат 10-дан 14-кече, түштүн кийин саат 15:20-дан 19-кече. Апта акыры эм байрам даминиш күндөрү кесип бижирилмейди. Чоң ама эң бир жиплердин сапарга чыгыш вактына чокум алдын пеланлап мусапыны ва муапык орунлаштырып, şu белгиленген кызмат вактыды берип, өйлөнүш кетини бижиришине тавсия кылабыз.
0: Аммана. Алдыңлармы? Аммана агаңды кийин
1: Әшәді иланға. Қатырлық бұлда, мұнда
0: тек қалға. Саят қағаш беріп, еп келесілер жұма.

0: сілем оған бұлшыла.
1: Жим кетің ған, дойын ғай түгін тақаплы етімесін, онда көрді ған әсі анам қанмайды.
0: Үстап қыса қоғы дек. Әмісі күйлен оқ жүрі, е?
1: Abdurrahim'in hayatındaki en kısa fıçori.
2: Abdurrahim'in
1: hayatındaki en kısa fıçori.
2: Майя
1: сесіясетін отырып
2: қарап кенде қош болдым.
1: Мақұл,
2: Шимфу. Қарбыз көрікнің деп көшкенің сұрама.
1: Мақұл, рахмет.
0: Айқа, яйы.
2: Бұл күнде мәні кө 30 жұма мәлік мәлім. Күндізі түшілен қолап, қақны разы қылып. Кетіп радио аңлап, көңіл ұзық тепес дегенде ке.
1: Яқшы.
2: Күшкен қандан қырайсыз.
1: Я ашында болған яқшы.
0: Қолаштымы бір қылыңыз?
1: Сіздің мағы, сіздің әліқі, сіз қолысыңыз пұлғы қолайсыз үші?
0: Шындайме, башқылар азап сізгілік емі
1: қолшан. Башқылар қолысы деген қақының көңілігі азап еріп қолайын қолға барды.
0: Ел қолатқала, лекен азаплындығы ағыр қазабын тады дұма. Айқа, яйды, қошам. Қолы дұам, түш қолы дұам деп.
1: Бір қолысы мәншілік пұл кірдіған тұса бұл аға. Алла, ақиқи мана өз яңчы үшін қолайды да бұл.
0: Амма, роурус қолайсыла жұмы, роурус пұллық қолайсыла жұмы.
1: Есам кәмеге алдырашым кеп қылмайдым.
3: Өй, мен бая кеп қыған. Мауы бай егіт нәді қалған кене? Өй, мен жық кеп кеттім қоз өкіре.
0: Шу-шу, абаяқ жық жұмырлан сөзілдіңіз,
3: ә? Өй, әмді, өй, мен кеп қылыма деққы, дегілімізі, я, өй.
0: Дас, азырақ илаланы аңлап, оның кейені кеп сөзімізін дамынаштырайды му?
1: Бұлды радиолдың кетмеге айсыла.
4: Дода, пөсін соғылық күшейдің азырақ күшей жу?
5: Тоңнат құдың әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
4: Дода, дода, әмді сен бұламды.
5: Вай тек, соғақ.
4: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайын тіп ісімі, еңілі соғылық күшей о.
5: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық күшей.
6: Шинжан радио телевизия станцияның Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
6: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзіді құтырылуді.
6: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
6: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап хабар қылынуды.
4: Молық жүріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
7: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
8: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлі арқ-арқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
7: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
8: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
6: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
8: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біл алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
5: Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
4: Шинжан радио телевизия станцияның даңлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
5: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарыны бір күніп кі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжан ақыды ізініш мүші әдің башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдің башланыды.
6: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әрқайс әп базарлары алма әп базардың Слушитин аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
1: Қадірлік аңлығычылар программамызма ақырылыш іш басқышы қадам қойып қапты. Алмасының үшчөрі GD Минхуа көтісі іштіпақ өліп қарап маңған еліністі машинла бәк көп деген үшчөріне олапты рахмат. Әнді нұрғын аңлығысырымыз мейіз қып етті емді программыз арқылық. Достарымызға қош демекші болу ат қалықымыз не, ә?
0: Сүндақ.
1: Жолдыраңлар аман болсын аңлығышылар. Мәнзіланлағы бекәтер сақсламат етіп
0: Бүгін мұ микрофон алдыда сілі үшін қызмет қыға риясетчілі Мәулуд Ибраим білен.
1: Зөкірі керен.
0: Хайыр қош, аман бұл ғайсілі.
1: Хайыр қош, әткі программамыз аңлайсылы мәкөрішіні ұнтып қалмағайсылы.
0: Хош, дойын деге досылы. Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

0: станциясының хабары. Баш шуджи Си Цзиньпин мәвқәне байлык үстәлеге ва кәсип асасыга куып, Синҗанның алайдылыгыгә уйгын килдегән юқары сыйфатлы тараҡҡият юлы үстидә паал издениш керек дип күрсәтте. Синҗан тапшырыҡны әсте чиң саҡлап, бихатар юқары өнемлек, пакыз төвән карбонлык яңача электр энергия системасы барпа ҡылыш нишаныға чиң бағлап, ешил хисаплаш күче, нөл карбонлык бағчы районы ҡорылышына чөрдәп, ешил тохни бивасты яткызыш, хисаплаш күче белән электр энергиясыны чоңҡур юғырышны зор күч белән алғы сүреп, яңа энергия истемалдыки ҡыйын мәсьәләне хәл ҡылып, төл баяванның шамал йорыҡлыҡ байлыҡыны рәҡәмлек иҡтисадның яңа ҡүәтегә айландырды. Синҗан буенча хисаплаш күче белән электр энергиясын берләштерүш, яшел токны бевасты яткызыш тонҗи үлге төре Санҗи шәһәрдәге Синҗан Учурчылык районы яшел токны бевасты яткызыш хисаплаш күче электр энергиясы хәмкарлыгы төренең алдынгы баскычлык хезмәте толык тәмамланып, омумизлек курылыш кылыш баскычыга рәсми керде. Төре директоры Доңбай Хау мөхбиргә монда әйтте. Құрылышны бойылның ақырғычы тамамлап, ішқы кірештүрешіні пилалыдық, азыр ел ясап, әтрапны төзілі ауатымыз. Бұл түрге тәхминен 470 миллион юан мәбләғ селініп, 100 мін киловаттлық еріқлық ол түрі. Әр 100 мін киловатт сағатта 25 мін киловатт энергия сақлаш әсләхәсі түріні елғы қойыш, әмді 25 километрлық 110 киловолтлық ток еткізіш мәқсус линиясы ясаш пилаланды. Бұның да мұқым ешіл тоқ тәмінатығы тайынып, есаплаш күші кәспіні төвән карболлық типіғі өзгертішке қуэт қойшыш ішқа шұрылыды. Түр ішқы кіріш түрілгенден кейін еліға 143 миллион киловатт саат ешіл тоқ ішілтілді. Йорықлық ол токи чықырыш вә энергия сақлаш әсләхәс құрылып, ешіл ток мәқсус линиясы арқылық Джунго бірләшмі қәвәрлесші, Синжан бұлыт салық мәлімат мәркізі ешіл ток тіркігі иге қылынып, салық мәлімат мәркізінің ешіл токни юқыр неспәті ішілдіші ішқа шырылыды. Нөвәтті Санжы областы 8300 пифилопсылық есаплаш күші тәрекі шәкіләндірді. 3 гигаваттлық яңа энергия генераторы ва 10 миллиард юандан ашыдыған электр энергия мүлкеге тайынып, Синжан бойынша башламчы болып, есаплаш күчі электр энергиясы хәмкарлығы үлгісі барпа қылды. Санжы обласлық дөләт мүлкеге мәбләғ селеш тижарты гүрухи чәклік шірікті партия комитетінің шуджесі баш мудер Чен Хонгю мұндақтыды. Токшилтеш ахвалыға асасен мәнбәні бектеш, бір мәнбә арқылық көп херидарыны тәмілләштік, ешіл токны бейвасты еткізіш әндейісіні алғы сүріп, әм еңі энергияны шилтеш неспітіні ашырмыз, әм есаплаш күші қарқалырының токшилтеш тәнәрхіні төвәлітіміз. Синжанның шамал еуріқлық байлықы мол. Дөләттің мұхим универсал энергия басы. Бойыл кіргенден бұян аптыным район пакіз энергиялік токны чықарған білән еткізелмәслік, толық ішілтілмәслік боғма алтыны бұзып ташлаш үшін мәқсус сиясат чықырып, ешіл токны бейвасты еткізіш, электр торды ең энергиялік ток ішілтіш көліміні кәңайтыш қатарлық әнді езілеріні шәкіләндірішке тез түрткі болды. Яна электр торды көпәйген токни бейвасты ішілтішке қатнаштырыш әнді есі. Яни бөлек райолар чықарған ең энергиялік токны бір тұташ билалап, ноқтыдың ноқтығы еткізіш, бір мәнбәдің көп қарханығы еткізіш шәкілді санаат районадегі қарханларығы еткізіп, ешіл токни еқін әтрапты ішілтіш әнді есі үстіде мәмлекет бойынша башламчылық білән ізденді. Бір түркім үлгі түрлеріні тез әмәлейләштіріп, бүтін Синжанның ешіл ток істемал әндейісіні қайты бәрпа қылды. Қармай бұлыт есаплаш кәсіпі районадегі ешіл токны көп абончығы бейвасты еткізіш бірінші қарарлық түріге 400 миллион юанге еқін мәбләғ селініді. 5 есаплаш күші қарханысы әм түрткі болып, 60 мін киловаттлық, еріқлық олт вә энергия сақлаш әсләхәсіні юрішләштіріп құрды. Нөвәтті мүмкіншілік тәтқиқаты вә лайха мүкемәләштүрілу атыды. 2027-лі пүттіріп ішқы кірештүріш мөлчәрләнді. Қармай шәһәрлік тәрәқият вә ұслахат комитетінің мудірі Ху Вэй мұндақтыды. Құрылыш омымызлік тамамылып ішқы кірештүрілгенден кейін еліғі ішілтілідіған ешіл ток 100 миллион киловатт сағатты көпейді. 60 мың тонна карбон төт оксид аз шықырылыды. Bu 3 milyon tüp daraxtning 1 yil sömürgen karbon 4 oksid miqdoriga barobar. Dastlabki qadamda mo'ljallashimizcha har kilovat soat tokning bahosi 4 modan 3 mo 5 ming atrofiga tushdi. Hozir butun Xinjiangda 3 turkumda yashil tokni bevosita yetkazish turidan 8 amaliylashdi. Xinjiang davlatning hisoblash kuchi elektr energiya hamkorligini nuqtada sinoq qilish siyosati arzon tok bahosi va sovuq klimat afzalligiga tayinib butunlay yashil tok ishlatadigan aql hisoblash markazi qurilishidagi munbat tuproqqa aylandi. Avtonom rayon mavqeini 15-5 yillik taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasiga qo'yib, sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash, g'arbda yetishtirish, g'arbda saqlash, g'arbda hosillashni sijil olg'a surib, sharqning sonliq ma'lumotini hisoblash AI mashqi, sonliq ma'lumot saqlash, kino, televiziya hosillash qatorliq raqamli kasb ehtiyojini qondirishni ustiga oldi. Көп қыл мұхит қытайынып, ешіл токны еқін әтірапты ішілдіш. Шинжаңның токыны сұртқы еткізіш ел құрылышы арқылық, Шинжаңның шамал еуріқлық байлықыны рақамлік ұқытсатының еңі әвзәлікіге айландырып, бүтін мәмлекетнің еңіче электр энергия системісі құрылышы вә қош карбон нишаны бойынша тип өзгертішке Шинжаңның лайыхасыны тақтым қылыды. Аптоном райлық энергия идарысы партия группысының шөжесі идары башлықы Яң-Яң мұндақты ди. Деккатни ешіл есаплаш күші сүнни ақыл, ешіл ток ішілтіп едіроген айрыш қатарлық еңдің гүлін ұватқан кәсіплер вә нөл карболлық бақчы район көбеймі токны тәксімләш тоғыры қатарлық типік мұхитқа мәркезләштіріп, дөләтнің көп абончыға ешіл токны бейвасты еткізі сиястыдың толық яқшы пайдылынып, энергияның юқырыс бәтлік тарақиятыға сіжіл түрткі болымыз.
1: Әмді, мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назаретчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қәвірі. Автоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 31-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған ішкі дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 63 әрзият дейлосыны тапшырвалды. Бұның 59-й телефон арқылық, 4-й қат арқылық паш қылынған. Бұ 63 дейлоның 31-і Үрімчі шәхрінің, 8-і Санжу-Куйзу автоном областының, 5-і Илі-Қазақ автоном областының, 4-і Ақсу-Улайтының, 3-і Байынғылын-Моғыл автоном областының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 3-і Қашқар-Улайтының, нұқтылық деқат қылыдған дейло 1, 3-кісі Қармай шәхрінің, 3-кісі Бордыла-Моғыл автоном областының, 3-кісі Құмыл шәхрінің, бірі Тарбағатай вилайетінің, бірі Алтай вилайетінің, бірі Турпан шәхрінің. Бұ түркімді бежірішкі тапшырылған әрзият дейлолырны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 17, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 10, экологияны бұзғыншылыққа ұшыртыш дейлосы 7, су бұлғаш дейлосы 2, тұпырақ бұлғаш дейлосы 1, Башқы түрдегі бұлғаш дейлосы 8. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айның 9-ші күні кеше 31 түркімді нұқтылық деқат қылыдған 110 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1651 дейлоны автоном районның бежіршіге тапшырды. Бұның 1337-сі телефон арқылық, 314-і қат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият дейлолары жайларының бежіршіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бежірілді.
0: Станциямыз хәбәрі. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші группасы 5-ші айның 31-ші күні 22-ші түркімді амы паш қылған әрзият дейлоларыны автоном районның бежірішіге тапшырған еді. Тәләпкі асасын бұл түркімді вә алдыңғы басқышта бежірілген амы паш қылған бір қысым әрзият дейлоларының әхвалы жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжаң ұйғыр автоном райлық халық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
1: Станциямыз мұхбері Лиу Кай хабар қылды. 9-ші нөбетлік Джонгу Азия Еуропа көргезмесі ақпарат елан қылыш еғіні бүгін түштін бұрын Бейжіңде ечілді. Бұ нөбетлік көргезме 6-ші айның 25-ші күнідің 29-ші күні кеше Үрімчіде өткізілді. Епек жолыдегі еңі пұрсат, Азия Еуропаның еңі хаяти күші баштемі қылынады. Бұ нөбетлік көргезмінің көлімі 140 000 квадрат метр. Bir saray köp rayon caylaştırması kolana alıp selinma hemkarlığı yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri özgece evzel kesple yeşil terakkiyat, medeniyet sayahatçilikini yoğuruş,

0: Ваң Рүй мұндақтыры. Ең бір әвлад көмір еліктір, ең энергия, еңчә энергия сақлаштын ипарат үш жәтті тән күшчәп, ең энергия тарақияты білән, еңчә еліктір энергия системсі құрлышыны бір тұташ алғы сұрдық. Нөвәтті Құмыл Жәнуби, Жыңчу Мұспәт Мәнпи 800 киловолтлық алайда юқыр бейсімліқ тұрақлық тухият көзіш, Құмыл Чончин Мұспәт Мәнпи 800 киловолтлық алайда юқыр бейсімліқ тұрақлық тухият көзіш, әмді Құмыл Дүн Хуан Ян Дүндін ша жоғычы болған юнеліштіке сұртқан тухият көзіш әндізісі омым юзлік шәкелініп, Жыңчу Чончин қатарлық жайларғы еткізілген тук 450 миллиард киловатт сағаттын ашты. Бұның үшінде ешіл токның егілген ниспіті 40%-тін ашты.
1: Станциямыз мұхбері Доңжи Йонг хабар қылды. Үрімчәрлік адам күші байлығы вә іжтимаи капалат идарасы яқында 2026 жылы али мектепні бүткізгенлерінің ішқы орылышыш, игілік тіклеш қызметіні яқшы ішлеш тоғырысыдекі елғы қойш лайыхазыны тарқытып, көп қыл тәдбір қолынып, 2026 жылы үрімчі нопосыдекі али мектепні бүткізгенлерінің оқыш бүткізгендің кейінгі юнілішінің әмәлілішіш неспітіні 90%-тін. Rast nam bilen tizimlatgan mektepten ayrılgan, amma işqi orilish almagan oqish bitkizgenlerinin işqi orilishigi yardan berish, yolash nisbitini 95%-tin aşırışqa haqiqi kapalat qilishni o'tirga qo'ydi. Loyiha iş o'rnini ko'paytirish sharikdi, işqi orilashtirish mulozimatini maktablarga kirgizish sharikdi, işqi orilashtirish mulozimatida o'tkalga hujum qilish sharikdi, işqi orilishish iqtidorini o'stirish sharikdi qatorliq 7 cho'ng harakatni o'z ichiga oldi. Үрім шәрлік амыви ішқорлаштырыш мұлазымет мәркізі али мектеп техникомларыны пүткізген оқуғычыларының ішқы орылышығы етекчілік қылыш бөлімінің башлықы Чән Лей мұндақтыды. Партия өкімет орғалыры, кәсби орылар бір түркімні қобыл қылыш, тәкліп қылыш, дөләт қарқалыры бір түркімні қобыл қылып ішқорлаштырыш. Бұхрави қарханылар бір түркімні қобыл қылып ішқорлаштырыш. Асаси қатлам іш орылырға бір түркімні орылаштырыш, бір түркімні әрби сәпкі қатнешіға, жаллық ішқы орылышыш, өз алдығы игілік тікләшкі сәпәрвер қылыштын ибарат, 6 бір түркім бойынша ішқы орылышыны ілгірі сүріш пағалиетіні қанат ейдіріп, 25 мың іш орнының қиызып шығып, али мектеп бүткізгерлеріні қобыл қылып ішқы...
0: Нұрғын білімлеріні өгініп алдым, әм бәк разы болдым. Ішкі елдің көбірек вақыттың бұян, шөйен Жоңхуа Милеттің ортақ кәвдісі еңіні мұстәккемләш тәрбиесі пағалиетідің жәмі 94 мәйдан қанат яйдырып, 27 мәйдан мәқсус темілік тәрбиелеш орылайштырып, онына чықытым мәдәният тән тәрбие пағалиеті өткізді. Нөвәтті 320 жеткізгіче жетті ішларғы тақабыл тұрыш құтқызыш пидайысыға айланды. 17 күзгіче емеклік назар әтісі болышқа тәкіліп қылынып, азасы қатламның идары қылыш вә пидайлар мұлазымытыға қатнашды. 2025 елі 10 айда 7 күзгічілер шөйені Аттоном район бойынша Милләтләр Иттіпақлығы тәрәққиятыдегі нәмунелік коллектив деген намға ерішті. Қарымай ұчық ташөсі 7 күзгічілер шөйенінің мәсулі Сүй Джайу мұндақтыды. Кәлгісіне техмо тірішіп, бұ ішіне яқшы қылымыз. Yetkizgichilarning mahorat o'qish tarixini o'stirib, jamiyatning e'tirof qilishiga erishish uchun texmo yaxshi sharoit hozirlab beramiz.
1: Amdi madaniyat yodgorliklari ichidagi Jonxo millati o'rtaq gavdasi sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri Leymin xabar qildi. Qumul shahrining shimolidagi Tianshan jilg'isida bo'ron chapqinni bo'lishiga boshdan kechirgan bir parcha tabiiy g'oyat zo'r tosh 2000 yıldan artıq vaqtdan buyan jimjit qat ko'tirib turmoqda. Xan sulalsi davriga ta'va bu Xuan Saigou obidisi Xinjiangning taqdirining azaldan vatan bilan zich bog'langanligini bayon qilib turdi. Xinjiangda jami 4 parcha Xan sulalsi obidisi bo'lib, qumildili 3 bor. Xuan Saigou obidisi dal shularning ichidagi biri. Xuan Saigou Хан сұлалысы абидесі сәл часы шәкілді болып, шәріқтің ғарыпкі ұзылықы 3,12 метр, жәніптің шымалға кәңлікі 3 метр, егізлікі 2 метр. Оныңға шәріқ хан сұлалысының лейшу хейті білін, чин сұлалысының кәйшу хейті ойылған. İpek yolunun şimali yeni yoldaki yadroluk yer belgesi buluş süpti bilen 2019 yılı memleket boyunca noktalı koğdalıdığan medeniyet yadıkarlıkları oranı

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: 1 тонна катоксырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып берілді. Әр күні көзімізді ішіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құлығычы болған жарияндыки, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей зор мұқтардыки болғынышты пайда қылыды. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы шыны тәшәбіз қылыды ки, тамақны авал ерім чыны үсіп яп, қол қағызыны қысачалық білен үшіп.
1: Бейджан вақты саат 22.
2: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда күрмі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің еңі өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-008-24.
3: Ejab qoşaqmayda
4: işləyir.
5: Taksi gəldi. Ya çıxıla,
6: taksi.
5: Şirə oturaq,
6: şirə
5: oturaq.
6: Ay qızlar saat qancı oldu?

Қадірлі қанушылар, Шинжан радио телевизия станциясы президенті төрт қатынасы сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дамынаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Слушатиннің асқарамын алынтылды программызын слушатин әпсірім алыншыңланы қаршалымыз дослар. Достар, екі ұшырла қараймыз. Үсенжен алғычымыз дейді, атышының нұрлық елдің құрлыш елуға қарап әгілдім ұйылла раванды пүшірелі. Рахмет, шенфа алғычымыз, көл чайларыңызға. Көптің көп рахмет.

Қадірлік достар, Шинжан радиотелевизиясы станциясы бір резервтерді төрт қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дауынлаштыратымыз программамыз Шинжан радиотелевизиясы станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқырамдан ұтылды программызны, сұлушы тіңі әпсі дымалын шығыланы қаршалымыз достар.

Вейшин салонымызға келген ұшырлағы бір қару өтейлі. Зөхрә, Сәви, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Илғар мәлім мандақ бір ұшырыне қалдырыпты. Али мәктәп имтаны түнігін ғалбілік аяқлашты. Барлық оқығычыларының ке өзі арыз оқыған нәтижелігі ерішін үшін қалбімден үміт қылымен. Навада нәтижелі көңілді кедек болмысымы ешқысы жоқ. Али мектеп имтаны бір адамның кішілік аятыдығы бірден бір чықшы олы әмес. Кішілік аятта, яны нұрғын бұрылыш, өсіп кетіліш пұрсатлар ба. Оқуғычыла кеч күндіз жабалық үгініш үшін бүтін күшіні чықады. Толық отыра бұ үш жылдегі әрқайсы жәттігі әрбір балының тұрышчалықы жоқын біз мәдихләшке әрзейді. Әрқайсы айлы башлықларымы көңіліні кәң тұтып, артықчы тәшвілшінің ажеті жоқ, балалағы көпірек тәсәлі бә кәң құрсақ бұлыш керек. Бір қатымлық имтан кәлгісіге еніқлімі беремейді. Бұқты қадам білін алғы үлгірлігенде кішілік аяттығы әр бір чоң елда өзігі тәвә болған қалтыс ішіләні бөсіп өткіл болды деген ұшырына қалдырыпты Илғар мәлім. Шондақ бір талма хетіңіз қата әмәз, данымы дана, шында чырайлық ұшырланы еллап, әстайдыл өзіңізінке көз қарыштыңызын еллап, сіз шында қош болдық Илғар мәлім, көптен көп рахмет, менің демекші болғаларымды сіз еткізіп қойыпсыз бана, ұшырыңызды дәп бопсыз. Чүнке сіз бір оқытқычы болғанлығыңыз үшін, сіз Али мектеп имтан бердіған оқығычыларының шу имтан мәзгілдегі ішлеріңіз сіз әмірап олдыңыз да, шу имтанларының қанда болғанлығыны, балларының қанда үзілініп атқалығыны нәқ мәйданда сіз ба демекші. Бізге қарған жағда сіз техімі ма инішке алқыланы техімі яқшы үшінсіз. Құды сіз дегендек, бір оқығычының ке Али мектеп имтанында андақ-мандақ нәтижелігі ерішіп келіші, оның қандақтыр, мәселен, төбән нәтижелігі ерішіп келіші, оның келгі ярмасылығыдың, әқылсызлығыдың дерек бәмейді. Әргіз ұнда дерек бәмейді. Балла бәзі де әлгі өзінің ке қабілетіні жарай құлдыранмай келіші мүмкін, жеделішіп келіші мүмкін, яке шу күндікі рой алты яқшы болмай келіші мүмкін, яке ұйқысы яқшы болмай келіші мүмкін, дегендек. Түрлік сәбеплер түпейілдің мұ, балла үгінген әсіләні қағаз өзіге ез бұланмай мұ? İntihamda tümün netice hep kaldıran işler var. Hem de imtihan boğandı diken, imtihan diyenliğinin üzü bazı balla ütüdü, bazı balla kaldı diyenlik. İmtihanda hem ballanın tulluk ütüp gitmelişi unatayın. İmtihanın özü müştak bir real bir eknimisi var, bir kıyapıtı var imtihan diyenlik. Şununla atanlamı, kudetsiz degendek, müştak bir özününki kepiyatını doğrulamış ballağı boğan muamilde, navadem neticimi pat ardı çıktı şu çalda, atanla her kandak işler olsa atanlarının normal yüzlünüşünü, ballağını çokun bağırığı, beş işin için kalbimizden ümit kılımız. Ballağı hakikaten mübektir işte, hiç kimden imtihanın ötemeyi kağısı yok. Еш кімнінге мұндақ бір әлгі төвен бір кәпиятта яшығыз жоқ. Әмі адамның майды яқшы яшығыз ба. Пәкәт түрлік сәбеплер түпәйілдің балла өз ойлығандек мұндақ болмай қылышы мүмкін бәз әкбалла. Шыныңға атанларымызға атанлағы үшін дейміз. Балла әгер төвеннәк әп қолдыған іш боп қасымы қайты оқысы болуды, қайты оқышыны қалымыса өзі қалыған бір игіліктікләш боламды, яғы бір кәсбей бір мәктәплерді оқыш боламды, өзі қалыған бір ішіләні қысы болуды. Әң мойымы балланың сағлам пысқықсы, саламәтлігінің яқшы болушы, мүш әхвалла әң мойым барлық балларымыздың Омақ сөйімлік балларымыздың ке найты яқшы нәтижеләні қолғы келтірішіге біз жын қалбымыздың тілекташмыз. Илғар мәлім, сізігімі көптің көп рахмет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Қадәлік достар, бүгінгі программамызға төәнгі мәзмұланы орылаштырдық. Ауал тұрмыш білімлері сәйіпімізді қайтық еғіз бойшықыдығы ғайры бұрақны пәсәйтіскі пайдылық. Керілгенді мұ, тұғыр қиапәді керіліш кері қатарлық мәзмұлады сөзіліп беріміз. Программамыздың сағламлық сауатлары сәйіп қатарлық мәзмұлады сауат сөзіліп беріміз. Қайнапсы достар, қытанлан программамыздың тапсейлей мәзмұларды болсын. Қатарлық мәзмұлада сабах сөзләп беріміз. Қайнапсы достар, қытанлан программамыздың тапсейлей мәзмұларды болсын.

Қателікті ұсақ, Аңлау Батқынанла Шинжан Радио Телевізия Станси 107.4 қатна сәнәт радиосының бей баста аңлатылы батқан 107.4-тің қайлесар программысы. Қателікті ұсақ, әмдеде қытанла сағылымлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәсмолады болсын. Алды білән ұсаға «Юрек санжықы, юрек кеселімі» деген мәсмінді сөзіп берімізі. Сізді юрек тойықсыз құдды еңі санжылғандек ағырыш, чонқұр нәпәс еліш арқылық ағырықның пәс әтмәкті болғанда ағырық текімі күчіп кетіш аламыд көрді баққамын. Юрек ағырқы бір көріліплі өтіп кесі. Қаттық болмыса, башқа кеселлік аламеттірі болмыса, әмді асаси кеселлік болмыса, бәк әнсіріп кетмісін болуды. Бұқыл әхвалының көпенсі, қорығы арлық нервісі ағырыш, әкі юрек нерві функциясы кеселі болышы мүмкін. Бұл начар бәдән қияпет, адетлә білі мұнасыбәтлік болып, адетті тавалаша жәсіз. Төәнікті башқа ей сәбәбінің бі арам болуды. Бұны үшін башқа еш доғырысыны тәйярлығанды башқа ерін төмәнгі емекліклеріні есімді башқа ей сәбәбінің бі арам болуды. Бұны үшін башқа еш доғырысыны тәйярлығанды башқа ерін төмәнгі емекліклеріні есім болуды. Бірінде, засай. Бұ ұзын еліқ аптус қолтырып саяатқа чықыдығалағы мас келеді. Чүнке засай тәмлік іштаған ажыру, көңілі елішіш тұйғысының йоқтышқы ярдан берді. Ішкенде, суда піранеке. Тәркебеден натрий гидрокарбонат бар болу. Ашқазан кислотасын нейтраллаштырып, ашқазаннан бей арам болышыны енекледі. Үшіншісі болса, чүчімәл емекліклі. Мәселен, шәнжапен, хуамей, лимон, өзім қатарлықланың ашқазанны сағыламлаштырып, тамақ сыңдырыш, рухны ұрғытып, миғын сәйгәкләштіріш ролы бар. Қадірлік достар, тіктіңіз давамлық программамызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға шақиқы кеселі қозғалған чағда қолыны ыссық суға чылап барсы болуды деген мәзмұнды сөзіп беріміз. Шақиқы кеселді баш ағырқы текра қозғалуды. Адатта көңілі елішеш, яндыруш вән нұр яке ауазғы сәзгір болышыны өз үшіге алған бір қатар кеселік аламеттері қошылып келеді. Шақиқы кеселі қозғалғанда ішкі қолдың температурасы бардашық берәлігідек ыссық суға чылысы болуды. Суғы челашны ерім саат тавамлаштырғанда қолдекі қан тұмырла кеңейіп, беңедекі қан мұнасып азайды. Шынан білән шақиқы кеселінің ағырқы тәтірейді енекләйді. Шақиқы кеселі көп қозғалса, әр айды аз дегенде ішкі қатымдан төрт қатымғыче, яке оның көбірек баш ағырса, алдыны еліш характерлік доғыры ішлетішіні ойлышы керек. Қадірлік достар, тіктіңіз давамлық программамызға орналастырылған мәсімалады болсын. Әмді достарға, лейджені еп болғаннан кейін автомобиль дегенде алды білен иығызын чайқаш керек деген мәзмұнды сөзлеп береміз. Лейджені тоңлатқуға сөйліп, соғық сақлағандан башқа яна, су сөмірішчен қағаз бә еңі бәті сақлаш қалтысы біле орап қойса, лейджінің еңі бәті сақлаш мүддетіні 10 күн әтрапыда ұзартқалы болуды. Оның башқа автомобиль айдаштың бұрын лейджі жегенде алайды диққат қылыш керек. Бір нәчетал лейджі жегенден кейін бәдендегі спирт мықтары арақ ішіп автомобиль айдаш өлшімінге жетеді. Бірақ бұл саллық қымбат бір нәчі минуттан кейін яки иығыңызды чайқағаннан кейін нормал халетке қайтады.

дәрейдісі бойынша бағаланған Саят Кубратова болып қалды. Оқытымға бағалаш бүтін Шинжаңдағы дәулет ішкі саяхаты. Чегерадан чығып саяхат қылыш салахиетін хазарлаған 217 тижарат асасы гевдісіні қаплап, Шинжаңға келген саяхатчыларны нопозлық сапарға чығыш қолланмасы білән тәмінләп, төмен бағалы қылтақ, йошырын істеймал қатарлық саяхатчылықтығы қалаймықанчылықладың өнімлік сақлынышыны мақсат қылды.

Әділік достар, Ектанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Майтақ күча таш елда қатнаш башланышыға әгішіп, Шинжанда өз автомобил саяхетіні қызғын долқыны көтірілді. Әрқайса чайла мәдәния саяхатның есқылыштары едісіні үзіліксіз өстірді. Шимали Шинжандыке илі, Алтай қатарлық чайланың салқын болыш, салқындаш әвзәлікегі тайынып ел қойған, отлақта пиады меніш, орманлықтыке тәтқиқат өгініш, елтузлық асманда далыды қоныш қатарлық түрлері. Жанаби Шинжандыке Жопырған Нахия Давакөл Мәнзі районының еңіден көпе еткен тікучар айырпыланда сайлы қылыш қатарлық еңі кәсіп алды дей. Сұрупанның құмбілен давалаш сағламдық бойжы күтініші бүтін мәмлекеттік саяжыланың сүчіл яқтұршығы ерішті дей.

Шинжаң табиятның атварлық баласы. Айваттлик Тяншандын бепаян тарым оймалық ғыча. Гүзел Қанас көлідін айваттлик ялқын таққычы болған бұл гүзел мәнзірілі кішіні ая жаңғы санмай қанмайды. Тяншан еткіде шадияны құсыл әркеттір білін кішінің жүрек тарыны чекедіған нақшы садасы бір гәудіге айынып кетеді. Güzel Şincan otta kızgıllıkı

Қадірлік доса, әмдеде қытанлы программымыздың жұртымдегі еңліқла сәйіп сұды болсын. Өрмәтік радио аңлығы жыла бұл сәйіпімізді Алтай шәрі Балбағай есінің жұғланмы номырны көктәтмайсы, көчәт вә чөйдегі алмаштырыштек ірғбәтләндіріш механизміні ижади ел қойғалық тоғырсыры сөзіп еріміз. Алтай шәһәренең Балбагай есе җыгланмы номерны көктәтмәйсе, көчә чүҗиге алмаштырыштык рәгъбәтләндерүш механизмын иҗади умумлаштырып, асасый катлам идарә кылыш белән диһканларның кирәмен ашырышка ярдәм беришне зич берләштерде. Илгәре кен аһлылары җыгылган җыгланмы номерны көпинчә тартмы кагаз, сопон парашюки катарлык көндәлек тормыш буемларга алмаштырды. Бүгінгі күнде көктәтмәйсе, көчәт вә чүҗә қатарлықларға алмаштыралығачқа, көпчелектің ойлы аран игілігіне жанландырушыға хақиқи ярдым болды. Көйгер Токентіде кен алысы Хатипа Инбырай жоғланмы номырға алмаштырған көктәтмәйсіларына рәтлігеш қошалалды. Илгері жоғланмы номырымызы астола тартма қағаз сопын парашөкеге алмаштыраттық. Hazır kırımını hakiki aşırış yoluğa eriştik. Gayretimiz tabiyle urgup taştı, dedi. Bu yıl Balbağa Yezliq Partiya Komiteti kengişiş üstülünü ertiz beşiği yötkep, partiya azaları kadırlarını dehqan ayıllarına çoğunkır çöküp, oyla aran samimi söhbetini kanat yaydırışka təşkilləb. Ammanın ən hakiki ihtiyacını yüzdüranı egilidi. Yezi təkşürüp tətqiq qilish nəticəsi əsasən, joğlanma nömrünü almashtırış tizimlikini vaqtida tanşib, joğlanma nömrünü almashtırışni oylı aran egilikini tərəqqi qıldırış bilan dəljayda udullashtırıb, kiçik joğlanma nömrünü turmuş buyumlardan